0: Veš, delali so neko raziskavo, kaj imajo Slovenci raje poleti, torej morje ali hribi.
1: In po nekih... To sem jaz doma naredil.
0: Ja.
1: Ja. Žena je hotla v hribe, jaz na morje, pa so vsak malo popstila, pa šla v hribe.
0: No, vidiš, no. No, ampak po statističnih podatkih, ne, večina Slovencev, njihova prva izbira je morje, oziroma, da bom prav povedala, oddih ob vodi. To ni, ja. To ni nujno samo morje, ne, sicer je morje prva izbira, ampak ja. A si vedel?
1: Mogoče bi bil boljši oddih na mesto ob vodi ob piv.
0: No, se to pa še zraven morja, ne? Pa sladoled, pa tako naprej.
1: Aha,
0: ja, to,
1: okay.
0: Ja, to je v paketu. Ja, a si vedel, da ima Slovenija več kot 27 tisoč kilometrov razno raznih vodotokov, ne?
1: Ja, jaz vem, da jih ima 27 582 pa 3 metre.
0: No, pa 3 metre, no. Ja. Skratka, ni vasi, ni mesta, kjer ne bi bilo vsaj kakšnega potoka, reke, kakšne mlakuže, če temu tako rečem. Uh-huh. Še v Bajerju smo se nekoč kopali,
1: seveda,
0: pa v Tržiški Bistrici smo se tamle na Dolžanko smo se kopali. Kam ste pa vi hodili, k ste bili?
1: Ah, mi imamo pa v Begnah tako, veš, mi imamo pa za jezeno Begunjščico, ne?
0: Ja.
1: Ja, in tam se zdaj vsi koplemo. Uh-huh. Ja, a ne veš to?
0: Povej. Ja, ne vem.
1: Jaz smo naredili in se zdaj cela vas kople.
0: Ja, dejno. Oh, my.
1: Ja.
0: Pa niste kar tako, ne?
1: Mislim, fajn bi bilo, če bi to res, ne?
0: Ja. Niste si, hotla sem reči, mi se na črno koplemo, ne? Ampak vi pa, kar tako,
1: ja,
0: ne?
1: Sem,
0: ja.
1: Ne, tem tako le rekel, ne? V Begnah okrepilo je bil čas res bazena, veš? Še načrti obstajajo vse.
0: A res?
1: Ja, ja. V Muzeju novejše zgodovine so načrti in dovoljeni in vse je.
0: Kaj se je pa pol zgodilo?
1: Ja, se, pa si pa to zasul, pa tako naprej, pa voda teče. To je bil potok noter, ne?
0: Uh-huh.
1: Zdaj pa tam tudi zajetje, veš, to za pitno vodo, pa tako malo, ne gre to skup zdaj, ne?
0: Zdaj morate pa glih v hribe jati, če se hočete ufrišati.
1: A ja, to misliš?
0: Ja.
1: Ja. Recimo. Vodnega parka še nimamo.
0: Še ni.
1: Še nimamo.
0: Ja.
1: Kdaj bo, ne vem. Mislim, da noben ne ve.
0: Ja.
1: Ker tudi še pokopališa nimamo. Ne sam kopališa.
0: Ja, ja. Ja, glej. Zdaj, dopust je, kako ne rečem, čas za razno razne sprostitve, ne? Uh-huh. Nekatere pač najdemo v svojem okolju, za nekaterimi pač gremo, ne? To so jezera, neke druge kopalne vode, a ne? Ja, jaz mislim, da je v Sloveniji kar en tak lep razgiban svet in možnosti
1: jo,
0: za,
1: reči, greva,
0: za poletne...
1: Po vrsta, ne, kako so rekli, na Šobac ali pa v Bohan, ne, ali
0: no,
1: pa na Bled, ne.
0: Ali pa na Bled.
1: Imamo tega dovolj, ne. Zdaj, kako je v rekah, ali so dovolj čiste ali ne,
0: ja,
1: če jaz bi rekel, kakšna Sava, Bohinjka sigurno nije, ampak nikoli ne preseže tistih 15
0: stopina. No, se
1: stupina,
0: veš,
1: ne?
0: Mislila sem zale na Sočo, dober, hladna je.
1: Soča je, sem bil zadnjič, ja, je premrzla zame.
0: Ja.
1: Ampak osvežilna pa vsekakor.
0: Ja, ja.
1: Pa čista tudi.
0: Žile zmrzne, ja, ne?
1: Ne vem.
0: Skoraj da v trenutku. Kolpa, ne?
1: Ja.
0: Recimo, ti si imenil Blejsko jezero, Bohinjsko jezero. Jaz ti priporočam Velenjsko jezero.
1: Aha, to se mi pa zadnjič tam, ampak samo zraven.
0: Ti imaš občutek, da si na morju.
1: A ja?
0: Ja. Skratka.
1: Kaj pa si ti v Velenju počela?
0: Kopala, ne?
1: No, zdaj sem jaz težka najdu tle. Velenjsko
0: jezero.
1: Sem šel malo pogledati, da ti malo lajšam.
0: Ja.
1: Šel sem pogledat zadnje podatke, se pravi današnje, ob 9:30 so pomirali, pol ure so stari, žal.
0: Ok, ja.
1: Iz samodejnih hidroloških postaj.
0: Ja.
1: In če greva pogledat, ti praviš, da bi imela bolj toplo, ali kako? Recimo,
0: glej.
1: Mura v Gorni Radgoni ima 23,2 stopinje.
0: Bled je že pretopil, se mi zdi.
1: Ja, recimo Ledava, reka Ledava, ja, narobe, Ledava v Polanima 25,2.
0: No, vidiš.
1: A ne, to tiste kazebe, ne, recimo. Blejsko jezero na Mlina.
0: Ja.
1: 25,3, a mora biti točna. Ne?
0: Ja,
1: okay. Recimo tudi Sava v Litiji ima že 20, a veš, skoraj 21, 20,6. Kva? Sava v Čatežu ima 26,9. Kva?
0: Sploh ni treba, je tudi terme.
1: 26,9. Ja. Sava Jesenice na Dolenjskem pa 27,1.
0: Ja.
1: Pa pa imamo neko segrevanje.
0: Absoluten.
1: Kva?
0: No, vidiš, takole pač je, ne, da se na sto in en način, ne, ohladiti, ampak je vendarle treba paziti, ne, upozarjajo vsi ti vremenski, kako naj rečem, šoki, torej iz kopnega v vodo, iz vode na kopno, to so velike temperaturne razlike, ni pametno, ne, treba se je postupno ohladiti.
1: Čak, je to. Bohinjsko jezero ima 24,3.
0: Ja.
1: Pa to je.
0: Ja.
1: Kje se pa lahko ohladiva? A Radovno pod Homo ima 8,2.
0: Pa Soča.
1: No, pa da grem še Savico v Ukancu, ne, ima pa 6,6.
0: No, evo, ja. To je pa res.
1: Da ne bote samo...
0: Ja. Jamrali, da je vse pretoplo, a ne?
1: Ja.
0: No, hočem reči, ne, pregret v prehladno vodo tudi ne gre. Tako da beležijo, ne, ljudem je lahko slabo, še kaj hujšega, zaradi tizga.
1: A veš, če si v avtu naštimaš minus 2, a ne?
0: Ja.
1: Potem bo odpreš vrata pri 34 plus, ja. Ni vrag, da te navrže nazaj v avto.
0: Absolutno. Skratka, treba je biti pameten, ne, pri teh razlikah.
1: Uh-huh.
0: To je to. Zdaj... Če je še kakšna taka, kako naj rečem, prijetna sprostitev, ki jo priporočate za dopust, za počitnice.
1: Ja, jaz imam telefone odprte, veš.
0: Ja, lahko, mirne duše.
1: Po moje.
0: Poklepetate z nami.
1: Kaj, lov, da so...
0: Nič 4, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5.
1: A kaj še na nevarnost, da bi nam telefon vroč ratov, ni, a ne?
0: Po moje, da ne, se imamo same lušne teme, a ne?
1: Ja. Danes pa res ne komplicirava.
0: Ja, čisto nič.
1: A kje sva z glasbo, mi dva poletna noč?
0: Za koga?
1: Ja, to je bila pa za koga je bila, no, za koga je
0: torej,
1: bila, no?
0: Kdo jo je?
1: Da vidim,
0: da
1: se sedela na ušesih. Poletna noč je pa za Marjetko iz Tržiča.
0: V redu.
1: Ja.
0: Odlično.
1: Ja.
0: Ja.

0: se se ne moraš ukladiti, laj. V Kopru ima morje 29.3.
1: Te še enkrat spomnim. Domača kat.
0: Kaj bo 30? To bo kmalo 30.

0: Ja, če je danes dilema morje ali hribi ali potovanja, na naši predniki niso imeli takih skrbi. Ne? Poletje je minilo predvsem, bili so polno zaposleni, ne? Ker to je bil najpomembnejši del leta za kmete, treba je bilo travnike pokositi, žito pospraviti, pripraviti zaloge za zimo. Ne? Dnevi so bili dolgi in naporni. Ne? Vsak sončen dan je bil dragocen in takrat so ljudje delali od jutra do večera. Na prostem, ne? Zdaj si je to kar težko predstavljati. Večina kmetov ima traktorje, tudi klimatizirane, vse prav tako, konec koncev, ne? Življenje gre naprej, zakaj ne bi šlo na lažji način, ampak včasih, ne, a zbil kdaj na kmetih si pomagal spravljati, ne vem, seno,
1: mislim, zdaj
0: seno
1: tako, ne?
0: Pa tako naprej.
1: Če štejem kure pa zajce, pol smo bili kmetje.
0: Pa ste bili kmetje, no.
1: Ja.
0: Jaz sem počitnice preživljala na pravi kmetiji, ne. Tako da tudi pobiranje krompirja mini. Torej od jutra do večera in ravno včeraj sem se spomnila tega časa, ne, zunaj poslušam čričke.
1: Ja.
0: Otroci smo bili, ne vem, naše zadnje delo zvečer je bilo, ne vem, treba je bilo nakositi svežo travo za zajce, potem smo pobrali jabolka, ki so
1: padla dol.
0: Padla dol.
1: A pa so bile za štrudel ali za šnops?
0: Za čunke.

0: Zapujske, zapuj se.
1: Ja. A ja, čunke.
0: Za čunke, ja.
1: Šunke, čunke.
0: Čunke. No, v glavnem, ki je bila pa ura zvečer 8, ne, 8 preč, smo pa imeli, no, še eno uro za igro. Vse ostalo pa obveznosti. Delo, opravki, taki in drugačni, menjava vode, a ne, za žvali, ki je bilo treba čez dan. Sedeš, vroče je bilo, ne? Vidaš?
1: Jaz kom rekel, lej,
0: tako je, ja.
1: Od moje žene, starata pa stara mama, ne, gre sta na 100, čez, ja. 95, a ne?
0: Ja.
1: Pa se naupa malo zunaj vsest, kaj pa je sosedi rekel, da nič nadevam?
0: Ja.
1: A vidiš? To je pa tista miselnost.
0: Miselnost, ki te je poganjala, ne? Uh-huh. In je bilo sedenje pod hruško.
1: Treba devat.
0: Sedenje pod hruško skoraj da sramotno, ne?
1: Ja.
0: Hvala Bogu, se pravi,
1: ne,
0: časi
1: to ni
0: so.
1: Ne,
0: to,
1: prav,
0: ni,
1: ne?
0: To ni način življenja, uh-huh. da se nisi na svetu samo zato, da delaš, ne?
1: Smisel življenja je ležanje na plaži, ščivavo na straži.
0: No, to.
1: Uh-huh.
0: Janez? Ne, kdo je že to? Čigavo je že to?
1: Smisel življenje, ležanje na plaži.
0: Ljubova najdla.
1: A bi umela?
0: Ja, zakaj
1: prav.
0: Ne? Deba.
1: Prav, mi smo še eno vremensko napoved, no. Mimo grede.
0: No.
1: Trenutno je v Čušperku okoli 30 stopinj in sončno. Danes se bo temperatura pospela do približno 36 stopinj, po noči pa bo padla na okoli 19. Tole je vremenska napoved za Čušperk.
0: V redu, a te vprašam, a te bolj, aj sem, če te ne, ki je Čušperk?
1: Čušperk je, to je majhen kraj na Dolenjskem.
0: Na Dolenjskem.
1: To je zraven Grosuplja, kraj z zgodovinskim gradom, srednjeveški grad nad dolino Čušperk, grad je sicer danes razvalina,
0: no pa,
1: vendar je priljubljena točka za krajše izlete in ima zanimivo zgodovino, ki sega v srednji vek.
0: No, in zdaj zakaj bi hodil po svetu, če še doma ne poznamo?
1: Tako.
0: Tih, ne, Čušperk.
1: Sem danes ne hotel Čušperk, ker bo vroče.
0: Ker je prevroče.
1: Tako.
0: Ja, dobro. Danes je čas za hladno pijačo in sladoled.
1: Tako.
0: Ne? Ker jaz mislim, da vsak vroč poletni dan, ki mine brez sladoleda, je nekaj manjka, ne?
1: Prečvržen.
0: Prečvržen dan.
1: A veš, da sem jedel, veš, kakšen sladoled?
0: No.
1: Tamle smo imeli eno predstavitev v Velenju in gospod in gospa prolečeta en avtomat, so mi so, to ima ta sladoleda, ne?
0: No.
1: Pa razlagam, ne. Jo, pa tak in tak vinograd, tak in tak grozdje, ne vem, kjera sorta zdaj, da ne bom kaj narobe, v glavnem, in delajo sladoled iz grozdja. Modrega tega.
0: Uh-huh.
1: Jo, jaz tega sladoleda še nisem jedel.
0: Tako je bil.
1: Fantazija, dober. Ja, z grozdja.
0: Aj bi to tist?
1: Ja, ampak iz grozdja, ja, ampak tist. Ni to tist voden pa to.
0: Ja.
1: Narjen, tako ki je treba.
0: Tako ki je treba, ja.
1: Tist, ja.
0: Mleko, smetana. Ja.
1: Mislim, ne vem, kva dajo not.
0: Ja, seveda.
1: Dobar je bilo, grozdje je bil not.
0: Dobar sladoled je iz smeta, ne iz vode.
1: Ja.
0: Ja. No, vidiš, hodeš po svetu, pa ne, mar si kaj na novo.
1: Ja,
0: vidiš,
1: jaz
0: slišaš,
1: hodem po svetu,
0: okusaš,
1: Jaz hodem po svetu z odprtimi usti.
0: Usti. Večno lačen, večno žajen, večno, ja.
1: A smo mi zakorakali v šolske počitnice?
0: Ja. Smo res, ta teden so se začele.
1: To je obupe, ja. To. Prek so bili saj v šol, zdaj so pa doma.
0: Ja, zdaj so pa doma. Pa še lačni so kar naprej. Pa dolgo cajtni.
1: Ne, veš, zakaj sem hotel reči. Čas počitnic.
0: Viš, kaj je dober? Dedu in najstek spijo.
1: Ne, samo en drug problem, da po noč ne spijo, po dnev pa spijo. A ne? In pol spijo tako, da ne pridejo na kosilo in tako naprej.
0: Ja, tako le imamo.
1: Ne, tukaj sem hotel skladbo predlagati naslednjo od alpskega kvinteta Čas počitnic. Taka se mi zdi fajn, lej, malo šliš.

0: Kaj poletje ima še en čar? Takrat se mi zdi, da zaživimo na en poseben način. Potekajo recimo koncerti, festivali, razne športne, kulturne prireditve in se veš, ko zvečer popusti malce vročina, potem se v mesto, na trge, na prizorišča, ne, zgrnejo meščani, obiskovalci, skratka, malce življenja s kulturnim pridihom je več, ne, poleti. Jaz mislim, da je to, ne, tak način preživljanja, je to neko pravo praznovanje poletja in moram reči, če še ne veš, v Tržiču bomo imeli v kratkem letni kino.
1: Aha.
0: Tamle gor bo, na gradu Neumarkt.
1: Aha. Kjer film pa bo?
0: Mislim, da bojo spored še objavili.
1: Aha, se še ne ve.
0: Tako okay. Da, ja, ampak to poletje bo lušta, ne?
1: A seveda.
0: Zvečer greš malo ven.
1: A veš, da je bilo tudi v Begnah, pa tudi v Radolc, vsak let, kako bo letos, ne vem, ta zunanji kino, a ne? Uh-huh. In ne boš varila na letališču Lesce, ki je bil, so vrtili Top Gun.
0: Dobar.
1: A ne, a veš, tako.
0: Dobar.
1: Ja, a drugače imam pa, jaz imam še eno vremensko napoved za bolj tvoje kraje,
0: ja. A ne?
1: Moj. Tukaj le imam takole, za cel teden recimo imam takole, rečemo, za vadiče, a ne?
0: Vadiče.
1: Ja.
0: Ja, v redu.
1: Ja, imam tudi za novake pa za popol.
0: Ja, v redu.
1: Ampak za vadiče imam takole, ne? Za začetku tedna bo še naprej zelo vroče, se pravi med 32, 33, po četrtku pa se bo občutno ohladilo na približno 26. Tako da vadiče...
0: Za dolg rokav.
1: Vseh 20 prebivalcev, da boste vedeli, ne?
0: Tako da boste vedeli, ja. Ti kako gledaš, poletje je tudi en čas za, kaj s tvem, neke športne prireditve, maratone, teke.
1: To je prav vroče, dejno.
0: A ne, da je. Jaz ne vem, kaj se grejo, ne, v tej vročini.
1: Mislim, waterpolo recimo bi še bil.
0: A ne, vse ostalo je pa kar malo, ne. A veš, ne rečem, odbojka na mivki, a veš, tako malo za popestritu, ne, teh počitnic. Mm. Ampak res ne tekme, kakor je kolesarska, pa to, to je pa
1: a
0: krma.
1: A kolesari pa zdaj kar, ja.
0: A ne, to je delikatno, se
1: danes poteka državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu.
0: A pa ti veš, da so traso skrajšali.
1: A res? To pa ne vem.
0: Zaradi vročine.
1: A ja?
0: Danes zjutraj sem to brala in se mi zdi prav, konec koncev, ne. Že ja. Tako, to ni tako.
1: Že vedo, ne?
0: Ja.
1: Ja.
0: Absolutno.
1: Jaz navijam za Rogliča.
0: Seveda. Veliko bolj se mi zdi primeren čas za počitek, ne vem, brezplačen koncert.
1: Ne veš, kaj študiram, prej si ti šla te zvečer, pa poletje, pa uno, pa tretje in sem mislil, da bo zašla med poletne romance in tako naprej. A ni to polet bolj, kaj po zim?
0: A veš, kako rečejo? Kako so že rekli
1: kaj? Časih?
0: Juni, juli, august, babe premir pust.
1: Zako pa to?
0: Ja. Madonna, vroče je 35
1: ne,
0: plus.
1: Sam, ja, sej, a ne, sam, jaz sej, a veš, jaz ponovat, kakšen krok še z avto naredim.
0: Ti rad nevarno živiš, me se sti.
1: Kaj?
0: A ti rad nevarno živiš.
1: Ne, z avto naredim en krok, ker, a veš, všeč so mi ta poletna oblačila.
0: A.
1: Ja.
0: Oblekce.
1: Tako, ja.
0: Seveda, absolutno.
1: Samo veš, kaj je prišlo pa res iz mode, ej, ne moreš verjeti. 70, 80 let je bilo to top. Top les pa tole na kopoliših, to zdaj ni več.
0: Ja, da se skoraj obličene.
1: Kako pa to?
0: Ja, glej, se bo to tudi mnil.
1: A bo mnil?
0: Ja.
1: Pa bo čudano, ne? Pa, res
0: bo spet,
1: čudano.
0: Pa bo spet normalna moda.
1: Ja, v socializmu je bilo to drugače, ne?
0: Zdaj je pa brez rokavov pa škorni, namest, da bi se prstki kazala, ne?
1: A, točno je, brez rokavov pa škorni, ja.
0: Mislim, namest, da bi se, ja. To tako je, viš kaj?
1: Škorni.
0: Vse pride in mine, no.
1: Vse pride in gre.
0: Ja, vse pride in gre. Viš kaj, bova še povedala? Najprej glasba, potem pa ti. Razmisel, a je možno en dopust, ene lepe počitnice preživeti tudi doma.
1: Doma?
0: Ja, jo, doma.
1: Med korono smo bili doma, jaz sem butare devo, čeprav jih narabim. A veš, kjer je tale? Ne vem, na misel mi je prišla.

0: Gostilnica in pizzerija Lovski dom Lovska Bled ob cesti na Blejski grad. Dnevno sveže malice in kosila, odlične pice, posebna vikend ponudba, dobra hrana, dostopne cene. Gostilnica in pizzerija Lovski dom Lovska Bled. Tam, kjer je do domačini.
1: Jani, je lep dopust mogoče ustvariti doma?
2: Ja. A to misliš ženo ali sam?
1: Slovenci tradicionalno preživljamo čas z družino.
2: Jaš, kva je? Pa vi, skogaj treba vse prebilt, pa se...
1: Pospravt.
2: Ja, to veš.
1: Ja, za cel let nazaj, pa za cel let naprej. Torej, če hočeš reči, če smo doma, vidimo samo delo, ne? Ali pa nam ga kažejo, ne?
2: Ja, sej, kažejo nam ga, ja, kažejo.
1: Kažejo nam ga. Se veš, so pač časih je taka situacija, ne, da imamo omejen proračun, ne, pa smo posili razmer, recimo. Ali se pa samo odločimo, a ne, da smo...
2: Ma kaj, za tisti upol že najdeš.
1: Tisti upol že najdeš. V glavnem, jaz mislim, da... Glej, če je dopust tako, jaz nimam nič proti. Tudi, če se kaj malega ponaredi, a ne. Zdaj ni treba sicer generalne pa hišo na glavo postaviti.
2: Če?
1: Ampak, kakšno malenko se recimo naredi, potem si pa prost, pa greš večerkam ven, pa greš na sprehod, greš na kopanje, morda na kakšen hrib. Po moje, da je to tudi, ne, ker...
2: Jaz bi rekel,
1: eno prijetno preživljanje.
2: Na kolo greš lahko, se ni treba, da z doma, ampak od doma greš, a ne?
1: Ja. Od doma greš.
2: Ja. Mislim, da smo Slovenci ratel narod kolesarjev. Kaj pa tvoj poni? A na Vršiču si bila, ni bila?
1: Kaj me ti vprašaš? Samo enkrat sem ga zvletla. No, sej komej, poletje se je začelo, da sej čaki. Sem pa senzacija takrat.
2: Ja, ko senzacija?
1: Sem, ko sem na kolesu.
2: To bi rad videl.
1: Pridem s kolesom na službo.
2: Ja, ja. Ej, če priješ ti s kolesom, pridem tudi jaz.
1: Nah, veš kaj. Jaz se tukaj samo po bregu dol spustim, ti imaš čist drugo relacijo. Tako da, ja.
2: A ja, jaz se bom že potrudil.
1: O,
2: okay.
1: Nalep. A nis nekaj rekel, da boš kolo zdaj prištrihal na armen?
2: Ja, ampak ne mojega. Ne, zdaj le bomo, tu imamo pa s sodelovcem najcem eno idejo.
1: Ja.
2: Ampak ne smem govoriti o njej.
1: No, prav, okej.
2: Okay, ampak ne na rumeno, ampak na armeno.
1: Na armen.
2: Na armeno.
1: Na armen, okej.
2: Okay. Armeno.
1: Armen.
2: Armeno.
1: Na armeno. Dobro, v redu. Skratka, poletje je mnogo lepše, ne, če nas poganja tudi radovednost in dobra volja.
2: A fir, po čem pa smo?
1: Ja, to pomeni, ne, da si moramo sami narediti luštno poletje, ne?
2: Ja.
1: Sami, pa da zbiramo družbo, s katero nam je prijetno, ne, torej prijatelje in tako naprej.
2: Tako mi rekel, če nam bojo drugi zbirali, bo že en sranje, ne?
1: Bo že, ja, pa če ti, pa če nam umeli nobene besede pri tema, ne?
2: Ja, se tudi.
1: To je tudi nekaj. To je tudi štala, a je tako?
2: Jaz.
1: Mi že vemo. Zdaj pa, a veš, da mi nisi še izpolnil glasbene želje?
2: Ja, veš, kjera plata mi zdaj tle ven padla.
1: No.
2: Dan ljubezni od pepel in kri.
1: Ja.
2: Ampak jo bom dal, veš.
1: Prav.
2: Mi je všeč.
1: Mogoče pa jaz tudi, če pridem na vrsto.
2: Daj povej, kjero bi.
1: Ja, sem ti povedala.
2: Daj.
1: Ja, mislim.
2: Nisem.
1: Čivavo na straži.
2: A ja, čivavo bi ti imela. Okej.
1: Okay. No, v nadaljevanju, ne?
2: Aha,
1: ja,
2: bo.

0: Ja, poletje je v teku, no, trenutno smo malce poskriti po kotih, ker je pač zunaj čist preveč vroče, da bi se kazal, ne? Ampak, ko to mine, spet nam ne bo kaj prav. Skratka, vreme je nekaj takega, na kar je treba biti pomalem pozoren, ker konec koncev niso več, ne tako bom rekla, enostavni časi. Zelo hitro se vremenske razmere spreminjajo in temu se moramo prilagoditi v čim večji meri tudi mi. Ne. Od srede naprej, ne, bo bolj znosno, pravijo. Aha. Do srede pa...
1: Se te ponedeljki že tako, tako niso zan kamer.
0: Ja, sej. Od nekdaj. A veš, kdaj se začne ponedeljek?
1: Že v zboto zvečera, ne?
0: Ne. V nedelo v petah popovdne je konc vikenda. Imamo že glavo na ponedeljek.
1: Ma ja.
0: Obrneno. Tako, glej, to tako pač je. No. Ampak vse to mine, ne? Vse v te prišli do penziona.
1: Ne, kaj pa mi smo v nedelo na šiht?
0: Ja, glej. Jaz sem ponedeljka vzaj tako vesela, da te ne moram povedati. Je zame v nedelo zvečer zelo krasen čas. Se v te tudi vi prišli
1: za nam. Ja, to ste vi, ki prvega dobete.
0: Ja, pa še denar za povrha. Veš, koliko bo zdaj regresa? To, da bomo vhka doma.
1: A ja?
0: Ja.
1: Vhka te doma? Ne, sem jaz slišal, da vam bojo za 20% povečali penzione.
0: Rekel.
1: Res?
0: Ja.
1: Ja, samo ker... Država ni imela denarja, mislim, nima denarja, bo te frajure koristil.
0: Evo.
1: To?
0: Pa bo skompenziran.
1: Tako. Ja. Mislim, vedno se najde neka rešitev, ne?
0: No, vidiš. Ja, drage naše, dragi naši, hvala, ker ste bili z nami v prvem poletnem kolovratu domačih viš. Naj vam dnevi prinesejo veliko sonca, lepih doživetij, prijetnih druženj, seveda ostanite v družbi Radija Gorenče naprej, ostanite zvesti kolovratu domačih viš in želimo vam eno čudovito poletje, tudi tebi, Jani.
1: Ja, no, enako tako, tebi.
0: Ja.
1: Zdajle, zadnjič sem bral, no, ki bo tist prvi vročinski dan, da je kupališče tlele na Gorenjski plaži polno zasedeno, da gre gor 600 ljudi in da je tako, da si mogel počakati, ne, da je nekdo šel ven, da si šel lahko not. Ne, tako, se pravi, se res rabilo svežitev, ne, ljudje, ne. Sicer jaz imam potem napisal spodaj na svet, ne, da jaz bi naredil drugače, ne. Jaz bi naredil tako, ne, kaj gre eden not, mora eden ven. Mm-hmm. Kontra, ne?
0: Kontra?
1: Ja, to bi šlo, ne?
0: Ja.
1: Veš, ko bi holekal.
0: Skratka, polni smo idej, polni smo rešitu, ne? Zdaj, če vam kaj odpovedanega danes pride prav, toliko bolje, če pa ne,
1: pa kar
0: nič za to, ne?
1: Po domačo hruško.
0: Ja, tako. Z nekaj ledenega čaja in to je to. Ali vode hladne. Hvala za pozornost, hvala za sodelovanje. Naslednjo nedeljo se spet priporočamo.
1: To je bila še ena v nizu oddaje, kjer sva neumnosti kvasila
0: Jani Kolman in Mojca Gros.

Gostilnica in pizzerija Lovski dom, Lovska Bled ob cesti na Blejski grad. Dnevno sveže malice in kosila, odlične pice, posebna vikend ponudba, dobra hrana, dostopne cene. Gostilnica in pizzerija Lovski dom, Lovska Bled. Tam, kjer je do domačini.

sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam se

Ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

vroče poletje na Radiu Gorenc. Vročne spimo, norimo se skrbi, čau, adjo. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

Pablo Neruda, Sklonjen v večere. Prevod Jože Udovič. Sklonjen v večere mečem mreže svoje žalosti v tvoje oceanske oči. Tam se razprostira in žari v najvišjem ognju moja samota in vije roke kot ladjelomec. Pošiljam rdeče signale tvojim odsotnim očem, ki valovijo kot morje na bregovih svetilnika. Ti pa varuješ samo temo, ženska, odsotna in moja, iz tvojega pogleda se včasih vzdigne obrišje groze. Sklonjeno večere mečem mreže svoje žalosti v to morje, ki pljuska ob tvoje oceanske oči. Nočni ptiči zobljajo prve zvezde, se bleščijo kot moja duša, kadar te ljubim. Noč jezdi v trncu na svoji mračni kobili in trosi modro klasje

Radio Gorenjska. Prvi na Gorenjskem. Vroče poletje na Radiu Gorenjska. Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, ajde. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenjsk.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Dobro jutro, s frekvence Radio Gorenc. 2 minuti stače 6, na koledarju je 29. juni, ja, zunaj pa že zelo toplo, tam nekje 22-23 stopinj, tako da tropska noč je za nami. No, pred nami pa en lušten ponedeljek, verjamem, da ga boste preživeli z nami. Upam, da kar se da na hladnem, Gašper in pa Necva v vaši družbi in ja, prihajata pa v našo družbo tudi gospa Marija in gospod Mirko Pogačar. Tudi to bomo danes doživeli tukaj le na frekvencah Radija Gorenc, pa pogledali bomo, kaj se je dogajalo z Markom Kastelicem, kaj se dogaja na svetovnem nogometnem prvenstvu. Zdravo pa še obilo dobre glasbe, pa sedaj na frekvence Gorenca prihaja Andrej Šifrer in pa Vasovalec. Dobro jutro.
2: Da ti si moja

Ja, takole, kot kaže, smo na vrhuncu vročinskega vala. Danes bi se lahko ogrelo vse tja do 38 stopinj Celzija in kot kaže, naj bi se vreme spremenilo v sredo, četrtka naprej. Naj bi se vreme umirilo, tudi temperatura naj bi bila znosnejša. No ja, če imamo zdaj le tako imenovano suho vročino, upam, da ne bo potem tista spet mokra, ki jo je spet težje prenašati. Ampak kakorkoli, včeraj so bile izmerjene najvišje temperature in sicer takole, Dolenje pri Ajdovščini dobrih 37 stopinj Celzija, prav tako v Podnanosu, Volče pri Tolminu 36,8, Bilje pri Novi Gorici pa 36,3 stopinje Celzija. No in kot kaže, nas v sredo čakajo nevihte, plohe, ki bi se lahko razširile na večji del Slovenije, osvežilo se bo, zapihala bo tudi burja, no četrtek pa naj bi bil spremenljiv z občasnimi padavinami, druga polovica tedna pa bo vsaj kar se temperatur tiče znosnejša in tudi vreme naj bi bilo bolj umirjeno. Upajmo, da to res drži, ker zdaj lepa priznajmo si, da vsi rabimo že eno oranko svežitev, če pa ste slučajno kje na morju ali pa že ob kakšnem jezeru, potem pa me ma, da se vržem tudi jaz z vami v vodo.

0: Oglasi.
1: Dan je lepši z dobrotami iz pekarne Naklo. Sveže, domače, vsak dan. In ja, tudi pice po naročilu. 069 442 745. Pekarna Naklo.

Poglejmo, kakšno vreme nas čaka, jasno in vroče bo, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne in zvečer že danes lahko nastane kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa vse tja do 36 oziroma na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, popoldne kakšna vročinska nevihta, zjutraj od 15 pa do 22 stopinj Celzija. No, čez dan pa do 37. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo najizrazitejša na Primorskem ter na jugovzhodu Slovenije. Tako da, ja, treba se je izogibati nekako delu in pa tudi preveč izpostavljanju soncu. Srečno! Poglejmo še na ceste. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah, pa tudi pred delovnimi zaporami, teh kot vemo ni malo, gneče zastoji nastajajo predvsem na cestah proti Ljubljani. Tako da v času turistične sezone morda še to, do 6. septembra velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol, in sicer ob sobotah med 8 in 13 uro na primorskih cestah pa med 6 in 16. Ob nedeljah in praznikih pa med 8 in 22 uro. Srečno na poti!

0: Pijan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, takole, v igri Loto je bila izžrebana šestica v vrednosti slabih 600 tisoč evrov. Srečni dobitnik oziroma dobitnica pa je listek vplačal na bencinskem servisu na cesti Staneta Žagarja v Kranju in po plačilu davka bo prejel dobrih 500 tisoč evrov, občina, iz katere prihaja, pa bo bogatejša za dobrih 89 tisoč evrov, so sporočili iz Loterije Slovenije. In Kranj ni povsem neznanka na zemljevidu glavnega dobitkov pri Lotu. Leta 2011 je bila tam vplačana sedmica v višini dobrih 1,700,000 evrov, leta 2012 v višini 1,5 milijona evrov. No, drugače pa občina, ki je lani prejela največ sredstev, je bila prav tako mestna občina Kranj, saj je bila prejemnica davka na dobitek maja 2025 izžrebanega jackpota v višini dobrih 737 milijonov evrov. No, tako da veste, če ste slučajno šli na bencinski servis v Kranju, pa še vplačali zraven šestico, potem je mogoče pol milijona, skoraj da že v vašem žepu. Ja, takole pravi sicer, mislim, da srečneš lahko dobitek prevzame od 1. julija naprej, čas za prevzem pa je do 3. septembra. Tako da vroče poletje bo nekoliko bolj znosno z mislijo, da imate pol milijona v žepu. Aba in pa money, money, money.

0: oglasi.
1: Sam še ta luknja pa v polica gor. Čak mal, kje pa so vložki?
2: Kaj pa je?
1: A imaš ti vložke?
2: Ja, jih nimaš ti.
1: Dej jih skoč v Merkur onako iskat. Pa še vijake vzem, da navš čez 10 minut spet hodil.
3: Merkur, del vašega doma in delavnice že 130 let.
4: Merkur. Ker je lahko še boljše.
5: Novo v Naklem. Vinil les. Polaganje vinila, parketa in izdelava ter ugradnja stopnic po meri. Kakovost, ki jo vidite in občutite. www.viniles.si
6: Stop, stop, stop! Tolikokrat boš slišal stop, da si ga boš zapomnil. Šola vožnje stop v Tržiču. CPP tečaji in ure vožnje z izkušenimi inštruktori. Šola vožnje stop. Pika.si.
7: Zakaj gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi. Vse šolskega seznama pri DZS ali na DZS.si.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Kazino.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: Tam, kjer nekaj velja.
1: Poletje je tukaj.
0: Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske-terme.si.

0: neplačana objava. Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.
1: Gašper in Penajc, sva z vami, 10 minut je do 6 in sama odlična glasba na frekvencah Radia Gorenc. Higher Power prihaja. Pa tudi

0: In pa potepini z veliko mašino.
1: Ne, ni kriva trava bila, tudi črtica.
0: Dobro jutro, 10 minut je do 7.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Na finančni upravi Republike Slovenije samo še danes čakajo morbitne ugovore na informativne izračune dohodnine za leto 2025, ki so jih konec maja poslali nekaj manj kot 600 tisoč zavezancem. Ti morajo vložiti tistim, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo, če so podatki pomankljivi oziroma nepravilni ali pa je davčna obveznost ugotovljena napačno. Poglejmo na tuje. Ameriška in iranska vlada sta se strinjali, da bodo prenehali zadnjim valom spopadov in dovolili ladijski promet skozi Hormuško ožino, poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na neimenovane vladne vire. Neimenovani ameriški vladni uradnik je za televizijo ABC povedal, da so se tehnični pogovori o mirovnem sporazumu med Združenimi državami Amerike in Iranom zadnje dni nadaljevali kljub medsebojnemu obstreljevanju in grožnjam predsednika Trumpa z vojaškim uničenjem Irana. Nazaj domov. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc po ponovni ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve je izrazila pričakovanje, da bo muzej čim prej zaživel. Obenem pa je še dodala.
2: Veseli smo, da je eden prvih večjih korakov ravno ustanovitev Muzeja slovenske osamosvojitve. Pravzaprav je to tisti temelj, ki daje modus vivendi celotni javni upravi, torej tudi vladi Republike Slovenije. Naš muzej osamosvojitve je tisti, ki bo pričeval o seveda naši demokratizaciji, o procesih osamosvajanja, tudi o uporu slovenskega ljudstva, takratni agresiji jugoslovanske armade in o vitalnosti slovenstva in slovenske narodne identitete. V tem pogledu je pravzaprav največje sporočilo, ki ga lahko ob dnevu državnosti predamo našim državljankam in državljanom.
1: Na Bledu do 13. septembra v okviru Blejskega poletja pripravljajo številne dogodke, več pa blejski podžupan Iztok Peserl.
3: Na različnih lokacijah se bodo zvrstili številni dogodki, namenjeni vsem generacijam in glasbenim okusom. Tudi letos bo program namenjen vsem generacijam, ki bi si radi privoščili nekaj sproščenih večerov na jezerski promenadi, potem tudi do dogodkov, ki obiskovalce povezujejo z lokalno tradicijo, glasbo in druženjem ob jezeru. Ob sredah bo na veslaških tribunah v Veliki Zaki potekal piknik kino. Četrtkove večere bo na jezerski promenadi pospremil glasbeni program ob sončnem zahodu. Petki bodo namenjeni tako imenovanim DJ-om, ritmom. Sobote bodo namenjene melodijam slovenske narodno-zabavne glasbe.
1: Nedelje pa bodo v znamenju folklornih skupin.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne in zvečer lahko nastane tudi kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo vse tja do 38 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, zjutraj od 15 pa do 22, čez dan do 37 stopinj Celzija. Opozorilo je izdano, da vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev.
0: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice je promet močno povečan proti večjim mestom. Zastoji nastajajo predvsem na cestah proti Ljubljani. Trenutno je na Štajerski avtocesti zastoj dolg dobrih 8 km, pot pa se podaljša za približno 17 minut. Gost promet z zastoji je tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike v smeri proti Ljubljani. Pot se podaljša za približno 11 minut, zastoj pa je dolg slabih 12 km. 7:04 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Malo pijan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, danes se vse vrti okrog kolesarstva in tako bo tudi prihodnje tedne, kajti v soboto se pričenja Tour de France in prihodnji teden tudi kolesarski kviz, ampak gremo lepo po vrsti. Roman Jermankov in Nika Bobnar sta nova državna prvaka v cestnem kolesarstvu. Na krožni zaradi vročine skrajšani progi, startom in ciljem v Gabrijah sta kolesar ekipe Bahrain Victorious Rus, ki je letos dobil slovensko državljanstvo, in kolesarka ekipe Nextis zmagala zanesljivo. Tekmecem sta pobegnila že kmalu po startu. Prvi poskus Jermankova na 142 km dolgi progi sicer ni bil uspešen, glavnina ga je ujela, a se s tem niso končali napadi njegove ekipe in utrujali so tekmece. Jermankov se je na to znova znašel v vrsti za napad. Pri tem mu je pomagal sicer ne povsem zdrav Matej Mohorič in to se je vse skupaj potem poklopilo in na koncu je zmagal. Domen Novak in Primož Roglič nista imela svojih pomočnikov, sta pa poizkušala z lovljenjem, a pri tem nista imela pomoči. Jermankov je vknjižil tretjo zmago v karieri, prvak pa je postal tudi v konkurenci do 23 let. V ženski konkurenci pa je, kot že rečeno, Bobnareva postala, torej Nika Bobnar, v odsotnosti poškodovane Urške Žigart na cilj 77 km dolge preizkušnje prišla 9 minut in 44 sekund pred Niko Pfeiffer, ta je zmagala v konkurenci do 23 let, potem pa na tretjem mestu je bila Tjaša Sušnik. Pri mlajših mladincih sta državna prvaka postala Urban Hvastija iz Pogitima oziroma Maša Žalik iz Tropovcev, pri starejših mladincih pa Luka Armol iz Factor Racinga in Eva Terpin iz Pika Tima. No, preden pa se odpravita v Francijo, pa danes ob 9. uri in 30 minut v našo družbo prihajata Marjeta in Mirko Pogačar. Starša Tadeja Pogačarja, govorili bomo o prihajajočem turu, pa seveda o Pogi Challengeu in še marsičem, tako da ne zamudite ob 9. uri in 30 minut. Sama pozitiva, tako kot pravi tudi Daniel's Band. Dobro jutro, 10 minut je čez sedmo.

0: oglasi. Kotnik D.O. ponuja nove traktorje Lamtrak, izkopalnike krompirja Baumet, kosilnice, zgrabljalnike in balirke Volagri ter strižne kosilnice DCM. Za ugodno ponudbo pokliči 031-895-321 ali preveri na 3xdw.kotnik.si.
1: Gostilna Rupa se nahaja na začetku srednje vasi v Bohinju. Ponujajo domače, sveže pripravljene jedi, kot so telečja obara, ajdovi žganci, ajdovi krapi in sirove štrukle z jurčki, borovničev štrudel, razne sokove in koktejle z domačimi zelišči. Ob gostilni se nahaja vrt z otroškimi igrali, z njihove odprte terase pa lahko občudujete Bohinjske gore. Prijazno vas pričakujejo. Gostilna Rupa. Več pa na njihovem Facebook profilu.
2: Dan je lepši z dobrotami iz pekarne Naklo. Sveže, domače, vsak dan. In ja, tudi pice po naročilu. 069-442-745 Pekarna Naklo.
3: Veš kaj, danes greva pa z vlakom v Krško.
4: Super ideja! Sprehod po starem mestnem jedru, ogled mestnega muzeja Krško in še v čebelarski center lahko greva.
3: Potem pa še na kavo in nekaj pojest. Z vlakom v Krško. Do mesta z avtobusom, brezplačnim kolesom Krčan ali peš. Preprosto in doživeto. 3xdw.visitkrsko.com.
5: Veliko znižanje s popusti do 50%.
6: Pri Dajhmanu.
5: V akciji več kot 400 artiklov.
6: Pri Dajhmanu.
5: Največ dobiš
6: pri Dajhmanu.
7: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
1: Radijski program ob prazniku občine Naklo podpira tudi Jože Zupan, SP, prevozi in gradbeništvo.
8: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030. Več na ines.si.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Če bi radi presenetili svoje želočke z odlično kulinariko, potem je pravi naslov za vas Gostilna s prenočišči Labore v Kranju. Nudijo vam pester izbor okusnih malic, jedine žlico in jedi po naročilu. Odprti so vsak dan razen sobote od 9 dalje. Za več informacij in rezervacij, tudi prenočišč, pa pokličite 04-236-4910. Gostilna s prenočišči Labore.
0: Tukenga diva prbajt, jaz pa za vse sam. Pa še krava se poja.
2: Čak, ko pa je tole? GP Nejc Kotnik SP. Izkopi, prevoze, nizke gradnje od temelja do strehe. Zemljska dela in rušitve.
0: Ma to je to! Ni da ni!
2: GP Nejc Kotnik 051 776369.
0: Vesela jutranja peškarija!
3: Bilo je pred 60 leti, leta 1966, ko je na svet prijokala majhno dekletce po imenu Petra.
4: Ja?
3: In ta Petra je odrasla v zdravo dekle, kmičko, bolj ne kmičko kot kmičko.
4: O ne?
3: Poročila se je z prekrasnim moškim, torej z mano.
4: Šarmantnim.
3: Rodila tri zdrave otroke.
4: Ja?
3: Postala oma 4 vnukom.
4: Ja?
3: In ta dama danes praznuje svoj jubilejni 60. rojstni dan. Draga žena, iskreno iz srca ti želi celotna jutranja peškarija za tvoj rojstni dan vse najboljše.
5: Bravo, vse najboljše.
3: Najlepše darilo boš dobila zvečer, ko me ne bo doma, ker imam predstavo penzičev na Lentu. Adio. Dobro jutro, dragi poslušalci, cenili poslušalke, naši pokrovitelji, brez katerih tega ne bi bilo, naše peškarije.
4: Tako, ja? Niti peške.
3: Niti peške.
4: Niti ja, nas.
3: Niti vsak. Janija, niti
4: ne,
3: teje.
4: Ne,
3: bi
4: bilo. Tako da kar pritne.
3: In bil sem v restauraciji na železniški postaji, smorta misliti.
4: Daj.
3: Prav natakar, sem rekel natakar, za kva so v prve sporcije tako majhne.
4: Ja.
3: Prav natakar, da gost ne zamdejo laka.
4: In to je sicer pametna. To je pametna strategija. Ja, ja.
5: Časna Eisenponarska.
3: Ja.
4: Eisenponarska.
3: Je rekel, Jani, star sem 50 let, vsak jutr pretečem 10 km, delam po 12 ur na dan, istočasno pišem 2 knjige, najdem čas za družino, prijatelje in humanitarno delo. Ja, itak. Nič ni težko, če važiš.
4: Nič.
5: Zdaj smo spet pretuli naši vladarji. Uradništvo, pa uno, pa tretje. Ne? Ja, zdaj, koliko teh uradnikov mi rabimo, mislim mi, ja, mi jih pačamo, ne? Ampak
3: ja, ja.
5: Koliko jih rabijo, da zamenjajo na žarencu. Ne?
4: No, koliko.
5: No, vam tako lepo vedel. Adam je dost. Ampak rabi jih pa še 39, da spolnijo vse formularje.
4: Pa naročilance,
5: ja.
4: Pa naročilance za naročilance.
5: Ja, zapleten postopek.
4: Vse to, ja.
3: Drugač pa tale maljevat.
4: Maljevat.
3: Maljevat je kokr mlekna šporhet.
4: Ja. Mlek.
3: Ja. Sam da ga spastiš pred oči, ko ti z***o
5: nalje. On je bajeno knjigo napisal.
4: A daj,
5: sakr. A v čem pa piše tole?
3: Maurično, Maurične vile.
5: Ne, kva je napisal eno knjigo? Neki na sveta je napisal.
3: Ja.
5: A ni napisal eno knjigo?
4: Svete mame manke.
3: Ne vem.
5: A ni to Ivan Cankar tudi neki?
4: Ne.
3: V glavnem, Zanč je rekla Tinca Holoba, je rekla, poslušaj, Holobček moj, ne morem zaspati. Pa prav, Holob, to je normalno, hodič nikoli ni spi.
4: Vprašanje, kviz spet. Kako se imenuje miš, ki je glavni pri potkovanju konjev?
5: Kako se imenuje?
4: Miš.
5: Miš,
4: ki je glavni za potkovanje konjev.
3: Super miš.
4: Tik-tok. Miša Kovač.
5: Aja!

0: A vidiš pa reč na
1: no.
0: In nista dobila pol milijona.
2: A kdo ve, kje se kup manj? Doktor pravi, da bo dobro, če manj je dva.
0: A, kje se kup manj?
1: No, pošluš zdaj. Bom pa jaz tep spet in vprašanje zastavil.
0: Krasno, milijonarja, dajmo.
1: Kako lahko povečaš vrednost peškinega avta za 100%?
2: Polknega navijaš.
1: Ja, vidiš, tako je povedal.
0: Tako je, bravo. Tako je,
1: tangaš.
2: Ja. Jani pa njegova staša pazančko, dedi in babi, z vnučkem na morje.
0: A biš?
2: Ja.
0: Ja, biš?
2: In je seveda dedi Jani plaval v morju.
0: Jo, seveda.
2: Kako je skumran, moj pa kopalke odnesla, ne?
0: Kopalke.
2: Pa ni mogel vam prideti, se je prestrašil, da smo vsi smejali, pa žena, ne, babi, zgrabiva od vnuka slinček, pa ga dava didi, da je pokrut isto svojo zadregno. In pridi Jani z vode, pa se vsi smejali, da slinčka pa pisal, rasti, rasti, sreča moja, ljube tebe, babica tvoja.
1: No, jaz sem bil v glavnem zanču apotek v Lescah.
0: A, na morju.
1: In po jaz tam nekaj gledam, kot zole nekaj vune, Voltaren, ne vem, kva sem že izkolnil, nekaj v glavnem.
0: Oh, kaj boš
1: ti
0: s tem?
1: Ti pa pride, ega. A na, veš, kašna, ega.
0: A, huda.
1: Petarda.
2: Ja.
0: Ok.
1: Ti, gledam jaz malo. Gre, kje do šalterja, prav? A imate kondome XXXL? Ti pa ono, prav, mamo, jo, ni problema, jih bote vzeli. Prav ne, bom pa počakala, da vidim, kdo jih bo kupil.
2: Je švatej v trgovino, prav dober dan, koliko stane krema za sončenje, prav na 28 evrov, pa nač 3 jogurte.
1: Pa draga krema. Mislim, tale naš zdravstvo, ne? Ti, a veš, tudi pošlušam pred doktorja, ne? Jaz tam zdim se, tu pa to dvrh nekaj čakaš, jaz ne vem, veš.
0: A daj nekaj.
1: Ti pa prav, doktor, ne? Seder medicinska sestra, ne? V čakalnici je en pacijent, ki ste mu obe noge odrezala, ne? Viš kaj je doktor rekel? Not ne pride.
0: Krasen.
2: Bravo.
0: Not ne pride.
2: Merita se dve prijateljici. Prav, moja hči. Ona je krasen otrok. Študij je končala v rok. Kot je ena petih najboljših v generaciji. Ko je se zaposlila v močni privatni firmi, res da na začetku kot referent, a pa je dogurala do šefa, zdaj je pomočnik direktorja, vsa odrekanja so se na konci izplačala. Ti, ko pa kaj tvoja hči, prav tudi moja hči delam, privat firma pa kao se z direktorjem, sam jaz ne znam to tako lepo vedeti, kot ti.
0: No, vidiš, poetično je, a ne se izrazila.
2: In rekel, Peter, sem že žel, da se spred kratkem poročil, in rekel, ja, čestitam, in rekel, a srečen, ja, prav žena, prav, da sem.
0: Bua! Ari, veš.
2: Izjava novodobne mamice.
0: Izjava tinda.
2: Ne dovolim mojim otrok, da gledajo Pujso Pepo, ker spodbuja neumnosti, kot je skakanje po lužah. Prav en, a bežno, sem jaz gledal Kojota pa cestnega dirkača, nikogar nisem razstreljiva z dinamitam.
0: Sam res. Pa vune, da Tončo pa poro, veš. Tončo pa poro, sem rekla, obraten, Tončo pa toro.
3: Sanjamo veliki debeli sočni muhi.
4: Tudi jaz sanjamo veliki debeli sočni muhi.
2: Tončo pa toro. Pa vni bo ti, modri dirkač.
0: Ja, daj bil da bel.
2: Prav, ki tvoje še nikoč.
0: Da se vidim, ta bil najbolj sakata ever.
1: Ti, a veš, peška se veš, kako bi razmeril teleh majc pa tako gleda, veš.
0: Jeharcah.
1: Ja, kap si malo zrihtal za peškarijo, mislim, kravata pa takle, ne.
0: Osogvanta.
1: Ti, andam pa pride on zrihtan, kravata, rekelc, zrihtan. Ti pa ga jaz prašam, sem rekel, ti, a to je od žene daril, a je bil presenečen, a koga je bo to? Ti in prav, ti jo veš, koga? Pridem s noč domu, ej ga, na postelj, nova obleka, ej ga. Sem ti žena, lej, kva mi kpiva.
0: Ja,
2: ja.
0: Lušten.
2: Pa ni bila moja.
0: Ni bila, ne?
2: Ne.
0: Ja.
2: Za ključno misel danes vam jaz, prav je, da se ženske spoh ne starajo.
0: Ne,
2: ampak
0: ne.
2: Ampak se moškim vid poslabša.
0: Vid se poslabša. Ja.
2: Hvala lepa za družbo, lepo se imeta.
0: Hvala.
1: Nasvidenje.
0: Nasvidenje.

0: vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Če bi radi presenetili svoje želočke z odlično kulinariko, potem je pravi naslov za vas Gostilna s prenočišči Labore v Kranju. Nudijo vam pester izbor okusnih malic, jedi na žlico in jedi po naročilu. Odprti so vsak dan razen sobote od 9 dalje. Za več informacij in rezervacij, tudi prenočišč, pa pokličite 04-236-4910. Gostilna s prenočišči Labore.
0: Tukenga diva prbajt, jaz pa za vse sam. Pa še krava se poja.
2: Čak, ko pa je tole? GP Nejc kotnik SP. Izkopi, prevoze, nizke gradnje v temeljne do strehe. Zemlja skadile in rušitve.
0: Ma to je to, ni da ni. GP Nejc kotnik 051 776 3639.

0: 20 minut še manjka do 8, seveda bo danes vroče, kako pak tudi jasno, no ampak popovdne pa že lahko nastane tudi kakšna vročinska nevihta, temperature pa tja do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, kakšno stopinjo morda bo hladno je, menda, no ampak kljub temu je izdano opozorilo, da vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki pa bo najizrazitejša na Primorskem, v jugo, v vzhodni Sloveniji ter v večjih mestih. V sredo boš sprva še sončno in zelo vroče, popovdne pa naj bi začele nastajati nevihte, menda se bo tudi nekoliko ohladilo. Pa pogledamo še na ceste. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Zastoji nastajajo predvsem proti Ljubljani, zaenkrat relativno mirno na Gorenjski avtocesti, to pa ne velja za Štajersko avtocesto, kjer se pot podaljša za približno 11 minut. Na Primorski avtocesti prav tako oboje seveda v smeri proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta glavna cesta Ljubljana, Kočevje pri Dolenji vasi. Srečno, previdno in seveda z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: Oglasi.
1: Naš dimnikar rado poskrbi, da se z dimnika lepo kadi. 040-295-926. Dimnikarstvo naš dimnikar Rado Zindovič.
2: Stop, stop, stop! Tolikokrat boš slišal stop, da si ga boš zapomnil. Šola vožnje stop v Tržiču. CPP tečaji in ure vožnje z izkušenimi inštruktori. Šola vožnje stop.
3: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
4: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
5: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
6: Vredo je.
7: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
8: Mi smo pa Tržičani.
9: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. 3x2nive.proalp.si.

0: zjutraj. Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Sedaj pa se selimo v Stožice, kjer je žal slovenska moška odbojkarska reprezentanca na 8. tekmi Lige narodov in 4. na domačem turnirju v Ljubljani izgubila proti Italiji z 1-3. Je pa Rok Možič po tekmi povedal tole.
2: Moram reči, da so danes Italijani bili boljši, predvsem zaradi tega, ker so bili bolj konstantni. Žal mi je, da nismo šli najmanj v peti set, ker bi si ga mogoče zaslužili. Ampak ja, prišel je Francesco Sani na koncu na servis, udaril 4 dobre servise, mi smo se malo matrali za side auto, ampak predvsem je delala razliko servis in pa sprejem. Oni so držali, imeli so eno izmed najboljših linij spremalski, mi pa se še kar nekaj borimo. Mislim, da je to nekaj normalnega, tudi z Mojanovićem letos prvič igramo skupaj, Tine se je pridružil po nekaj časa, tako da imamo še nekaj luk na tem območju, ampak gremo dalje. 3-1 je na koncu en vrhunski rezultat.
1: Slovenski odbojkari so se po 3 tekmah prvič zavedali, kaj pomeni to poraz. To je tudi edini poraz pred domačim občinstvom. Drugače pa gre seveda za drugega v ligi. V tej ligi pa so zbrali skupaj kar 6 zmag. Upam, da si sedaj le privoščijo en krasen dopust tam, kjer pomol poljubi morje. Tako kot sedaj le zapoje Mance Špik.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Policisti so na gorenjski avtocesti v smeri Karavank na odseku Lesce-Lipce ustavili 20-letnega voznika začetnika, državljana Avstrije, ki je z avtomobilom na odseku, kjer je najvišja dovoljena hitrost 110 km na uro, vozil s hitrostjo kar 203 km na uro, so sporočili z policijske uprave Kranj. Kot so dodali, so mlademu vozniku začasno oduzeli vozniško dovoljenje, ga pridržali, z obdolžilnim predlogom pa so ga privedli v tako postopek k dežurni sodnici pristojnega okrajnega sodišča, ki mu je izrekla globo v višini 1200 evrov ter 9 kazenskih točk, ob tem pa še 6-mesečno prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Slovenije. Poglejmo na tuje. Kitajski minister za trgovino Wang Quan'tao se danes mudi na celodnevnih pogovorih o trgovinskih odnosih med Evropsko unijo in Kitajsko v Bruslju, kjer ga gosti pristojni evropski komisar Maroš Šefčovič. Sestala se bosta potem, ko so voditelji članic Unije Evropski komisiji naložili pripravo ukrepov v odziv na neravnovesje v trgovini med obema stranima. Nazaj domov. Na Bledu sta v veljavi dve kartici. Že uveljavljena blejska kartica ter letošnja novost kartica Lokalc. Poslednji pa je blejski podžupan Istok Peserl povedal.
2: Ta kartica je namenjena občanom in občankam stalnim prebivališčem v občini Bled in Gorje. Gre za digitalno kartico, ki se jo lahko pridobi v infocentru Triglavska roža na Bledu. Vključuje pa izbrane ugodnosti področja mobilnosti, znamenitosti, aktivnosti in pa gostinskih storitev.
0: Šport.
1: Roman Jermankov in Nika Bobnar sta nova državna prvaka v cestnem kolesarstvu. Na krožni zaradi vročine skrajšani progi, startom in ciljem v Gabarjah sta kolesar ekipe Bahrain Victorious, Rus, ki je letos dobil slovensko državljanko in državljanstvo, in kolesarka ekipe Nextis zmagala zanesljivo. Tekmecem sta pobegnila že kmalu po startu.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma jasno, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo tja do 38 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, zjutraj od 15 pa do 22, čez dan pa do 37 stopinj Celzija. Izdano je opozorilo, da vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki pa bo najizrazitejša na Primorskem ter v jugo-vzhodni Sloveniji, pa tudi seveda v večjih mestih.
0: Ceste.
1: Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah, pa tudi pred delovnimi zaporami. Zastoji nastajajo predvsem na cestah proti Ljubljani, tako je tudi na relaciji Medno-Ljubljana, kjer je zastoj dolg slaba 2 km. Zastoj je tudi na cesti Trzin-Črnučem, prav tako slaba 2 km dolg zastoj. Pot na Štajerski avtocesti se podaljša za približno 8 minut, torej na relaciji Domžale-Ljubljana je zastoj dolg slabih 6 km, na Primorski avtocesti pa je zastoj dolg slabih 10 km, pot pa se podaljša za približno 13 minut. Prav tako je zaprta cesta Ljubljana-Kočevje pri Dolenji vasi. 8:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: 10 minut je čez 8 in čas je, da slišimo, kaj se je dogajalo v zadnjih 24 urah gorenjskim policistkam in policistom. Precej pestro je bilo, drži, Matej Vončina, dobro jutro.
1: Dobro jutro z policijske uprave Kranj. V preteklih 24 urah smo v operativno-komunikacijskem centru policijske uprave Kranj sprejeli 139 klicev. Policisti pa so posredovali v 53 interventnih dogodkih. Na območju Gorenjske so policisti obravnavali 6 prometnih nesreč. Vse so imele za posledico le materialno škodo. Policisti postaje prometne policije Kranj so imeli v postopku tujega državljana voznika začetnika, ki je na avtocesti prikoračil hitrost za 93 km na uro. Z obdolžilnim predlogom so ga privedli v takojšnji postopek k dežurni sodnici pristojnega okrajnega sodišča, ki je zoper njega izrekla globo v znesku 1200 evrov in 9 kazenskih točk, ter ukrep prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na območju Republike Slovenije za dobo 6 mesecev. Radovljiški policisti so pri kontroli prometa ustavili voznika mopeda. Ugotovili so, da ne poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja, zato mu je bilo vozilo zaseženo. Zoper voznika bodo podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče. Na področju javnega reda in miru so policisti obravnavali 7 kršitev na javnem kraju. Na področju kriminalitete so škofjeloški policisti obravnavali poskus vloma v osebni avtomobil in poškodovanje vozila. Blejski policisti pa so obravnavali tatvino motoristične čelade in tatvino 2 denarnic. Na področju dogodkov so radovljiški policisti obravnavali padec osebe. Tujo krivdo pa so izključili. Policist gorske posebne policijske enote je obravnaval gorsko nesrečo, v kateri se je poškodoval tuj planine. Tudi v tem primeru je bila tuja krivda izključena. Nihče pa ni bil v življenjski nevarnosti. To je vse z področja dela gorenjske policije. Želimo vam lep in varen dan.
0: Pa naj bo kar se da miren.

0: Au!
1: Oglasi.
2: Megales, vaš zanesljiv partner pri odkupu, poseku in spravilu lesa. Nudijo tudi prevoz lesa, odkupujejo hlodovino in les za biomaso ter izvajajo gojitvena in varstvena dela v gozdu. Megales, z vami že od leta 1992. Več na megales.si. Veš kaj, danes greva pa z vlakom v Krško.
3: Super ideja! Sprehod po starem mestnem jedru, ogled mestnega muzeja Krško in še v čebelarski center lahko greva.
2: Potem pa še na kavo in nekaj pojest. Z vlakom v Krško. Do mesta z avtobusom, brezplačnim kolesom Krčan ali peš. Preprosto in doživeto. www.vizitkrsko.com.
4: Novo v Naklem. Vinil les. Polaganje vinila, parketa in izdelava ter ugradnja stopnic po meri. Kakovost, ki jo vidite in občutite. www.vinilles.si.
5: Kotnik d.o. ponuja nove traktorje Lamtrak, izkopalnike krompirja Baumet, kosilnice, zgrabljalnike in balirke Volagri ter strižne kosilnice DCM. Za ugodno ponudbo pokliči 031-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.
6: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
7: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Radijski program ob prazniku občine Naklo podpira tudi Jože Zupan, SP, prevozi in gradbeništvo.
9: Tam še ta lukna pa v polica gor. Čak mal, kje pa so vložki?
10: Kaj pa je?
9: A imaš ti vložke?
10: Ja, jih nimaš ti.
9: Dej jih skoč v Merkuru nako iskat. Pa še vijake vzem, da nam čez 10 minut spet hodil.
11: Merkur, del vašega doma in delavnice že 130 let.
12: Merkur, ker je lahko še boljše.
13: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.

0: Če ste v posteli, službi ali pa na poti v službo, z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, ne vem, a ste na dopustu, a ste mogoče še doma v službi, kakorkoli, pa če ste pa slučajno v Splitu, potem imam pa za vas eno tako zanimivo novico. Po podatkih platforme Numbeo je namreč Split skupaj z Lizbono za družine najmanj dostopen stanovanski trg med večjimi evropskimi mesti. Zakaj? Ja, razkorak med cenami nepremičnin in prihodki lokalnih prebivalcev je v teh dveh mestih namreč največji. Kaj ti morajo za nakup stanovanja odšteti skoraj 19 povprečnih letnih prihodkov gospodinstva. No, neverjetno. Stanovanja postajajo v številnih evropskih mestih lokalnim prebivalcem skoraj da nedosegljiva in prav Split in Lizbona sta na vrhu te lestvice. Zdaj, nič ne piše, kje je tukaj Ljubljana. Zanimivo je, da je za Splitom in Lizbono na lestvici Praga, sledi Milano, nato pa Tirana, Dunaj in Beograd. Potem pa Pariz, London in pa Brno. Ljubljana je kar nekaj mest zadaj, kaj ti menda potrebujete le 14,6 let šparat celo leto samo za, oziroma dobrih 14 let samo za to, da kupite stanovanje v Ljubljani. No ja, očitno so neki zašuštrali, ker mislim, da je malo drugače, ampak pustimo. Tukaj je Oliver Dragojevič, ki nas sedaj lepo pele v njegov Split.

Ja, takole iz Splita pa sedaj le v Kanado. Kajti nogometaši Kanade so zmagovalci prvi izločilne tekme na letošnjem svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi. Na uvodni tekmi 16. finala so v Los Angelesu premagali Južno Afriko z 1-0. Edini gol na tekmi pa je v 92. minuti dosegel Stefan Evstukino. No, ostali pari 16. finala pa so Brazilija, Japonska, Nemčija, Paragvaj, Slonokoščena obala Norveška, Francija, Švedska, Mehika, Ekvador, Anglija, Demokratična republika Kongo, pa Belgija in Senegal. Združene države Amerike se bodo pomerile z Bosno in Hercegovino, to bo zanimiva tekma, nedvomno, potem Španija, Avstrija, Portugalska, Hrvaška, Švica, Alžirija, Avstralija, Egipt, Argentina, Zelenortski otoki in pa Kolumbija, Gana. Pestro bo še dobrih 14 dni na temle svetovnem prvenstvu.

Ja, tole je uradna himna letošnjega svetovnega prvenstva v Mehiki, Združenih državah Amerike in Kanadi. No, zanimiva novica prihaja, kar se tiče Kanade, kajti Kanada bo odslej lahko sodelovala na Evroviziji, ni pa znano, ali se bo tekmovanja dejansko udeležila. Zakaj? Ja, kanadska javna radiotelevizija je namreč postala polnopravna članica EBU in s tem so izpolnili pogoj za sodelovanje na največjem pevskem festivalu na svetu. Bomo videli, kaj bo s Kanado, poleg Avstralije, še ena država več, zakaj pa ne, ampak tole pa je nedvomno ena najbolj znanih evrovizijskih popevk. ABBA in Waterloo.

0: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
1: Dobro jutro, življenje.
2: Dobro jutro, Slovenija.

0: aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Dobrih 20 minut, še manjka do 9. Kaj se dogaja na slovenskih cestah, pa nam zaupa Janja Budič.
2: Dobar dan, vsem skupaj. No, trenutno na severni ljubljanski voznici pred priključkom Bežigrad proti Kosezam okvara vozila ovira promet, previdno na zaviralnem pasu, še vedno tudi počasen promet na primorske avtocesti, predvsem od Sinje Gorice do Brezovice. Tudi tu pozorno okvara vozila Vrhnika Dragomir proti Ljubljani. Nekoliko gre počasi tudi pred Postojno proti Kopru. Predvsem pa jutranja prometna konica se pozna tudi na Štajerskem, predvsem do Žale Šentjakob, ter na Dolenjski avtocesti Bič pod Smreka proti Ljubljani, tam okoli 10 minut počasnega prometa. Do nadaljnega je zaprta cesta Žlebič-Kočevje pri Dolenji vasi zaradi prometne nesreče, torej glavna cesta. Predvsem pa dobro jutro, srečno na poti in ne pozabite na osvežilno pijačo. Srečno.
1: Hvala, Janja. Ja, če nadaljujem, samo Janin stavek, res brez pijače in osvežitve ne bo šlo, kajti še vedno imamo jasno vreme, temperature vse tja do 38 stopinj Celzija, sicer danes in tudi jutri, popovdne oziroma zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri zjutraj bomo namerili nekje med 15 in 22 stopinjami Celzija. Zato je izdano opozorilo, da vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki pa bo najizrazitejša na jugu države ter seveda v večjih mestih. In če morda iščete kakšno osvežitev, potem so temperature naših voda približno takšne. Bohinjsko jezero ima pri Svetem Duhu dobrih 24 stopinj Celzija, Blejsko jezero na Mlinem 26, Tržiška Bistrica ponuja kar dobro osvežitev pri 9 stopinjah in pol, potem ima Kokra pri Kranju 18 stopinj in pol, Sora pri Suhi 19,4, Sevška Sora v Železnikih 16 stopinj Celzija, no tudi Kamniška Bistrica ponuja osvežitev, pri Kamniku ima namreč le 11 stopinj Celzija. Jadransko morje pa ima v Koperu pri Kapitaniji več kot 28,8 stopinje Celzija, tako da kakšne hude osvežitve tudi morje ne ponuja več.

0: oglasi.
1: Gostilnica in pizzerija Lovski dom Lovska Bled ob cesti na Blejski grad. Dnevno sveže malice in kosila, odlične pice, posebna vikend ponudba, dobra hrana, dostopne cene. Gostilnica in pizzerija Lovski dom Lovska Bled. Tam, kjer je do domačini.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
3: Naš dimnikar rado poskrbi, da se z dimnika lepo kadi. 040-295-926. Dimnikarstvo naš dimnikar Rado Zindovič.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Takole, tik pred koncem junija je čas, da pogledamo, kaj nas čaka v prihodnjih dneh, kaj vse pa nam zaupa Nina Kostanšek iz službe Turizem Tržič. Nina, živjo.
3: Najc živjo. Ja, jutri se zaključuje kegljaško tekmovanje 200 lučajev, zato vse ljubitelje vabimo v kegljaški klub Ljubelj Tržič od 14. ure dalje. No, v sredo v knjižnici dr. Pretnarja pripravljajo pestro dogajanje za otroke. Ob 9. uri do povdne knjižnica vabi na počitniško uganko meseca junija, prav tako ob 9. uri pa se bo odvijal tudi Kosovelov kviz.
2: A greš ti rajš na morje ali v hribe?
3: Na morje.
2: Na morje?
3: Ja, ti.
2: Ok, me zame kar malo prevroče, tako da mogoče rajš v hribe, no. Ampak...
3: No, ampak vsi bomo pobegnili na počitnice.
2: Tako je, to je pa res.
3: Predno pa se odpravimo po dopustih, pa poglejmo še malo prihodnost dogajanja v Tržiču. V četrtek 9. julija v knjižnico prihaja Natalija Bruman z zlišarskimi nasveti, v petek 10. pa se že prične letni piknik kino v parku Radetski.
2: Tole bo pa zelo zanimivo in luštno, drugače pa brez počitka pa naši sosedje v knjižnici.
3: Ja, noč ne počivajo, tako da tudi v juliju bodo v knjižnici potekale počitniške delavnice za otroke med 13. in 17. julijem, od 10. do 12. ure. Več informacij o programu pa seveda dobite lahko kar v knjižnici. No, prav tako poleti ne počivajo v zdravstvenem domu Tržič, kamor vse bodoče starše vabijo na brezplačna predavanja in delavnice.
2: Verjamem, da bo zanimivo. Nina, najlepša hvala, mi dva se vidiva že 1. julija.
0: Tržič. Odkri košček raja tudi ti.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Če bi bile volitve minulo nedeljo, bi največ volivcev 22,7% prepričala SDS, sledi Gibanje Svoboda z 22%. Dela vlade ne podpira 45,4% volivcev. Na vrhu lestvice najbolj priljubljenih politikov ostaja predsednica republike, doktorica Nataša Pirc-Musar, je pokazala anketa Medijane za Pop TV. Premijer in prvak SDS Janez Janša je na 6. mestu, predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob na 13. Sledijo mu predsednik demokratov Anže Logar na 14. pa so koordinator levice Luka Mesec na 15. Na 16. mestu je predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović in so koordinatorice levice Asta Vrečko je na zadnjem 20. mestu priljubljenosti. Poglejmo na tuje. Iran ima popoln nadzor nad prometom, ki poteka skozi Hormuško ožino, tako bo vsaj še naslednjih 30 dni, je na tiskovni konferenci v Bagdadu dejal iranski zunani minister Abbas Aragači. Vsakršno tuje vmešavanje pa bi lahko ustvarilo dodatne napetosti ter zamaknilo ponovno odprtje ožine, je še dodal. Odprtje prometa skozi Hormuško ožino je sicer del dogovora za končanje vojne, ki sta ga Združene države Amerike in Iran podpisali 17. junija. Dogovor določa, da Iran v času 60-dnevnih pogajanj ne sme zaračunavati nobenih pristojbin za prehod ladij. Nazaj domov. Na Bledu so zaključena dela na cesti Svobode ob Blejskem jezeru. Dela povzema podžupan občine Bled Iztok Peserl.
2: Občina Bled je v okviru investicije obnovila fekalni tlačni vod oziroma tako imenovani M-kanal ter primarno vodovodno omrežje. Direkcija pa je poskrbela za rekonstrukcijo državne ceste. Obnovili smo cestni ustroj, asfaltne površine in robnike ter delno prenovili javno razsvetljavo. Za občinski del investicije pa smo namenili približno 400 tisoč evrov brez davka.
1: V igri Loto je bila izžrebana šestica v vrednosti slabih 600 tisoč evrov. Srečni dobitnik ali dobitnica je listek vplačal na bencinskem servisu Petrol na cesti Staneta Žagarja v Kranju. Po plačilu davka bo prejel dobrih 500 tisoč evrov, občina, iz katere prihaja, pa bo bogatejša za dobrih 89 tisoč evrov, je sporočila Loterija Slovenije. Občina, ki je lani prejela največ sredstev, pa je bila ravno mestna občina Kranj, saj je bila prejemnica davka na dobitek maja 2025 izžrebanega jackpota v višini dobrih 37 milijonov evrov. Zaenkrat sicer še ni znano, iz katere občine prihaja srečni dobitnik.
0: Vreme.
1: Jasno in vroče bo, popoldne in zvečer pa lahko nastane tudi kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 pa do 38 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, nekaj vročinskih neviht lahko pričakujemo popoldne. Zjutraj bomo namerili od 15 pa do 22 čez dan do 37 stopinj Celzija. Izdano je opozorilo, kajti da vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki pa bo najizrazitejša v južni Sloveniji ter v večjih mestih.
0: Ceste.
1: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri Dolenji vasi. Promet je zaradi jutranje prometne konice še vedno nekoliko poveča na cestah, ki vodijo v mestna središča, pa na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Zastoji nastajajo predvsem na cestah proti Ljubljani. Še vedno gre počasi od priključka Domžale v smeri proti Šentjankobu. Dolžina zastoja pa je približno 2,5 km, pot pa se podaljša za približno 3 minute. Zastoj je tudi na južni ljubljanski obvoznici pri uvozu Ljubljana-Rudnik, pot se podaljša za približno 3 minute. 9:04 minute je ura, hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: 29. junij, dan občine Naklo. Dan občine Naklo so podprli.
1: Zaključna gradbena dela David Šenčur.
2: Tlakovit DOO, tlakovanje in urejanje dvorišč.
1: Frizerstvo Pavec, Podbrezje.
2: Lunar, orodjarstvo DOO.
1: Nus, proizvodnja, trgovina in zastopstva DOO.
2: Autoservis Damjan Marinšek, popravilo in vzdrževanje avtomobilov Spodnje Duplje.
1: DGR, transport Okroglo in
2: kamnoseštvo Jezeršek.
1: Ob prazniku občine Naklo sledi voščilo podžupana v funkciji župana, gospoda Primoža Povšeta.
3: Vsem občankam in občanom iskreno čestitam ob občinskem prazniku občine Naklo. Hvala vam za vaše delo, predanost, prostovoljstvo in prispevek k razvoju naše skupnosti. Želim vam veliko zdravja, medsebojnega spoštovanja, optimizma in ponosa na kraj, v katerem živimo. Naj bo občinski praznik priložno za druženje, povezovanje in zavedanje, da lahko skupaj dosežemo veliko. Verjamem, da bomo tudi v prihodnje uspešno gradili občino, na katero bomo vsi ponosni.
0: Kjer domujejo srčnost, tradicija in razvoj. Tam je Naklo. Vse najboljše. Dan občine Naklo so podprli.
2: Športno društvo Naklo.
1: Pekarna Naklo.
2: Megales, vaš gost, naša skrb.
1: Vinil Les.
2: Naš dimnikar Rado. Dimnikarstvo Radosav Zindovič.
1: Orodjarstvo Knific in
2: Merkur.

0: oglasi. Veliko znižanje s popusti do 50%.
1: Pri Deichmannu.
0: V akciji več kot 400 artiklov.
1: Pri Deichmannu.
0: Največ dobiš
1: pri Deichmannu.
2: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
3: Letos ponovno. Gasilska tombola Cerkno.
4: V nedeljo, 5. julija, od 15. ure dalje.
3: Ne zamudite priložnosti. Priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil. Fiat Pandina.
4: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
3: Gasilska tombola Cerkno. V nedeljo, 5. julija.
4: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
3: Več na www.pgd-cerkno.si.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: tam, kjer nekaj veljam.
1: Kotnik D.O. ponuja nove traktorje Lamtrak, izkopalnike krompirja Baumet, kosilnice, zgrabljalnike in balirke Volagri ter strižne kosilnice DCM. Za ugodno ponudbo pokliči 031 895 321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.

0: Še 9 minut manjka do pol desetih, poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Ja, danes bo večinoma jasno, popoldne in zvečer pa že lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo vse tja do 38 stopinj Celzija. Jutri nas čaka precej podobno vreme, zjutraj od 15 pa do 22, čez dan do 37 stopinj Celzija. Zato je izdano opozorilo, kaj ti do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki pa bo najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji ter v večjih mestih. Poglejmo, kakšne so trenutno temperature na Gorenjskem. Na Kredarici je zmerno oblačno, 15 stopinj Celzija, na Brniku pretežno jasno 27, prav tako v Lescah, v Ratečah jasno 24 stopinj Celzija, nekoliko bolj sveže 21 stopinj in jasno na Voglu. V Portorožu pa je že 31 stopinj Celzija in jasno vreme. Ampak, če se slučajno odpravljate proti Portorožu, je že zastoj na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Še vedno je zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri Dolenji vasi, predmet na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti med Domžalami in Krtino v smeri proti Mariboru. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.

0: Zadnji ponedeljek v tednu na frekvencah Gorenca.
1: Družbo vam dela Nejc Poljanec.
2: Ja, ampak v studiu nisem sam, v moji družbi sta gospa Marjeta in gospod Mirko Pogačar, starša najboljšega kolesarja sveta. Lepo pozdravljena.
3: Dobar dan.
2: Zdaj, pred samim pogovorom smo se nekako nahitro pogovorili, da najprej razrešimo eno vprašanje, ki po mojem zdaj le zanima čisto nas vse. Povejte nam, kako je gospa Urška Žigart.
4: Ja, Urška po svojem res grdem padcu kar lepo okreva. Kost čeljust se lepo celi, prejšnji teden je bila na še enem slikanju, tako da je potrjeno, da se kost celi. Tudi šive z brade so ji že pobrali ven, tako da je zelo pozitivna in že trenira sicer doma na trenažerju. In ko me čaka, da gre spet nazaj na kolo.
2: No, seveda ji želimo hitro in čim boljše okrevanje, tako da pozdravite jo seveda v našem imenu. Tudi tadej je že v pogonu danes, ste dejali?
4: Ja, tadej je vsak dan v svojem ritmu, zjutraj okrog 8 ostane, potem si pripravite Urško zajtrk, ki je res bogat, od žitaric do sadja, različne vrste dodatkov v svoje kosmiče, v sene dodajata. Potem spiješ eno kavico in potem trening.
2: Trening. No, in to dan na dan. To je potem potrebno za take vrhunske rezultate, o katerih bomo še govorili, ampak tukaj sta zaradi enega izjemnega tekmovanja, ki ga pripravljate v vaših domačih krajih, lahko rečemo v Komendi in pa okolici. Gre za Pogi Challenge, ki ni samo dirka, to je izkušnja, ki ostane v spominu zavedno, kdor sprejme izziv lahko kolesari ob Tadeju Pogačarju. Kar 3 dnevi, zanimivi dnevi prihajajo. Kaj morda lahko o samem Pogi Challengeu povesta?
3: Pogi Challenge se je od lanskega leta kar malo razširil. Vključili smo še kriterij Tadeja Pogačarja, to je kriterijska dirka po ulicah Komende, domačega kraja. V soboto je Junior Challenge za otroke, ki tekmujejo s poganjavčki in s kolesi do 3. triade.
4: Seveda različne kategorije.
3: In potem v nedeljo sklanca v klanc, se pravi, grejo rekreativni kolesarji s Tadejem iz domačega kraja do Crkelj. V Crkljah jih Tadej spusti naprej proti Krvavcu in ko pride vseh 1177 kolesarjev mimo, gre Tadej za njimi in jih lovi do vrha Krvavca. Lansko let sicer enega ni ujel, letos pa bomo videli, kako bo.
2: No, v tem času bodo vzpostavljene tudi kratkotrajne popolne zapore cest na poti med Komendo in pa plažo Krvavec. Daljša zapora bo v občini Komenda in sicer na Zajčevi ulici, kjer bo potekal tudi sam start dirke. Je pa celoten dogodek povsem dobrodelno obarvan. Tukaj je fundacija Tadeja Pogačarja tista, ki skrbi za ta zbrana sredstva.
4: Ja, seveda fundacija Tadeju zelo veliko pomeni in vsako leto več programov izpeljamo, več pomoči namenimo, seveda tudi več sredstev potem rabimo in letos že lani smo zbrali s pomočjo Pogi Challengea skoraj 100 000 evrov in smo potem ta denar namenili za štipendije mladim, ki so preživeli raka oziroma ki se s to boleznjo še borijo. V naslednjem šolskem letu želimo s tem projektom nadaljevati. Poleg tega pa smo se s fundacijo odločili, da zdaj darujemo občini Komenda 100 000 evrov, to je zdaj začetna vsota za pomoč ljudem pri neurju, ki je bilo pred skoraj zdaj 3 tedni. Na samem Pogi Challengeu pa bomo še zbirali sredstva s pomočjo prostovoljnih prispevkov, s pomočjo dražbe, dobrodelne dražbe, ki že poteka na spletu. Nekaj izdelkov, izkupiček od nekaj izdelkov Tadejevih podpisanih bo šlo neposredno v fundacijo.
2: Ja, posebno mesto na tem dogodku ima dobrodelna dražba, kot ste omenili, gre za predmete iz osebne zbirke Tadeja Pogačarja. Vsi drženi predmeti so Tadejevi osebni predmeti, ki jih je bodisi uporabljal nos nosil ali pa jih ima v lasti. Vsak predmet tako nosi del športne poti, spominov ter seveda uspehov. Celoten izkupiček, kot rečeno, je namenjen fundaciji Tadeja Pogačarja. Vsi predmeti pa nosijo tudi certifikat avtentičnosti, ki ga dražitelj prejme v digitalni obliki po koncu dražbe, ki pa poteka med, tako kot ste že dejali, torej 20. junijem in 15. julijem. Drugače, ko govorimo o tej škodi, videli smo, kaj se je dogajalo pravzaprav v vaši domači vasi, torej v Klancu pri Komendi. Morda na kratko, kako poteka sama sanacija?
3: Ja, sama sanacija poteka dokaj dobro, s tem, da je kar problem z raznimi obrtniki, ker je velika razsežnost škode in obrtnikov ni dovolj. Ne more zdaj vsi spustiti svojih že načrtovanih projektov in tako da je malo traja, no, zaradi tega. Drugač pa zavarovalnice sicer hodi okrog, škoda se popisuje, tudi občina je dala obrazec za popis škode, tako da bomo tudi glede na ta popis lahko pol tudi ta sredstva razdelili med ljudi, ki pridejo iz fundacije TDE.
2: No, sedaj le, si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo. Kakšen je vajen izbor glasbe, recimo?
3: Stari rok.
2: Stari rok, aha, no. Zdaj le bomo šli na malce novejši, dajmo reči, to rok. Tukaj so Fehtar in pa Gorenjska ljubljena, glede na to, da se bo vse skupaj odvijalo prav na Gorenjskem, potem pa gospod Mirko za vas tudi en stari rok, sedaj lepa Gorenjska ljubljena in Fehtari. Mi pa se še vrnemo, kajti gospod in gospoda Pogačarja smo jeli tik pred odhodom v Francijo, iz komu morda očitnih razlogov.

0: V naši družbi sta gospa Marjeta in gospod Mirko Pogačar, starša seveda Tadeja Pogačarja. Pogovarjamo se danes o Pogi Challengeu. To ni samo dirka, ni samo dobrodelnost, tukaj je tudi izjemen glasbeni program. Kaj vse pripravljate?
1: Ja, že v petek po kriteriju pripravljamo najprej sprejem Tadeja Pogačarja v domačem kraju in potem sprejemu koncert Magnifica. V soboto, ko je bolj družinski dan, bojo po Junior Challengeu nastopili Čuki. V nedeljo pa pripravljamo presenečenje.
0: Aha, tukaj pa še ne bomo izvedeli, kaj vse nas čaka, no, ker nekaj presenečen imate. Dejali ste, gre za sprejem Tadeja Pogačarja, kaj ti Tadej v soboto v Barceloni zopet napada Tour de France, lahko rečemo. Seveda bomo vsi držali pesti in to bo nek sprejem, torej prihaja v domačo komendo, kamor se vedno rad vrne po vseh teh izjemno težkih dirkah in to bo na nek način sprejem domačinov oziroma Slovencev za Tadeja Pogačarja. Drži?
2: Tako.
1: Drži. Jaz upam, da pridejo v čim večjem številu. Upozarjam pa, da bo vse prizorišče bo znotraj kroga. In bomo imeli tri prehode, tako da morajo ljudje biti potrpežljivi, pa do prehoda prideti, če hočejo jeti v samo dogajanje.
0: Tam bo tudi Radio Gorenc brez skrbi. Zdaj, kot sem že dejal, v soboto 4. julija gre za res, to bo 27. Grand Depart, ki bo zunaj same Francije, tretjič v Španiji, vse skupaj se bo začelo v Barceloni. Vaju, kot sem dejal, smo ujeli tik pred odhodom na Tour de France, ampak ne greste v Španijo?
2: Ne, letos smo se odločila, da bova na vsak način štartava že ta četrtek zjutraj, ampak se bova nekaj dni ostavila ob morju, da se malo spočijeva in naberava dovolj energije in se psihično zares pripravova na to težko preizkušnjo, ker to ni prav enostavno spremljati tura tri tedne, a ne si na poti, vsak dan se seliva iz ene lokacije na drugo, vsak dan zvečer potem, ko se ceste odprejo, to včasih ob 9 ali pa celo ob 10 zvečer šele lahko greva na pot, da se pripeljava do naslednje etape, prideva v polnoči tudi včasih še kasneje na novo lokacijo in potem zjutraj po zajtrku na kolo in potem na hrib, da najdeva neko mesto, kjer bova navijala in to se kar nabere plus še vročina bo letos, a ne, in se kar nabere utrujenost, zadnje dneve sva že kar malo boga tudi midva, ne samo kolesari, tako da. In občudujeva vse kolesarje,
0: absolutno,
2: ki dirkajo še ob tej vročini, isto se selijo vsak dan, tako da kapo dol pred vsemi, ki se sploh grejo na tur.
0: No, ampak, da povemo, ne, vidva nimata nobenih kakšnih, ne vem kakšnih privilegijev, vidva dejansko gresta v klanc, torej na prelaz s kolesi.
1: Ja, midva bi imela mogoče lahko privilegije, če bi hotela, a ne, da bi lepo šla na štart, pa bi se pa odpeljala na cilju, ampak tam naju tedej v bistvu ne rabi.
0: Aha.
1: Tedej naju rabi na progi, devede sva z njim, devede navijeva, tudi zbereva take kraje, kjer ni preveč ljudi, imava njegovo zastavo, tako da vedno ve, kje sva, naja pogleda, se nasmehne, če ima čas. Če je pa kakšen napad, pa takrat tudi sem glavo dol, pa gas na vzgor.
0: Pa kako je recimo gledati svojega sina? Vemo, včasih je res že boja, ne? Trpi, vidi se, da trpi. Ne? Kako je takrat gledati to? Vama kot staršem?
2: No, takrat, kadar tedej trpi, kar res trpi, kadar ima kakšne zdravstvene težave, tudi to je bilo leta 2023 na Col de la Loz, ko je bil mal bolan, smo mi tako trpeli, da vse nas je nekaj bolelo. Ne? Trebuh, lan, ko je padel na turu, ko se je z ramo zadel v pločnik, je mene začela leva rama boleti kar tako in to res tako, kadar sem se jaz udarila, tako, pač ne razumeš, kaj se dogaja, ampak pa si rečemo, no, del teh njegov težav mi poberamo in s tem mogoče olajšamo, da se lažje vrne nazaj na, oziroma ostane v dirki. Seveda pa ni enostavno gledati takih težkih trenutkov.
0: To trpljenje in predvsem, ja, to kot ste dejali, ne, potem pa še prihajajo še padci, ker je tisto najhujše. Zdaj vsi nekako pričakujemo seveda po treh tednih, mučnih tednih, tiste Elizejske poljane, kje ste vi takrat? Ste bili lani recimo na Montmartru?
1: Ne, lani midva sploh nisva prišla do Pariza.
0: Aha.
1: ker praktično se 20. etapa končala skoraj na nemški meji.
0: Uh-huh.
1: Zdaj bi morala midva s avtodomom jeti do Pariza.
2: Ali z vlakom.
1: To je 500-600 kilometrov. V Parizu ne veš, kje bi ga pustil, kam bi ga dal, kje bi ga parkiral, kako se boš, kako boš prespal, kako boš zjutraj prišel do Elizejskih poljan, na kjer vhod, kako boš prišel noter, zmeraj so problemi.
0: Uh-huh.
1: In z 1000 kilometrov in tistega trpljenja sva mi da lepo obrnila in šla proti domu.
2: Tako da lani sva se poslovila po 20. etapi, letos se bova poslovila pa celo nekaj dni prej, ker imamo neka družinska slavja, tisti zadnji vikend, soboto in nedeljo. Moja mami praznuje 80 let in nečak se poroči, tako da bova pač zapustila turn nekaj dni prej.
0: No, ampak boste v mislih, verjamem, da sta dojem.
1: Seveda bomo spremljali tudi po televiziji in telefonu.
0: Sedaj le gremo na Elizejske poljane tudi s skladbo, potem pa se vrnemo in povemo še nekaj o samem TD-ju. Povabimo še enkrat seveda tudi na sam Pogi Challenge, tako da ostanite v naši družbi.

0: bonne soirée.
1: Oglasi.
2: Ko potrebujete vrhunska orodja ali kakovostne brizgane plastične izdelke, je prava izbira orodjarstvo Knifits iz Naklega. Za naročnike doma in po svetu razvijajo, izdelujejo in izpopolnjujejo rešitve, kjer so natančnost, kakovost in zanesljivost na prvem mestu. Orodjarstvo-knifits.si. Radijski program ob prazniku občine Naklo podpira tudi Jože Zupan, SP, Prevozi in gradbeništvo.
3: Zadnji ponedeljek v tednu na frekvencah Gorenca.
4: Družbo vam dela Nejc Poljanec.
5: In v naši družbi sta danes starša Tadeja Pogačarja, gospa Marjeta in gospod Mirko Pogačar. Lepo pozdravljen še enkrat. Pogovarjamo se o Pogi Challenge-u in že dvakrat smo se zmenili, da bomo pa povedali, kdaj bo Pogi Challenge dejansko potekal. Torej, da povemo, vse skupaj se začne 31. julija in konča 2. avgusta.
6: Tako,
5: da smo na jasnem. Kot smo povedali, pestro dogajanje, trije dnevi, trije povsem različni dnevi, morda na kratko še enkrat. Kaj ti prijave so že odprte?
6: Prijave so odprte tako za Pogi Challenge Junior za soboto, so prijave na spletu, prijavnina pač ni, prijavnine ni, to poteka za ston, in tudi za Pogi Challenge za nedeljo, za se pravi starejše od 18 let, za izziv sklanca v klanc, prijave so odprte oziroma nekaj prostih mest je še.
5: No, tako da tukaj, da povemo, gre seveda za dobrodelni dogodek, kaj ti sredstva bodo namenjena fundaciji Tadeja Pogačarja za otroke z rakom in pa seveda za obnovo po neurju, ki je prizadelo Komendo in pa seveda okolico pred slabimi 3 tedni.
6: Bi dodala tukaj,
5: seveda,
6: da ta sredstva, del sredstev gre tudi je namenjeno v Pogi in Pika Team, ki se financirata prav tako tudi iz sponzorskih sredstev, teda je tudi prispeva sredstva od svojih sponzorjev in tudi Pogi Challenge je en tak dogodek, ki omogoča dobršen del sredstva tudi za Pogi in Pika Team.
5: In prav ta konec tedna so bile kolesarke in kolesarji, tako Pogi kot Pika Teama, zelo uspešni tudi na državnem prvenstvu, so dosegali visoka mesta, tako da se nam ni treba bati za naslednice in naslednike.
7: Ja, jaz mislim, da imamo mi v kolesarskem društvu rok Pogi Team in Pika Team, kar več kot 200 otrok.
5: Bravo.
7: In iz starskega bazena lahko res lahko pričakuješ kakšnega dobrega kolesarja. Če jih je 20, je malo težje, če jih je pa 200, je pa malo lažje.
5: No, absolutno.
6: Pa tudi to Pogi Teamu, Pika Teamu si prizadevajo, da ne bi, da bi kolesarjenje ostalo neka igra, užitek tudi za te mlajše člane, za otroke in tudi potem za mladince še vedno, da ni preveč, kako bi rekla...
7: Da niso obremenjeni z rezultati, ker rezultati pridejo.
6: Rezultati pridejo prej ali slej, niso vedno, včasih izostanejo, ampak važno je, da otroci uživajo, da se imajo fino, da se povežejo kot ekipa, ker potem je veliko lažje delati, trenirati in način življenja je bolj zdrav, a ne, razvijajo te zdrave navade življenjske.
5: Ja, ampak tudi kolesarstvo ni bil primarni šport Tadeja Pogačarja. Vse skupaj se je začelo pravzaprav na nogometnih zelenicah.
7: Ja, seveda, v Komendi je nogometni klub dost uspešen, dost velik in vsi otroci, predske so začeli hoditi v šolo, so se upisali v nogometni klub, tako tudi naš Tilen, starejši brat od Tadeja. In seveda, kar je Tilen počel, je hotel tudi Tadeja, ne? Zato je šel potem tudi Tadej igrati nogomet. Mislim, da je bil kar uspešen.
5: Ja, no, evo. Morda nekoč potem po kolesarski upokojitvi ga bomo videli na nogometnih zelenicah.
7: se že hecamo, mislim, prvi trener Tadeja, Miha Koncilja, je že večkrat rekel, mogoče sem pa napako naredil, ker sem ga spravil v kolesarstvo. Mogoče bi bil pa zdaj, ne vem, eden najboljših nogometašev.
5: No, kakorkoli, na kolesu je nepremagljiv. Je edini kolesar s trojno krono in dvema spomenikoma, torej Giro, Tour, svetovni prvak, potem spomeniki Liž, Baston, Liž in Lombardija v istem letu, svetovni prvak, evropski prvak, tudi evropsko prvenstvo prihaja v vaše kraje jeseni, tako da upam in verjamem, da se bomo tudi takrat kaj slišali in videli. Potem je številka ena na kolesarski lestvici, na vrhu je že 5 let, lahko bi še kar nekaj časa naštevala, ne? Je tudi edini kolesar, ki je v eni sezoni stal na odru za zmagovalce, na vseh 5 spomenikih pa še marsikaj drugega. A vidva sploh še štejeta vse pokale?
6: Ne, mi dva našteva pokalov, mi dva jih poskušava pospraviti na police, ki so, vedno zmanjkuje prostora za pokale, tako da upamo, da bomo nekoč v bližnji prihodnosti našli več prostora, mogoče tudi, da bojo na ogled obiskovalcem, malo se razmišljamo nekoč v prihodnosti, da bi odprli nek prostor, da bi bil, da bi lahko ljudje si ogledali njegova kolesa, nekatere drese njegove ali pa pokale. Nismo še na tej poti, ampak upamo, da bomo nekoč v bližnji prihodnosti.
5: Morda leta 2029, ko bo morda Grand Depart tudi v Sloveniji.
6: Ja.
7: Jaz upam, da prej.
5: Ok, držimo pesti. Obema najlepša hvala za obisk, srečno pot v Francijo, po Franciji, seveda lepo, lepo pozdravite tako Urško kot Tadeja in kot rečeno, če prej ne, se vidimo na Pogi Challenge, torej med 31. julijem in 2. avgustom, ki je druge kot v Komendi. Najlepša hvala.
6: Najlepša hvala vam.
5: Sedaj pa Led Zeppelin in pa Stairway to Heaven. Naj bo ta pot do nebes, kar se da brez pacov in pa brez prehudega trpljenja.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Malo dogodkov v državnem zboru ta teden že napoveduje skorajšnje parlamentarne počitnice. A jutri, ko bo izredna seja državnega zbora, bo vse prej kot predpočitniški. Na njej bodo namreč obravnavali opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube ter domnevnem obvodnem financiranju strank. Njen časovni potek pa bo danes določil kolegij predsednika državnega zbora. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da je Evropa v zadnjem tednu zabeležila več kot 1300 smrti več, kot je običajno. Presežene smrti bi bile lahko povezane z rekordnim vročinskim valom, ki je zajel večji del kontinenta. Nazaj domov. V nedeljo 5. julija bo v Begunjah potekal Urhov semen, več pa Peter Kolman, predsednik turističnega društva Begunje.
2: Ob 9. uri se začne z mašo v Župnijski cerkvi, tokrat je bo vodil nadškof Stanislav Zore. Ob 10. uri sledi nastop pihalnega orkestra in potem s prevodom z narodnimi nošami se pomaknemo v center same vasi. Ob 11. uri sledi kulturni program, zraven tudi odprte razstave na prostem, tokrat posvečena 250-letnici Župnijske cerkve. Od 12. do 13. ure je odmor za Urhovo kosilo, podarek je seveda na ribi in piščancu, kar je povezano z legendo o svetem Urhu. Od 13. do 19. ure pa seveda druženje ob glasbi ansambla Svisti, samo semsko dogajanje pa bodo zaokrožile stojnice z dobrotami in izdelki domače obrti.
1: Poleg tega pa bo potekala tudi begunska avantura, rekreativno-zabavna pohodniška pot za staro in mlado, z zanimivimi točkami, povezanimi s poznavanjem Begun in okolice.
0: Šport.
1: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 8. tekmi Lige narodov in 4. na domačem turnirju v Ljubljani izgubila proti Italiji z 1-3. Slovenski odbojkarski reprezentant Rok Možič je po tekmi povedal.
3: Moram reči, da so danes Italijani bili boljši, predvsem zaradi tega, ker so bili bolj konstantni. Žal mi je, da nismo šli najmanj v 5. set, ker bi si ga mogoče zaslužili. Ampak ja, prišel je Francesco Sani na koncu na servis, udaril 4 dobre servise, mi smo se malo matrali za side auto, ampak predvsem je delala razliko servis in pa sprejem. Oni so držali, imeli so eno izmed najboljših linij s premanskimi, pa se še kar nekaj borimo. Mislim, da je to nekaj normalnega, tudi z Mojanovićem letos prvič igramo skupaj, Tine se je pridružil po nekaj časa, tako da imamo še nekaj na tem območju, ampak gremo dalje. 3-1 je na koncu en vrhunski rezultat.
1: Slovenski odbojkari so po 3 zmagah doživeli prvi in tudi edini poraz pred domačim občinstvom, skupno pa drugega v ligi, v kateri so doslej zbrali kar 6 zmag.
0: Vreme.
1: Jasno in vroče imamo, najvišje dnevne temperature se gibljajo od 32 pa vse do 38 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, popoldne lahko nastane tudi kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 pa do 22, na Goriškem in v Vipavski dolini do 25, čez dan pa do 37 stopinj Celzija. Izdano je opozorilo, kajti do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki pa bo najizrazitejša na Primorskem ter v jugovzhodni Sloveniji in vseh večjih mestih.
0: Ceste.
1: Postpromet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Priključek Jesenica-Zahod Hrušica na gorenjski avtocesti pa je zaradi sanacije nadvoza zaprt predvidoma do sredine julija 2026. Pri priključku Brnik pa poteka gradnja krožišča. Uvoz na avtocesto ni mogoč, izvoz pa je mogoč le proti Brniku. Srečno, previdno in počasi.

0: 29. junij, dan občine Naklo.
1: Ob prazniku občine Naklo sledi voščilo podžupana v funkciji župana, gospoda Primoža Povšeta.
2: Vsem občankam in občanom iskreno čestitam ob občinskem prazniku občine Naklo. Hvala vam za vaše delo, predanost, prostovoljstvo in prispevek k razvoju naše skupnosti. Želim vam veliko zdravja, medsebojnega spoštovanja, optimizma in ponosa na kraj, v katerem živimo. Naj bo občinski praznik priložnost za druženje, povezovanje in zavedanje, da lahko skupaj dosežemo veliko. Verjamem, da bomo tudi v prihodnje uspešno gradili občino, na katero bomo vsi ponosni.
0: Kjer domujejo srčnost, tradicija in razvoj. Tam je Naklo. Vse najboljše!

0: oglasi.
1: Avtohiša Kavčič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kavčič, Mile pri Kranju.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran, fenomenale. In pika.

0: Merkur, že 130 let. Leta 1977 so se v Merkurju odločili, da na Nakelsko pivško polje preselijo vso veleprodajno dejavnost. Leta 1978 so v Naklem začeli z gradnjo skladišča. Visoko regalna skladišča so gradili od marca do decembra 1987, poslovne stavbe z energetskim objektom pa od junija 1987 do junija 1988. Skladišče ima skupaj 14.560 kvadratnih metrov, poslovna stavba pa 3.840 kvadratnih metrov površine. Zaradi preselitve celotne veleprodaje iz Kranja v Naklo so novembra 1988 ustanovili novo področno enoto javna skladišča, ki se je ukvarjala s skladiščnimi in manipulativnimi deli z blagom drugih podjetij na lokaciji skladišč ob železniški postaji. In leto 2005 v Naklem je dokončana gradnja metalurških skladišč, gre za največjo investicijo v celotni zgodovini Merkurja. 29. junij, dan občine Naklo. Dan občine Naklo so podprli.
1: Urejanje okolice, Gašper Štilec.
2: Termeh, DOO, podjetje za toplotno in mehansko obdelavo kovin.
1: Vaga, proizvodnja in servis, DOO.
2: Gostilna Sonja, Boštjan Šprajc.
1: Autoservis, Igor Drinovec.
2: Hidrokop, obdelava kovin, DOO.
1: Poličarjeva kmetija, dobrote iz domačega kravjega mleka. In
2: Marijan Trampuš, izdelovanje drobnih kovinskih predmetov.

0: Oglasi.
1: Les Bohin in tesarstvo Maher, ta bolj izdelava lesenih konstrukcij vsem šolarjem in dijakom želita čudovite šolske počitnice. Uživajte, se igrajte in ustvarjajte nepozabne spomine.

neplačana objava. Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Potem, ko je podjetju Gaia Cell v Trzinu, kjer hranijo del vzorcev matičnih celic propadle biobanke, zmanjkalo tekočega dušika, je temperatura v krioposodah za zdaj ustrezna. Je pa v eni od posod že začela naraščati temperatura in se bliža kritični temperaturi minus 140 stopinj Celzija, so sporočili iz Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke. Poglejmo na tuje. Ruski predsednik Putin se je zavezal, da bo zagotovil varnost Rusije in njenih prebivalcev v času, ko je Ukrajina okrepila povračilne napade na cilje v Rusiji. V govoru na kongresu vladajoče stranke Združena Rusija je dejal, da bodo premagali vse izzive, s katerimi se soočajo. Nazaj domov. Po več letih prizadevanj, številnih dobrodelnih dogodkih ter podpori posameznikov, organizacij in donatorjev je bil v občini Kamnik uresničen pomemben skupni cilj. V več stanovanjski stavbi je bilo namenu predano novo dvigalo, ki bo Indiri Radič omogočilo varnejši, lažji in tudi bolj samostojen dostop do doma. Za uresničitev projekta je bilo v vseh letih zbranih 60 tisoč evrov sredstev, del sredstev pa so prispevali tudi stanovalci, kar je omogočilo izgradnjo sodobnega dvigala. Slednjega so ob prisotnosti stanovalcev, podpornikov projekta in donatorjev namenu predali župan Matej Slapar, upravnik več stanovanske stavbe Dejan Perčič ter Indira in Iso Radič.
0: Šport.
1: Na travnatih igriščih Wimbledona pa se začenja tretji letošnji teniški Grand Slam. Edina slovenska predstavnica v glavnem delu, Veronika Rjavec, prvi dan še ne bo nastopila, med drugim pa se bosta danes predstavila prva nosilca, Italijan Jannik Sinner ter Belorusinja Arina Sabalenka. Pot do rekordnega 25. Grand Slam naslova pa bo začel tudi Srb Novak Djokovic, ki se bo v uvodnem krogu pomeril s Kitajcem Wu Jimbingom.
0: Vreme.
1: Jasno in vroče imamo, najvišje dnevne temperature se gibljajo od 32 pa vse do 38 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, popoldne lahko nastane tudi kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 pa do 22, na Goriškem in v Vipavski dolini do 25, čez dan pa do 37 stopinj Celzija. Izdano je opozorilo, kajti do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki pa bo najizrazitejša na Primorskem ter v jugovzhodni Sloveniji in vseh večjih mestih.
0: Ceste.
1: Postpromet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Priključek Jesenica-Zahod Hrušica na gorenjski avtocesti pa je zaradi sanacije nadvoza zaprt predvidoma do sredine julija 2026. Pri priključku Brnik pa poteka gradnja krožišča. Uvoz na avtocesto ni mogoč, izvoz pa je mogoč le proti Brniku. Srečno, previdno in počasi.

0: 29. junij, dan občine Naklo. Dan občine Naklo so podprli Športno društvo Naklo,
1: Pekarna Naklo,
0: Megales, vaš gost, naša skrb,
1: Vinil Les,
0: naš dimnikar Rado, dimnikarstvo Radosav Zindovič,
1: Orodjarstvo Knific in
0: Merkur.
1: Ob prazniku občine Naklo sledi voščilo podžupana v funkciji župana, gospoda Primoža Povšeta.
2: Vsem občankam in občanom iskreno čestitam ob občinskem prazniku občine Naklo. Hvala vam za vaše delo, predanost, prostovoljstvo in prispevek k razvoju naše skupnosti. Želim vam veliko zdravja, medsebojnega spoštovanja, optimizma in ponosa na kraj, v katerem živimo. Naj bo občinski praznik priložnost za druženje, povezovanje in zavedanje, da lahko skupaj dosežemo veliko. Verjamem, da bomo tudi v prihodnje uspešno gradili občino, na katero bomo vsi ponosni.
0: Kjer domujejo srčnost, tradicija in razvoj. Tam je Naklo. Vse najboljše. Dan občine Naklo so podprli
1: Urajanje okolice, Gašper Štilec,
0: Termeh, DOO, podjetje za toplotno in mehansko obdelavo Kovin,
1: Vaga, proizvodnja in servis, DOO,
0: Gostilna Sonja, Boštjan Šprajc,
1: Autoservis, Igor Drinovec,
0: Hidrokop, obdelava Kovin, DOO,
1: Poličarjeva kmetija, dobrote iz domačega kravjega mleka in
0: Marijan Trampuš, izdelovanje drobnih kovinskih predmetov.

0: takrat. Oglasi.
1: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske minosterme.si.
2: Zdravo, sem kapitan Bobber Marin. Pridruži se mi na plovbi po Ljubljanici ali si za plovbo izposodi kanu. Več na bobbermarine.si.
3: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: To je poletni izbor najbolj zanimivih in najbolj odmevnih oddaj na Radiu Gorenc.
1: Na svet, na svet, na svet dneva.
2: Zdaj, če budilke ne upoštevamo, redko kdo zjutraj vstane, ne da bi bila prva stvar, ki oprime v roke telefon in seveda mal pogleda, kaj novega po svetu, kaj smo zamudili v teh recimo 8 urah, ko smo spali. Skratka, slaba navada, razvada, ki nas potem spremlja še cel dan in to vsak dan. Kaj je problem, kako ta problem rešiti? Zdaj nekdanja vrhunska plavalka, danes motivacijska govorka, psihologinja, trenerka mentalnih veščin Sara Isakovič je razložila problem današnjega časa, kar se tiče teh telefonov in vse, kar paše zraven. Poudarja pa, da ljudje nismo odvisni od telefona, ampak...
3: Dejstvo je, da nismo zasvojeni s telefoni, ampak smo zasvojeni z dopaminom. Dopamin je pa kemikalija v možganih, ki se sprošča, ko v bistvu anticipiramo neko nagrado. In to nas vleče v telefon, zato ker je konstantno nekaj novega, šokantnega, smešnega, strašnega, ali pa nov like, pa nov komentar. In nas vleče v telefon, zato da mi gremo po to novost. In zato tokrat tudi ljudje dvignejo telefon v roke. Ne vem, če poznaš statistiko. Kolikrat poprečen človek na dan vzame telefon v roke?
4: Ne poznam te številke.
3: Od 200 do 300 krat. Najmanj, to je zelo nizko poprečje. Najmanj. Najstniki, ki so še bolj zasvojeni, do 400 krat.

0: wow, paše mi tale svet, še več mi tega dej. No, in zato, ker smo tudi toliko utrujeni od vseh držljajev in stimulacij, se pa istočasno izklopi prefrontalni korteks. To je pa najpomembnejši del v možganih, ki nam pomaga, da se zaustavimo. Tukaj noter se skriva inhibicija, samokontrola, motivacija, da odložimo, da delamo kaj drugega, kar je za nas dolgoročno bolje, fokus, ta osredotočenost in še in še. Ampak predvsem ta inhibicija in samokontrola. In ker smo z tako noter ujeti v teh dopaminskih sistemih in čustvenih, zelo težko odložimo. Zato, ker možgan, kaj ne bom zdaj odložila, pa se soočila z realnim svetom. Tukaj je meno vse dolg čas. In grozno je pri mladih, da res zgubijo sploh interes za vsakdanje življenje, ker ni več tako stimulativno, pa bogato, pa zanimivo. A ne? In zato jih še bolj vleče nazaj v te naprave. In seveda, da ne omenam socialno mrežja, primerjave, ki so izredno toksične, filtri, predstava nekega sveta, ki absolutno ni realen in potem tudi mladi padejo v te vode, da si mislijo, nisem dovolj, rabim biti takšna, rabim se prilagoditi, zakaj nimam lajkov, zakaj nimam followerjev in hitro tudi padejo v zelo, zelo težka psihološka stanja, iz katerih tudi rabiš nekaj časa, da prideš ven. Včasih je pa tako grozen, da eni otroci ne pridejo ven.
1: Poslušate na svet dneva, danes govorimo o prekomerni uporabi telefonov, kako se rešiti tega problema, pa po kratki glasbeni pauzi.

0: Poslušate na svet dneva, danes govorimo o problemu, ko telefon uporabljamo prekomerno in se z malimi ekrani nemalokrat ukvarjamo tudi med vožnjo. Nekdanja vrhunska plavalka, danes motivacijska govorka, psihologinja in trenerka mentalnih veščin Sara Isakovič je razložila problem današnjega časa, kar se tiče telefona in vse, kar paše zraven, a kot nam je zaupala, rešitev ni tako težka, pravzaprav ravno obratno. Kaj ne, Sara?
1: Ja, čist preprosto, tako je, da omejiš v bistvu ta instinktni dostop do najbolj zasvojivih aplikacij in to je, da premakneš svoje te aplikacije v eno mapo, prav v mapo, ne samo na zadnji tisti zaslon na telefonu, ki jih ima vsak pri nas, ne vem, 2, 3, 4 sigurno, ampak da premakneš vse skupaj v eno mapo, ki jo poimenuješ, a si zihar, recimo, ali sem tako, da moš odgovoriti na to vprašanje, a je res nujno, ali pa nič pametnega, sam si lahko zbereš kakršnokoli ime, samo toliko, da ni na tistem prvem zaslonu, da takoj impulzivno vsakič, ko odpremo telefon, imamo še na voljo to aplikacijo. A ne glede na to, da jaz pa ti hočeva kdaj kakšen message preveriti ali pa eno informacijo, a ne, se hitro zgodi, zdaj pa slučajno sva klikala na Instagram na prvem tem zaslonu in kakor ups, odnesel me je in čez 15 minut si rečeva, kaj se že hotla narediti? Ne, in to v bistvu malo to omeji, ampak jaz bi predvsem delala najprej na bolj na ozaveščanju v smislu, zakaj jaz bežim v telefon, kaj mene tako vleče tja noter, kaj je tisto, po kaj sploh grem. In namesto, ker pa se mi lahko navadimo, da tudi v zadnjem zaslonu konstantno gremo klikati na tiste aplikacije. Ne. Tako da gre se bolj za to ozaveščeno delovanje, da jaz sploh telefona ne vzamem v roke. Če že, preden grem po njega, si zavestno zastavim en cilj v glavi in si rečem, odpisala bom sporočilo, pogledala bom, sam toliko, da vem, po kaj sem prišla in ko bom pa to upravila, ga bom pa odložila. Bolj ozaveščeno delovanje predlagam pa takrat, ko smo najbolj busy, ko imamo stvari za delati, če je to pisarniško delo, ali se učimo, so mladi doma za mizami, telefona ni zdraven, prav fizično je 100 metrov stran, v garaži, zaklentega oklet.
0: Sara, najlepša hvala, morda pa so danes pomagala nekomu, kako pristopiti k tej težavi.
2: Na svet dneva.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, višličem te za to, da dala bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in povsod.

0: 29. junij, dan občine Naklo. Dan občine Naklo so podprli.
1: Urejanje okolice, Gašper Štilec.
2: Termeh, DOO, podjetje za toplotno in mehansko obdelavo kovin.
1: Vaga, proizvodnja in servis, DOO.
2: Gostilna Sonja, Boštjan Šprajc.
1: Autoservis, Igor Drinovec.
2: Hidrokop, obdelava kovin, DOO.
1: Poličarjeva kmetija, dobrote iz domačega kravjega mleka. In
2: Marijan Trampuš, izdelovanje drobnih kovinskih predmetov. Na Radiu Gorenc praznujemo skupaj z občino Naklo. Prostovoljno gasilsko društvo Duplje letos obeležuje 120 let. Minulo soboto, 27. junija, je potekala slavnostna parada, no veselja pa še ni konec. V naši družbi je gospod Uroš Teran, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Duplje. En lep dober dan želim.
3: Dobar dan tudi vam.
2: Povejte nam, a mlaj stoji?
3: Mlaj že stoji, ja. Že in 14 dni.
2: V okviru praznovanja 120-letnice društva bo potekala tudi veselica Slovo poletju, in to v mesecu septembru.
3: Je tako, ja. Bomo jo povezali za 120-letnico društva. Petek 4.9. nas bojo zabavali sirci, v soboto pa polkaholiki. Tako da že vse lepo vabimo na to našo tradicionalno veselico z imenom Slovo poletju.
2: Uroš, povejte nam, kako pomembno vlogo pa imajo pri društvu dolgoletni člani in pa veterani, ki prenašajo znanje na vaše mlajše generacije?
3: Ja, zelo velik poudarek dajemo tudi na naše starejše dolgoletne člane, ker vemo, da od njih dobimo same dobre nasvete. Tudi moj predhodnik je bil 32 let predsednik društva, od katerega sem se naučil zelo veliko.
2: Kako uspešno pa vam uspeva vključevati mladino in zagotavljati prihodnost društva?
3: Z mladino, to bi se zelo rad zahvalil vodju mentorjev in vsem njegovim pomočnikom. So zelo, zelo pridni, jih vključujemo v vse pač naše programe čim več. So tudi rezultati dokaj dobri. Naši najmlajši, recimo zdaj, so prvi razred, ki zaključujejo, jih je 14, mislim, da je cel razred pri gasilcih v Duplah.
2: Odlično, to pa je začestitati. So pa vaše ekipe desetine zelo uspešne na tekmovanjih?
3: Ja, največ uspeha so vzeli člani, ki so bili na spajanju socialnega voda gorenske, mlani prvaki gorenski. Ženske desetina se je pa tudi odlično odrezala, so bile pa tretje. So pa tukaj tudi veterani, ki se skozi na gorenskem nivoju vrtijo okoli 3. do 5. mesta.
2: Bravo. Gospod Uroš Teran, povejte nam za konec, na katere dosežke prostovoljnega gasilskega društva Duplje ste še posebej ponosni?
3: Ravno na mladino, to, kar sem že govorila. Oni so pač naš zaklad za naprej, ki nas bojo čez par let nadomestili. To pa seveda tudi naša operativa kapo in dol, ker se trudijo, vedno odreagirajo na vse klice, tudi take izven gasilske, bom rekel, no.
2: Hvala lepa in še enkrat iskrene čestitke ob 120-letnici prostovoljnega gasilskega društva Duplje. Na veselicah se pa seveda vidimo.
3: Sigurno.
0: Kjer domujejo srčnost, tradicija in razvoj. Tam je Naklo. Vse najboljše. Dan občine Naklo so podprli.
1: Zaključna gradbena dela David Šenčur.
2: Tlakovit DOO, tlakovanje in urejanje dvorišč.
1: Frizerstvo Pavec, Podbrezje.
2: Lunar, orodjarstvo DOO.
1: Nus, proizvodnja, trgovina in zastopstva DOO.
2: Autoservis Damjan Marinšek, popravilo in vzdrževanje avtomobilov Spodnje Duplje.
1: DGR, transport Okroglo. In
2: kamnoseštvo Jezeršek.

0: oglasi.
1: Mi smo pa Tršičani.
2: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si.
3: Megales, vaš zanesljiv partner pri odkupu, poseku in spravilu lesa. Nudijo tudi prevoz lesa, odkupujejo hlodovino in les za biomaso ter izvajajo gojitvena in varstvena dela v gozdu. Megales, z vami že od leta 1992. Več na megales.si.

0: Ko rdeče luči ugasnejo, adrenalin zbriše vse meje, ni prostora za napake in štejejo samo zmage. To je bitka s časom na Radiu Gorenc.
1: Sedaj lepa se selimo v spa Frankošon, v naši družbi je Gabor Kržišnik. Gabor, živjo.
2: Lep pozdrav, živjo, vsem skupaj.
1: Namreč Mark Kastelic se je minuli vikend mudil v Belgiji, kjer je na znamenitem dirkališču spa Frankošon potekala legendarna 24-urna dirka, ki ima že skoraj 100-letno zgodovino. Povej mi, Gabor, kakšen vikend je za Markom? Precej psihično naporen, lahko rečeva, ne?
2: Psihično naporen, zagotovo, tudi fizično, kajti temperature so bile preko 42-43 stopinj Celzija, zato je organizator tudi odpovedal določene sporedne prireditve, ki bi se tam v okviru tega velikega dirkaškega festivala pravzaprav morale dogajati in je marsikaj tudi odpadlo, kar se je dogajalo na prostem, kajti bilo je res izjemno, izjemno vroče in zaradi tega tudi izjemno utrujajoče za dirkače, kot tudi za dirkaško tehniko. V dirkaških avtomobilih, ki nimajo klime, je bilo 70-80 skoraj da stopinj Celzija in izjemno, izjemno naporno, zato tudi velik usip skoraj polovica vseh tistih, ki so dirko začeli v 24 urah, ni videla cilja in nažalost med nami tudi naše moštvo, ki pa ni odstopilo zaradi tehnične napake ali pa zaradi izmučenosti dirkačev, ampak smo imeli smolo že kar na samem začetku dirke, ko je bil Ariel Levi, eden izmed 4 voznikov, skupaj z Markom Kastelicem v tem dirkalnem avtomobilu, že na štartu same dirke udeležen v večji karambol, kjer se je v enem izmed ovinkov v gneči zaletelo več dirkalnih avtomobilov in je tam enostavno bil nekje v sredini, ni imel možnosti za kakšen umik in ostal s preveč poškodovanim avtomobilom, kjer so se potem tehnični komisarji odločili, da je avto poškodovan do te mere, da moštvo dirke ne more nadaljevati in smo našo 24-urno dirko nažalost zaključili že na samem začetku, pa čeprav smo tam porabili cel teden treningov, kvalifikacij in je kot rečeno kazalo izjemno dobro z najboljšim štartnim položajem v razredu, pa z 6. štartnim mestom v sami dirki, morda se do možnost ni za zmago ali pa vsaj za stopničke, ampak to je dirkaški šport in sreča se hitro lahko tudi obrne.
1: No in upamo, da se sreča za Marka obrne že zelo kmalu, čez 14 dni, kajti po mojih informacijah je Mark že na poti v Nürburgring, kjer bo zopet iz Audi R8, ki ga je vozil sedaj le v Spa Frankošonu, prišel nazaj na svojega Porscheja, drži?
2: Ja, skoraj drži, Mark še ni na poti na Nürburgring, ampak bo jutri zjutraj, mi smo pravzaprav šele dobro nazaj iz Spaja, ampak ja, imaš prave informacije, Mark jutri že potuje na test na Nürburgring, to bo samo test, ki je pred dirko, da se malce bolje spozna samo stezo, avto Porsche 911, ki ga v letošnji sezoni vozim v prvenstvu DTM v sklopu pokalnega razreda GT Masters, dobro pozna, tako da avto ni kakšna večja neznanka, tokrat za razliko od Audija, s katerim je priložnostno nastopil samo na dirki za 24 ur, ampak sezona se nadaljuje, čez 14 dni je nova dirka v prvenstvu GT Masters, dirka v Nemčiji na Nürburgringu in najprej test, potem pa gre sezona dalje in gledamo k novim uspehom in ližemo rane, kot pravimo temu po temle vikendu, ko smo ostali brez uvrstitve.
1: Verjamem, da se bo Mark pobral tako, kot se je že toliko krat doslej in seveda bomo držali pesti tudi na frekvencah Radia Gorenc.
2: Odlično, hvala lepo sem skupaj in še enkrat lep pozdrav tudi na Gorensko.
0: Ko rdeče luči ugasnejo, adrenalin zbriše vse meje, ni prostora za napake in štejejo samo zmage. To je bitka s časom na Radiu Gorenc.
3: Radio.
4: Radio.
3: Radio.

Radio Gorenc. Zame vedno je frustresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem, kje se me glava drži.

0: Merkur, že 130 let.
1: Ali veš, da včasih v Merkurju niso dajali popustov? Edina izjema je bila posoda.
2: Posodo so iz skladišča do trgovine pripeljali kar s konjsko prego. Pri prevzemanju posode se ni nič pazilo, včasih so jo kar metali, zato se je pogosto potolkla. Prav taka rahlo poškodovana posoda je bila edina, za katero so dajali popust. In kupci? Na njo so kar čakali in pogosto spraševali, ali imajo morda na zalogi kakšen kos potolčene posode po ugodnejši ceni. Merkur, že 130 let.

0: oglasi. Veliko znižanje s popusti do 50%.
1: Pri Deichmannu.
0: V akciji več kot 400 artiklov.
1: Pri Deichmannu.
0: Največ dobiš
1: pri Deichmannu.
2: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
3: Sam še ta luknja pa v polica gor. Čak mal, kje pa so vložki?
4: Kje pa je? A imaš ti vložke?
3: Ja, jih nimaš ti.
4: Dej jih skoč v Merkur onako iskat. Pa še vijake vzem, da navš čez 10 minut spet hodu.
5: Merkur, del vašega doma in delavnice že 130 let.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Ne sanjajta o popolni poroki, doživita jo. Poročna dvorana v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. Prostor za vajin, najlepši dan.

0: zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: 29. junij, dan občine Naklo. Dan občine Naklo so podprli.
1: Urejanje okolice, Gašper Štilec.
2: Termeh, DOO, podjetje za toplotno in mehansko obdelavo kovin.
1: Vaga, proizvodnja in servis, DOO.
2: Gostilna Sonja, Boštjan Šprajc.
1: Autoservis, Igor Drinovec.
2: Hidrokop, obdelava kovin, DOO.
1: Poličarjeva kmetija, dobrote iz domačega kravjega mleka. In
2: Marijan Trampuš, izdelovanje drobnih kovinskih predmetov.
3: Tole so frekvence Radija Gorenc, Urša Mlakar sem v vaši družbi, obeležujemo pa dan občine Naklo, kjer deluje tudi folklorna skupina Društva upokojencev Naklo, ki pa letos praznuje 30 let. Gospod Tomaša Bruč, en lep dober dan želim.
4: Ja, tudi mi vam želimo en prisrčen folklorni pozdrav vsem vašim poslušalkam in poslušalcem Radija Gorenc.
3: Povejte nam za začetek, kdo sestavlja vašo skupino?
4: Ja, naša skupina je kar pesto sestavljena, čeprav je vse skupaj 35 članov. Sestavljajo jo plesavci, godci rokonjači, ki igrajo na razno razne ljudske inštrumente, perivnik, pučke, grable in tako naprej. Gorenjski orličari, ki smo jih pridobili približno 2 leti nazaj, ko se je eden izmed naših članov pa zavzel in je dobil še 8 somišljenikov, tako da jih je 8 oziroma 9. Potem imamo pevke in pevce ljudskih pesmi, ki jo sestavljajo v bistvu vsi člani, tisti, ki pač bolj pojajo. Potem imamo duo klančnik in pa občasno se zberejo tudi harmonikarji iz vseh vetrov. To se pa sestavimo ob različnih priložnostih. To se pravi, če imamo kakšen večji nastop, če je kakšen praznik in tako naprej. Tako da pokrivamo celoten spektr ohranjanja kulturne dediščine Slovenije in s tem, ko ohranjamo kulturno dediščino Slovenije, predstavljamo tudi občino Naklo. Jaz mislim, da kar dvigujemo ta nivo.
3: Koliko plesnih parov in pa godbenikov pa štejem, torej folklorna skupina Društva upokojencev Naklo?
4: Ja, to je pa vedno tako. Nekaj časa smo gor, nekaj časa smo dol. Tako da trenutno imamo 9 plesnih parov, kjer so se nam v letošnjem letu so se nam pridružili 3 novi člani. 2 plesavca in 1 plesavka. Zdaj jih sicer uvajamo, ampak jih tudi že tudi vodimo na razno razne nastope. Kar se godbenikov tiče, imamo skoraj popolno sestavo. Imamo 2 godca na harmoniko, en godec je na frajtonarci, drug godec je na klavirki in pa imamo še eno violinistko, godca na kontrabasu in več godcev na lončeni bas. Se veste, kaj je lončeni bas?
3: Vem.
4: Ja, to je tista lončena posoda, pa na taka palčka ven štrli in potem se na nej tisti basovski zvoki ustvarjajo.
3: Izgleda enostavno, ampak ni, a ne?
4: Ja, mislim, da te godci kar zelo trpijo roke, ker je res, moraš fajn pritisniti, pa znači pritisniti.
3: Povejte nam, gospod Tomaš, prejle ste že omenil, da v skupini delujejo tudi pevci ljudskih pesmi. So to vsi?
4: Ja, to je kar večina skupine je potem tudi član oziroma članica teh ljudskih pevk in pevcev. Skupina se je lansko leto tudi uvrstila na regijski nivo. Se pravi, na JSKD-ju smo pač bili toliko dejač uspešni, da smo se uvrstili na regijski nivo, ker mislim, da je to ena taka velika podbuda za to našo pevsko skupino. Ja, so se uvrstili tudi godci rokovnjači, to, kar sem že prej povedal, tisti, ki špilajo na razno razne ljudske inštrumente. Ne smemo pozabiti tudi na gorenjske orličarje, ki so nastali pred približno 2 leti, in so leta tudi nastopali na območnem srečanju na POC-u od tega javnega sklada za kulturne dejavnosti. Tako da imamo kar pestro zadevo.
3: Ja, opažam. No, strokovnjaki vas pa uvrščajo med 5 najboljših veteranskih in upokojenskih skupin v državi. Kaj pravite na to?
4: Ja, to je pa zelo super podatek. Upam, da je resničen, da imate nekje zapisanega. In upam, da bojo to slišali tudi naši največji financerji, da se pravi občina Naklo in pa tudi vsi donatorji, ki nas z velikim srcem podpirajo pri tem, da mi lahko delujemo, ker delovanje take folklorne skupine ni ne vem kako poceni, je zelo velik strošek za same noše, tudi kakšni nastopi, mislim, če treba kam delati, če treba avtobus plačati. Trudimo se in delamo predvsem za, na stiku z publiko in za publiko. In jaz mislim, da če je ta podatek pravilen, da nam to v bistvu uspeva.
3: No, kaj pa vaš največji uspeh? Na kaj ste najbolj ponosni kot folklorna skupina?
4: Ja, ponosni smo na vsak naš nastop, ki ga naredimo. Pred leti, ko smo bili še mlajši, smo bili večkrat izbrani na državno srečanje odraslih folklornih skupin strani JSKD-ja. Danes pa nam je v največje zadovoljstvo, ko občinstvo vidimo pristen odziv na naše nastope in na naš trud. Takšno solzico v očeh starejših in iskriv pogled naše najmlajše publike. Pa tudi nastopi na slovenskih večerih za tuje goste, nam njihov odziv na predstavitev naše kulturne dediščine pove, da smo na pravi poti. Res nam je veselje, ko vidimo vse te zadovoljne obraze in najmlajših, to so te, ki so v vrtu, in onih, ki so v srednjih šolah, in onih, ki so v osnovnih šolah, in naši najstarejši v domih starejših občanov. Veseli nas pa tudi, da nas tudi ti tujci, za katere nastopamo, da vidijo, kakšna je naša kultura, sodelujejo, tudi igrajo na te inštrumente, zaplešejo z nami. To mislim, da so tisti ta pravi uspehi skupine.
3: Koliko nastopov pa je za vami v vseh teh letih?
4: V bistvu jih naštejmo več, kot da rekel tokle in tokle je. Mislim, da jih je zdaj že nekje okrog 600 oziroma že skoraj več. Ker vsako leto naredimo približno 65-70 nastopov. To ne pomeni, da so to samo plesavci, ampak to pomeni, da so to tudi orgličari, godci rokovnači, duo klančnik in pa pevci in pevke ljudskih pesmi. Nastopali smo v bistvu po celi Evropi, že skoraj po celi Evropi in pa zelo, zelo velikih krajih po Sloveniji.
3: To so lepe številke, no pa ko sva že ravno pri lepih številkah, letos praznujete 30 let. Najprej iskrene čestitke.
4: Super, najlepša hvala. Je pa res, letos praznujemo 30 let, ker nam je to v velik ponos. Da smo tudi derač prišli. Nastali smo leta 96 in čist takega, bom rekel, ljubiteljsko smo začeli s to folklorno dejavnostjo. Najprej je bilo to tako mehkom bolj samo kukarene vaje oziroma kot druženje. Potem so nastale tudi noše in novi plesi. Tako da, res je to. Bili so sponi in paci, vendar trenutna situacija kaže, da se nam ni bati za obstoj še v naslednjih letih. Tako za 7.11. v osnovni šoli Naklo v telovadnici pripravljamo obeležitev naših 30 let. Predstavili se bodo vse predhodno naštete sekcije. Veliko bo novega programa. Obudili pa bomo tudi najstarejši plesni splet, šuštarski splet. To je bil prvi splet, ki ga je naša skupina v celoti z nošami predstavila publiki v Naklem. Kar je 30 let, tako da v isti sestavi, z istimi gibi, vse isto bomo naredili. Zato ste vsi lepo povabljeni, da se nam 7.11.2026 pridružite na naši prireditvi. O točni uri, predvidena je 19. lokaciji prireditve, če se bo mogoče kaj spremenilo, boste obveščeni na našem družbenem omrežju Facebook, kjer dobite vse informacije o naših nastopih. Z slikami, z živimi posnetki, tako da si jih lepo gledate. Folklorna skupina Naklo napišete v Facebook in boste dobili vse.
3: Gospod Tomaš Abruč, hvala lepa za današnji pogovor. Celotni folklorni skupini Društva upokojencev Naklo še enkrat iskrene čestitke za 30 let in ogromno uspehov še naprej, pa zdravja in velikih nasmehov. Srečno!
4: Srečno! Lepo se imejte.
0: Kjer domujejo srčnost, tradicija in razvoj. Tam je Naklo. Vse najboljše. Dan občine Naklo so podprli.
1: Zaključna gradbena dela David Šenčur.
2: Tlakovit DOO. Tlakovanje in urejanje dvorišč.
1: Frizerstvo Pavec, Podbrezje.
2: Lunar, orodjarstvo DOO.
1: Nus, proizvodnja, trgovina in zastopstva DOO.
2: Autoservis Damjan Marinšek. Popravilo in vzdrževanje avtomobilov Spodnje Duplje.
1: DGR, transport Okroglo. In
2: kamnoseštvo Jezeršek.

0: Gračana objava. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Cerklje in Visoko v četrtek 2. julija, in sicer na delu napajalnega področja naslednjih transformatorskih postaj: Bašelj Reber, Bašelj, Črpališče Bašelj, Vaškar, Bašelj Vikendi ter Bašelj Vikendi od 8. do 13. ure. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena, v času izklopa pa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Glasi.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrtljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran, fenomenale. In pika.

da si moja ti. Širimo veselje. Radio Gorenc.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Na finančni upravi Republike Slovenije samo še danes čakajo morbitne ugovore na informativne izračune dohodnine za leto 2025, ki so jih do konca maja poslali nekaj manj kot 600 tisoč zavezancem. Te morajo vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo, oziroma če so podatki pomankljivi oziroma nepravilni, ali je davčna obveznost ugotovljena napačno. Poglejmo na tuje. Število smrtnih žrtev potresov, ki sta minulo sredo prizadela Venezuelo, je naraslo na najmanj 1450, več kot 3200 je poškodovanih, so sporočile oblasti. Skupno so reševalci minuli konec tedna izpod ruševin potegnili preko 30 ljudi. Med najbolj prizadetimi območji je zvezna država La Guajra na meji s prestolnico Caracas. Po najnovejših ocenah je porušenih ali hudo poškodovanih več kot 2500 stanovanjskih stavb in drugih objektov, med njimi približno 780 domov in 38 bolnišnic. Nazaj domov. Krajane Begun so v začetku prejšnjega tedna presenetile obvestilne table, ki obveščajo, da bo državna cesta skozi kraj tako rekoč vse poletje zaprta za ves promet. Razlog za zaporo naj bi bila po dostopnih javnih informacijah obnovitvena dela v psihiatrični bolnišnici Begunje. Obvoz je, kot je zapisano na tablah, urejen čez Podbrezje. Krajevna skupnost Begunje je za jutri na temo omenjene zapore sklicala izredno razširjeno sejo sveta krajevne skupnosti. Ostajamo pri zaporah. Jutri, v torek 30. junija, bo na cesti od odcepa za Ambrošu vasi Grad do križišča pri Umniku v Cerkljah popolna zapora zaradi asfaltne izravnave. Dela bodo potekala med 7. in 19. uro, predvidoma jih bo izvajalec začel v gradu, nato pa se bo pomikal proti Cerkljam. Občina Cerklje obvešča tudi o nočnih zaporah zaradi del, ki jih na cesti spodnji Brnik Cerklje izvaja Elektro Gorenjska. Do jutri, 30. junija, so obenem med 23. in 5. uro zjutraj predvidene občasne popolne zapore z obvozom skozi Poženk ter delne zapore z izmenično enosmernim prometom.
0: Vreme.
1: Jasno in vroče imamo, najvišje dnevne temperature se gibljajo od 32 pa vse do 38 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, popoldne lahko nastane tudi kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 pa do 22, na Goriškem in v Vipavski dolini do 25, čez dan pa do 37 stopinj Celzija. Izdano je opozorilo, kajti do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki pa bo najizrazitejša na Primorskem ter v jugovzhodni Sloveniji in vseh večjih mestih.
0: Ceste.
1: Post promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Priključek Jesenica-Zahod Hrušica na gorenjski avtocesti pa je zaradi sanacije nadvoza zaprt predvidoma do sredine julija 2026. Pri priključku Brnik pa poteka gradnja krožišča. Uvoz na avtocesto ni mogoč, izvoz pa je mogoč le proti Brniku. Srečno, previdno in počasi.

0: res.
1: 29. junij, dan občine Naklo. Dan občine Naklo so podprli.
2: Zaključna gradbena dela David Šenčur.
3: Tlakovit DOO, tlakovanje in urejanje dvorišč.
2: Frizerstvo Pavec, Podbrezje.
3: Lunar, orodjarstvo DOO.
2: Nus, proizvodnja, trgovina in zastopstva DOO.
3: Autoservis Damjan Marinšek, popravilo in vzdrževanje avtomobilov spodnje duplje.
2: DGR, transport okroglo in
3: kamnoseštvo Jezeršek.
2: Danes govorimo o prazniku občine Naklo in v organizaciji športnega društva Naklo ter prostovoljcev pa Podbreške mladine so letos že drugič izvedli hitrostni vzpon na Podbreško velikanko. V naši družbi pa je sedaj le gospod Urh Mihelič, soorganizator tega teka. Lepo pozdravljeni.
4: Lepo zdrav.
2: Koliko tekmovalk oziroma tekmovalcev je bilo letos na temle tekmovanju?
4: Letos se je teka na Podbreško velikanko udeležilo 31 tekačev in tekačic v različnih kategorijah. Kategorijo 7 do 9 let je zmagala Zala Zakrajšek, 10 do 13 let Rok Morič, 14 do 18 let Žbe Buhin, pa ženski kategoriji je pa zmagala Sara Kavčič, ter v moški Rok Mlakar, ki pa tudi postavil rekord Podbreške velikanke, in sicer časom 28 sekund in 23 stotink, in zdaj prvič se nam je naredil, da je tekač prišel po 30 sekund, tako da je bilo letošnji tek tudi zelo edinstven.
2: Pa če gremo morda, da si bomo sploh predstavljala, ne? Tukaj se v bistvu teče na skakalnico, na Podbreško velikanko. Kako dolg je ta vzpon?
4: Ta vzpon je od štarta do cilja dolg 100 metrov in pa 30 višincev.
2: Torej,
4: takoro po ravnem delu, potem pukov, na puklu, na konec pukla skočeš na mizo, ne smeš iti ob mizi, ampak je treba skočiti na mizo, potem pa najbolj zahteven del na led, ki je najbolj strm, in tam se pač dela razlika.
2: In to kar precejšnje razlike, kako je s tem?
4: Načeloma, mislim, lansko leto so bile razlike zelo majhne v desetinkah med prvi trem. Letos pa je Rok Mlakar kar bil svoja kategorija, je kar za 3 sekunde skoraj v času bil pred drugim, tako da me prav zanima drugo leto, če bo kdo presegel ta čas.
2: Ja. Drugače pa letošnja prireditev je imela tudi dobrodelno noto. Na Facebook strani Podbrezje ste v okviru dogodka izvedli tudi dražbo za podpisan dres najboljšega kolesarja sveta, torej Tadeja Pogačarja, izkupiček od dražbe plus polovica od prijavnin pa je bila namenjena za 7-letnega Teja, ki zbira denar za zdravljenje v Združenih državah Amerike. Koliko denarja ste zbrali?
4: Zbrali smo skupaj 740 evrov, kar je za ovakove, kar lep znesek, pa bomo tudi v prihodnje razmislili, kar še taki dobrodelni noti.
2: Ja, izjemno plemenito. Povejte mi še to, prej ste omenili tudi nagrade. Kakšne so bile nagrade za tekmovalke, tekmovalce?
4: Zdaj, v mlajši kategorija smo bile bolj nagrade sponzorjev oziroma donatorjev okoliških gostiln z raznimi boni, za hrano, za pico, za palačinke. Pa v ženski kategoriji je pa prva nagrada v bon za 100 evrov sponzorja vitamini.si, za drugo mesto je bila košarca Late Breakfast, tretje mesto je bilo pa kosilo pri Slavki, za prvo nagrado pri moških je bila 200 evrov, druga nagrada bila ta bon za 100 evrov v restauraciji Tabor Podbrezje, tretja nagrada pa sekiromet za dve osebi.
2: Odlično, torej prihodnje leto že tretji tradicionalni, lahko rečemo, vzpon na Podbreško velikanko?
4: Tako je, planiramo v začetku junija, točen datum bomo pa objavili po novem letu.
2: Gospod Mihelič, najlepša hvala za vse informacije in se, če ne prej, slišimo ob letu osorej.
4: Tako je, malinko, lep pozdrav.
1: Kjer domujejo srčnost, tradicija in razvoj. Tam je Naklo. Vse najboljše. Dan občine Naklo so podprli.
2: Urejanje okolice, Gašper Štilec.
3: Termeh, DOO, podjetje za toplotno in mehansko obdelavo kovin.
2: Vaga, proizvodnja in servis, DOO.
3: Gostilna Sonja, Boštjan Šprajc.
2: Autoservis, Igor Drinovec.
3: Hidrokop, obdelava kovin, DOO.
2: Poličarjeva kmetija, dobrote iz domačega kravjega mleka. In
3: Marijan Trampuš, izdelovanje drobnih kovinskih predmetov.

0: oglasi.
1: Srečen človek.
2: Letos ponovno. Gasilska tombola Cerkno.
3: V nedeljo, 5. julija, od 15. ure dalje.
2: Ne zamudite priložnosti. Priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil. Fiat Pandina.
3: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
2: Gasilska tombola Cerkno. V nedeljo, 5. julija.
3: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
2: Več na www.pgd-cerkno.si.
4: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.

0: 29. junij, dan občine Naklo. Dan občine Naklo so podprli.
1: Zaključna gradbena dela David Šenčur.
2: Tlakovit DOO, tlakovanje in urejanje dvorišč.
1: Frizerstvo Pavec, Podbrezje.
2: Lunar, orodjarstvo DOO.
1: Nus, proizvodnja, trgovina in zastopstva DOO.
2: Autoservis Damjan Marinšek, popravilo in vzdrževanje avtomobilov spodnje duplje.
1: DGR, transport okroglo in
2: kamnoseštvo Jezeršek.
3: Novice iz občine Naklo.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih prav posebnih novicah iz občine Naklo. 29. junij je, tako da občina Naklo praznuje, v naši družbi pa je podžupan v funkciji župana gospod Primož Povše. Lepo pozdravljeni.
4: Lepo zdrav.
1: Občina Naklo, kot sem že povedal, praznuje svoj občinski praznik in ob njem se tradicionalno podelijo tudi občinska priznanja. Za začetek, kdo so letošnji nagrajenci?
4: Občinski praznik je vedno neka priložnost, da se zahvalimo posameznikom in določenim organizacijam oziroma organizacijam, ki s svojim delom pomembno prispevajo k razvoju naše občine in bogatijo življenje. Letošnji nagrajenci prihajajo iz različnih področij delovanja, prostovoljstva, športa, kulture in veseli me, da imamo v občini toliko predanih ljudi, ki čas in znanje, pa tudi energijo namenjajo skupnemu dobremu oziroma občini Naklo. V letošnjem letu je najvišje priznanje, se pravi srebrno plaketo prejelo športno društvo Naklo za 90 let delovanja. Bronasto plaketo pa sta prejela dva, prav prvo je prejel ravnatelj osnovne šole Naklo, gospod Milan Bohinc, ki je bil 16 let ravnatelj v osnovni šoli v Naklem. Drugo bronasto plaketo pa je prejela gospa Julijana Erbežnik, ki je pa svojim delom res močno zaznamovala družbeno in kulturno življenje v občini. Podelili smo pa tudi dve priznani občine Naklo. Prvega je prejela lovska družina Udenborst za 80 let delovanja in res prispeva k ohranjenju naravnega okolja in odgovornemu upravljanju prostora. Drugo priznanje občine Naklo pa je prejelo prostovoljno gasilsko društvo Duplje, ki pa že 120 let pomembno prispeva k varnosti ljudi in tudi ohranjenju tradicije.
1: Katere projekte oziroma dosežke pa bi izpostavili kot najpomembnejše v zadnjem letu in na katere ste v občini čeprav posebej ponosni?
4: Ja, v zadnjem letu smo naredili res kar nekaj pomembnih korakov oziroma projektov. Zagotovo je eden največjih dosežkov dokončanje športnega parka. Prvo fazo smo pred kratkim zaključili, druga faza se res sedaj zaključuje. Prejšnjo soboto smo imeli otvoritev in to je res nek sodoben športni center, ki ne bo služil samo mladim, ampak tudi starim oziroma vsem občankam in občanom. Ponosni smo tudi na začetek gradnje državne kolesarske poti, se pravi te povezave med Policijo in Bistrico, ki bo res pomembno izboljšala tako prometno varnost, trajno mobilnost v občini, zraven pa bomo še dodali infrastrukturo, tako da bo to res ena pomembna stvar. Je pa tudi zelo pomembna stvar rekonstrukcija državne ceste z izgradnjo krožišča pri Marinšku, tako da res to so stvari, na katere smo ponosni oziroma jih bomo sedaj poizkusili čim bolj uporabiti vnaprej. Posebej pa me veseli, da v občini ne gradimo samo objektov, ampak tudi skupnost in to res dokazujejo številna društva, pa prostovoljci, organizacije, razni dogodki se organizirajo na to temo in skozi vse leto res se ustvarja neko bogato, družbeno in tudi kulturno življenje, kar se pa je posledično videlo tudi ob nagrajencih letošnjih.
1: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, na to pa pogledava tudi, kakšna je vizija, tako da ostanite v naši družbi.

0: Dan občine Naklo je tole na frekvencah Radia Gorenc in v naši družbi je podžupan v funkciji župana, gospod Primož Povše. Nekaj sva že povedala, na kaj ste še posebej ponosni, pa če pogledava nekoliko naprej. Kakšna je vaša vizija razvoja občine Naklo v prihodnih letih?
1: Moja vizija je občina, se pravi občina, ki je prijetna za življenje, hkrati pa, da se razvija premišljeno in odgovorno. Želim si nadaljnjih vlaganj v prometno infrastrukturo, da komunalno uredimo občino, dodamo še neke športne in rekreacijske površine, ter res ustvarimo pogoje za kakovostno življenje tako mladih družin kot starejših. En poudarek, večji poudarek bomo namenili tudi povezovanju med kraji v občini ter sodelovanji z društvi, saj prav ljudje so tisti, ki ustvarjajo občino. Želim si, da bi Naklo tudi v prihodnje ostala občina, kjer se ljudje povezujemo, kjer si pomagamo, kjer z veseljem sodelujemo pri skupnih projektih in res to je nek cilj v prihodnje.
0: Seveda pa ne gre brez voščila, kaj bi ob prazniku želeli sporočiti in zaželeti občankam in občanom občine Naklo.
1: Vsem občankam in občanom iskreno čestitam ob občinskem prazniku občine Naklo. Hvala vam za vaše delo, predanost, prostovoljstvo in prispevek k razvoju naše skupnosti. Želim vam veliko zdravja, medsebojnega spoštovanja, optimizma in ponosa na kraj, v katerem živimo. Naj bo občinski praznik priložnost za druženje, povezovanje in zavedanje, da lahko skupaj dosežemo veliko. Verjamem, da bomo tudi v prihodnje uspešno gradili občino, na katero bomo vsi ponosni.
0: Gospod Povše, najlepša hvala za lepe želje in iskrene čestitke tudi s frekvenc Radia Gorenc.
1: Hvala tudi vam.
2: Novice iz občine Naklo.
3: Kjer domujejo srčnost, tradicija in razvoj. Tam je Naklo. Vse najboljše. Dan občine Naklo so podprli.
0: Urejanje okolice, Gašper Štilec.
4: Termeh, DOO, podjetje za toplotno in mehansko obdelavo kovin.
0: Vaga, proizvodnja in servis, DOO.
4: Gostilna Sonja, Boštjan Šprajc.
0: Autoservis, Igor Drinovec.
4: Hidrokop, obdelava kovin, DOO.
0: Poličarjeva kmetija, dobrote iz domačega kravjega mleka. In
4: Marijan Trampuš, izdelovanje drobnih kovinskih predmetov.

0: Oglasi.
1: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

Radio Gorenc.

plačana objava. Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Malo dogodkov v državnem zboru ta teden že napoveduje skorajšnje parlamentarne počitnice. A jutri, ko bo izredna seja državnega zbora, bo vse prej kot predpočitniški. Na njej bodo namreč obravnavali opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank. Državni svet pa bo imel jutri žalno sejo ob smrti predsednika državnega sveta med letoma 2002 in 2007 Janeza Sušnika. V sredo pa se bo sestal na seji, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog terminskega programa dela državnega sveta v letu 2026. Poglejmo na tuje. Na hrvaškem otoku Vis je minulo noč izbruhnil obsežen gozdni požar. Kot so po poročanju spletnega portala Dalmacija danas poročili gasilci, na območju Komiže na zahodu otoka gorita borov, gozd in grmičevje. Zagorelo je sinoči okoli 23. ure, ogenj pa se je hitro razširil, med drugim zaradi suhih tal in vetra. Pri gašenju pa posredujejo vse gasilske enote na otoku, še poroča portal Dalmacija danas. Nazaj domov. Začela so se dela za rekonstrukcijo ceste skozi Naklo. V prvi fazi, ki bo trajala do konca avgusta, je predvidena popolna zapora državne ceste skozi naselje. Promet pa je preusmerjen na obvoz po vzporedni občinski cesti skozi poslovno cono Naklo. Avtobusna postaja pri gostišču Marinšek je zaprta, kot so ob tem sporočili z občine Naklo, je nadomestno postajališče urejeno pri trgovini Resman Plus. S septembrom pa bo projekt vstopil v drugo fazo. Takrat bo vzpostavljena delna zapora, v okviru katere bo promet potekal izmenično, enosmerno. Na Bledu sta v veljavi dve kartici. Že uveljavljena blejska kartica ter novost kartica Lokalc. O namenu blejske kartice je blejski podžupan Iztok Peserl povedal.
2: Občina Bled pa z letošnjim letom uvaja posodobljen prometni režim za uporabo določenih lokalnih cest. V času poletne turistične sezone, ko bodo na posameznih odsekih vzpostavljene zapore, se domačinom omogoča prehod z uporabo blejske kartice. Ta je za občanke in občane brezplačna. Za pridobitev kartice je potreba samo oddati spletno vlogo na dovolnilnice.e/bled.si do kartice Velika Zaka, ki od letošnjega leta dalje omogoča prehod tudi po lokalnih cestah na Mlinem, v Mačkovcu in na Koritnem.
1: Vreme. Jasno in vroče imamo, najvišje dnevne temperature se gibljajo od 32 pa vse do 38 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, popoldne lahko nastane tudi kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 pa do 22, na Goriškem in v Vipavski dolini do 25, čez dan pa do 37 stopinj Celzija. Izdano je opozorilo, kajti do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki pa bo najizrazitejša na Primorskem ter v jugovzhodni Sloveniji in vseh večjih mestih.
0: Ceste.
1: Postpromet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Priključek Jesenica-Zahod Hrušica na gorenjski avtocesti pa je zaradi sanacije nadvoza zaprt predvidoma do sredine julija 2026. Pri priključku Brnik pa poteka gradnja krožišča. Uvoz na avtocesto ni mogoč, izvoz pa je mogoč le proti Brniku. Srečno, previdno in počasi.

0: Merkur, že 130 let.
1: Ali veš, da so včasih v Merkurju prodajali čez pult? Izdelki so bili zloženi na policah, stran od rok kupcev.
2: Izdelki niso bili prosto dostopni kupcem, ampak so bili zloženi na policah za pultom. Kupec je pristopil k prodajalcu, mu povedal, kaj potrebuje in kakšne so njegove želje. Prodajalec pa mu je izdelek pokazal in svetoval pri nakupu. Leta 1972 so v Kranju odprli samopostrežno trgovino, kot jo poznamo danes. Za mnoge kupce je bila to velika novost. Sprva se v trgovini niso najbolje znašli, a sčasoma je tak način nakupovanja postal standard.
0: Merkur, že 130 let.

0: oglasi.
1: Trafika Cikin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika Cikin, Bohinjska Bistrica, z vami že 34 let.
2: Radijski program ob prazniku občine Naklo podpira tudi Jože Zupan, SP, prevozi in gradbeništvo.
3: Ste ljubitelji dobrega sira, potem obiščite sir Holandec v Spodnjih Gorjah. Ponujajo veliko izbiro pristnih nizozemskih sirov, sveže narezanih po vaših željah. Prijazna postrežba, degustacije in okusi, ki jih ne boste pozabili. Sir Holandec, Spodnje Gorje 117B. Veselijo se vašega obiska.
4: Dan je lepši z dobrotami iz pekarne Naklo. Sveže, domače, vsak dan. In ja, tudi pice po naročilu. 069-442-745. Pekarna Naklo.
5: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: kjer nekaj veljam.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
3: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
2: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041 417 325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.

0: 29. juni, dan občine Naklo. Dan občine Naklo so podprli.
1: Zaključna gradbena dela David Šenčur.
2: Tlakovit DOO, tlakovanje in urejanje dvorišč.
1: Frizerstvo Pavec, Podbrezje.
2: Lunar, orodjarstvo DOO.
1: Nus, proizvodnja, trgovina in zastopstva DOO.
2: Avtoservis Damjan Marinšek, popravilo in vzdrževanje avtomobilov Spodnje Duplje.
1: DGR, transport Okroglo in
2: kamnoseštvo Jezeršek.
0: Danes na frekvenca Gorenca obeležujemo dan občine Naklo. Dan občine je priložnost, da praznujemo tudi posameznike, ki so ustvarjajo življenje v kraju. In eden izmed njih je tudi odličen harmonikar Primož Gnidovec. S Primožem se poznava tudi osebno, zato ne boste hudi, če se bova v najinem pogovoru tikala. Primož, zdravo, dobrodošel.
3: Zdravo, Maja.
0: Primož, diplomirani pedagog, smer ljudska glasba, diatonična harmonika, to je tvoja uradna izobrazba, greva mal na začetek tvoje glasbene poti. Kdaj si se navdušil nad harmoniko in kdo te je pri tem najbolj spodbujal?
3: Ja, v bistvu sem se najbolj navdušil čez celo stvar, takrat, ko je bila tista narodno zabavna oddaja Na zdravje, že to je po mojem nekih 2005-2006, to je že nekaj sveta nazaj, skoraj 20 let nazaj, tako da takrat nekako se mi je zdel, pismo bi bilo ful dobro za ljudi igrati, pa sem rekel, v redu, pa bomo pa probali harmoniko. Pa za spodbujati je pa ful zanimivo vprašanje. Seveda, valjda je bil moj mentor, Janez Fabijan, itak seveda starši, pa tudi kasneje, ko sem jaz rekel, da bi se z glasbo res bolj resno ukvarjal, je bil pa v bistvu zelo veliko samoinicijativno in od takrat naprej ustvarjamo in uživamo v tem.
0: Katera titula ti bo ostala v najlepšem spominu oziroma na kateri naziv si najbolj ponosen?
3: Joj, te titule so vedno ful zanimiva stvar, ampak dobro, lahko bi siguren rekel, da v bistvu ena bolj pomembnih titulov mojemu življenju je bila gorenski prvak na harmoniki, zato ker je bila prva nagrada večja, ki sem jo osvojil in mi je dala en tak ful velik zagon, zato da sem še naprej delal pa še bolj vadil, tako da to je bilo v bistvu res pomembna stvar, če bi pa zdaj mogoče še kakšno izpostavil, bilo pa v bistvu na 4 leta nazaj, ko sem lahko v bistvu mojo glasbo predstavil tudi v našem kulturnem hramu.

0: šolska proslava in je bilo ne v šoli, temveč v kulturnem domu in se mi je zdel, to je pa zdaj ta prav odr. In se pa še takrat sem še zelo na pamet naučil pesmico in sem bil ful ponosen. To da siguran mi je tist najbolj ustal, ker je bila res polna dvorana, vsi ful pomembni ljudje so bili tam in tist vem, da imam še danes živo sliko, kako sem bil oblečen, kdo je sedel, tako da tist je bil res en kraten moment.
1: Ampak polna dvorana je bila tudi nedolgo nazaj na tvojem zelo odmevnem večeru avtorski projekt Diatonična harmonika kot vsestranski koncertni instrument. Večer, ki se ga verjetno zelo dobro spomniš in bo, kot sem dejala, odmeval še zelo, zelo dolgo.
0: Ja, v bistvu februarja sem imel priložnost, v bistvu sem si upal mečken vzeti harmoniko na nek drugačen način. Probati, se pokazati, kaj v bistvu diatonična harmonika vse zmore in to do v nekem konceptu kontrasta predstavljeno glih v tem, da aha, kaj je točno tist, kar ljudje mogoče ne bi pričakovali od diatonične harmonike in je bil res neverjeten uspeh, tako da to pa tudi upam, da pa lahko še naprej igram po Sloveniji pa tudi po tujini.
1: Nekaj časa si že na študiju v sosednji Avstriji, lansko leto diploma z odliko smer ljudska glasba diatonična harmonika. Študijem nisi zaključil, kam naprej oziroma Primož, kakšni so cilji?
0: Ja, cilji so še kar veliki. Zdaj za enkrat zaključujem prvi letnik magisterija in bom seveda tudi proval čim hitreje magistrirati, ker mogoče še kaj naprej bomo šli, to še mečkaj premišljujemo. Siguran se pa zdaj ena ful velika priložnost ponuja, da v bistvu bi za eno leto šel še malo bolj stran od Slovenije, nažalost, da bi v bistvu se še mečkam podučil, kako švicarska ljudska glasba funkcionira in če se to zares uresniči, bo to res enkratna priložnost, ki jo zelo redki dobijo.
1: No in bomo držali pesti. Zdaj Naklo je prav gotovo zelo ponosen, da ima tako odličnega harmonikarja v svoji občini. Kako pa ti vidiš razvoj kulturnega življenja v Naklem? Se razvija?
0: Jaz bi rekel, da zagotovo se razvija. Jaz tudi ostali, ki delajo v kulturnih dejavnostih, ali je to v folklorni smeri, gledališki smeri, likovni smeri, se v bistvu trudijo res čim bolj vključiti mlade, pa na nek drugačen način jim predstaviti kulturo. In se mi zdi, da gremo lepo naprej in če bomo ustrajali, pa probali skozi boljš predajati pa znanje, se mi zdi, da ima Naklo res lepo prihodnost, da bo res taka neka gorenjska kulturna prestolnica lahko postala.
1: In Primož, za konec, če bi moral Naklo pisati s pesmijo, katera bi to bila?
0: Joj, to je pa precej enostavno vprašanje, to je pa lahko samo ena in edina z naslovom Se v Naklem dobemo, ki je bila izvajana od ansambla Mihal Dovžan z vokalnim kvitetom Gorenci.
1: Primož, hvala lepa za tvoj čas in prijetno družbo. Pogosto se vračaj v Naklo, tam so te vedno veseli in želim ti uspešen študij še naprej.
0: Najlepša hvala, Maja.
1: Kjer domujejo srčnost, tradicija in razvoj. Tam je Naklo. Vse najboljše. Dan občine Naklo so podprli.
2: Urejanje okolice. Gašper Štilec.
3: Termeh DOO. Podjetje za toplotno in mehansko obdelavo kovin.
2: Vaga. Proizvodnja in servis DOO.
3: Gostilna Sonja. Boštjan Šprajc.
2: Autoservis Igor Drinovec.
3: Hidrokop. Obdelava kovin DOO.
2: Poličarjeva kmetija. Dobrote iz domačega kravjega mleka in
3: Marijan Trampuš, izdelovanje drobnih kovinskih predmetov.

0: Vroče, vroče in še enkrat vroče. Tudi danes temperature niso prizanašale v Vipavski dolini celo do 38 stopinj Celzija. Jutrišnji torek prav tako sončen. Popovdne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne pa tako kot danes od 31 do vročih 37. Ja, čas prometnih konic, pozna se, da ste nekateri že na dopustih, tako da uživajte maksimalno, gre pa še vseeno malce bolj počasi na gorenjski avtocesti, kjer imamo zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji in pa na cesti Lesce-Bled. Naj bo miren dan, strpno pot in iščite senco.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: oglasi.
1: Sam še ta lukna pa v polica gor. Čak mal, kje pa so vložki?
2: Kaj pa je?
1: A imaš ti vložke?
2: Ja, jih nimaš ti.
1: Da jih skoč v Merkuru nako iskat. Pa še vijake vzem, da navš čez 10 minut spet hodu.
3: Merkur, del vašega doma in delavnice že 130 let.
0: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Naš dimnikar rado poskrbi, da se z dimnika lepo kadi. 040-295-926. Dimnikarstvo naš dimnikar Rado Zindovič.
5: Megales, vaš zanesljiv partner pri odkupu, poseku in spravilu lesa. Nudijo tudi prevoz lesa, odkupujejo hlodovino in les za biomaso ter izvajajo gojitvena in varstvena dela v gozdu. Megales, z vami že od leta 1992. Več na megales.si.
6: Veliko znižanje s popusti do 50%.
7: Pri Dajhmanu.
6: V akciji več kot 400 artiklov.
7: Pri Dajhmanu.
6: Največ dobiš
7: pri Dajhmanu.
8: Dajhman, ker obožujemo čevlje.

0: 29. junij, dan občine Naklo. Dan občine Naklo so podprli
1: Športno društvo Naklo,
2: Pekarna Naklo,
1: Megales, vaš gost, naša skrb,
2: Vinil Les,
1: naš dimnikar Rado, dimnikarstvo Radosav Zindovič,
2: Orodjarstvo Knific in
1: Merkur.
2: Ob prazniku občine Naklo sledi voščilo podžupana v funkciji župana, gospoda Primoža Povšeta.
3: Vsem občankam in občanom iskreno čestitam ob občinskem prazniku občine Naklo. Hvala vam za vaše delo, predanost, prostovoljstvo in prispevek k razvoju naše skupnosti. Želim vam veliko zdravja, medsebojnega spoštovanja, optimizma in ponosa na kraj, v katerem živimo. Naj bo občinski praznik priložnost za druženje, povezovanje in zavedanje, da lahko skupaj dosežemo veliko. Verjamem, da bomo tudi v prihodnje uspešno gradili občino, na katero bomo vsi ponosni.
0: Kjer domujejo srčnost, tradicija in razvoj. Tam je Naklo. Vse najboljše. Dan občine Naklo so podprli
2: Zaključna gradbena dela David Šenčur,
1: Tlakovit DOO, tlakovanje in urejanje dvorišč,
2: Frizerstvo Pavec, Podbrezje,
1: Lunar, Orodjarstvo DOO,
2: Nus, proizvodnja, trgovina in zastopstva DOO,
1: Avtoservis Damjan Marinšek, popravilo in vzdrževanje avtomobilov Spodnje Duplje,
2: DGR Transport Okroglo in
1: Kamnoseštvo Jezeršek.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je strankam ponudil premier Janez Janša. Več pa predsednik stranke Zoran Stevanović.
2: V tehtnem premisleku na vseh ravneh naše stranke smo se odločili, da sporazuma o partnerstvu ne podpišemo. Izključno iz tega razloga, ker v njem ne vidimo nobenega smisla oziroma v samem podpisu ne vidimo nobenega smisla. Držimo se zaved, ki smo jih dejali neprestano našim volivcem, to je, da bomo podpirali tisto, kar je dobro za Slovenijo in da bomo absolutno zavračali in protestirali proti tistem, kar ne bo v skladu z našim programom in kar ne bo v korist Sloveniji.
1: Katoliška cerkev v Sloveniji ob današnjem prazniku apostolov Petra in Pavla dobiva 5 novih duhovnikov. 3 bodo delovali kot škofijski, 2 pa kot redovniška duhovnika, so sporočili Slovenske škofovske konference. Letošnje število novomašnikov je sicer nekoliko više, kot je bilo lani, ko je cerkev dobila le 2 nova duhovnika. Ob današnjem prazniku občine Naklo, torej 29. junij, se je podžupan v funkciji župana Peter Povše ozrl na nekatere uspešne projekte, med katerimi je tudi športni park Naklo.
3: V zadnjem letu smo naredili res kar nekaj pomembnih korakov oziroma projektov. Zagotovo je eden največjih dosežkov dokončanje športnega parka. Prvo fazo smo pred kratkim zaključili, druga faza se res sedaj zaključuje in to je res nek sodoben športni center, ki ne bo služil samo mladim, ampak tudi starim oziroma vsem občankam in občanom.
1: Mestna občina Kranj bo začela sanacijo zahtevnega plazu v Čepuljah. Za izjemno zahteven projekt bo mestna občina Kranj skupaj s prenovo cest in odvodnjavanja za namenila približno 872 000 evrov. Glavnina gradbenih del bo zaradi potrebe po več tedenskih popolnih zaporah cest potekala med šolskimi počitnicami, zato občina prebivalce in uporabnike cest prosi za razumevanje in potrpežljivost.
0: Vreme.
1: Tudi današnji ponedeljek v znamenju sončnega in vročega vremena ponekod so se temperature pospele do vročih 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevna od 31 do vročih 37.
0: Ceste.
1: Čas prometnih konic, tako da previdno in potrpežljivo. Na gorenjski avtocesti imamo zastoj za tovorna vozila pred predorom Karavanke proti Avstriji približno 1 kilometer. Prav tako gre počasi na cesti Lesce-Bled. Miran dan, naj ne bo prevroče in srečno pot.

0: Today.
1: Gorenjski magazin na Radiu Gorenjski.

0: Merkur, že 130 let. Ali veš, da včasih v Merkurju izdelki niso imeli cenovk, račune pa so pisali na roke?
1: Ob koncu 30-ih let prejšnjega stoletja so bile cene določene in upisane v posebej za osebje pripravljene cenike. Vsak prodajalec je imel svoj paragonski blok, ki ga je poslovodja vsak dan skrbno pregledal. Pisanje računov pa je bilo zamudno delo. Na račun so morali vsako postavko zapisati ročno, jo pomnožiti s količino, preračunati in na koncu sešteti skupni znesek, ki ga je plačal kupec. Brez črtnih kot in brez blagajen, kot jih poznamo danes.
0: Merkur, že 130 let.

0: oglasi.
1: Letos ponovno gasilska tombola Cerkno.
2: V nedeljo 5. julija od 15. ure dalje.
1: Ne zamudite priložnosti, priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil Fiat Pandina.
2: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
1: Gasilska tombola Cerkno v nedeljo 5. julija.
2: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
1: Več na www.pgd-cerkno.si.
3: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon, v skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
5: Trafika Cikin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika Cikin, Bohinjska Bistrica, z vami že 34 let.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Keramika Kran, fenomenale! In pika!
9: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
10: Novo v Naklem, vinil les. Polaganje vinila, parketa in izdelava ter ugradnja stopnic po meri. Kakovost, ki jo vidite in občutite. www.vinilez.si.
11: Radijski program ob prazniku občine Naklo podpira tudi Jože Zupan, SP, prevozi in gradbeništvo.
12: Ste ljubitelji dobrega sira, potem obiščite sir Holandec v Spodnjih Gorjah. Ponujajo veliko izbiro pristnih nizozemskih sirov, sveže narezanih po vaših željah. Prijazna postrežba, degustacije in okusi, ki jih ne boste pozabili. Sir Holandec, Spodnje Gorje 117B. Veselijo se vašega obiska.

0: 29. junij, dan občine Naklo.
1: Ob prazniku občine Naklo sledi voščilo podžupana v funkciji župana, gospoda Primoža Povšeta.
2: Vsem občankam in občanom iskreno čestitam ob občinskem prazniku občine Naklo. Hvala vam za vaše delo, predanost, prostovoljstvo in prispevek k razvoju naše skupnosti. Želim vam veliko zdravja, medsebojnega spoštovanja, optimizma in ponosa na kraj, v katerem živimo. Naj bo občinski praznik priložno za druženje, povezovanje in zavedanje, da lahko skupaj dosežemo veliko. Verjamem, da bomo tudi v prihodnje uspešno gradili občino, na katero bomo vsi ponosni.
0: Kjer domujejo srčnost, tradicija in razvoj. Tam je Naklo. Vse najboljše.
3: 1, 2, 3!

0: Radio Gorenc, z vami je Maja Tekavec.
1: Radio Gorenc poslušate, broče ponedeljkovo popovdne je tukaj in veseli smo, da smo danes lahko gostili Marjeto in Mirka Pogačarja, starša najboljšega kolesarja sveta, Tadeja Pogačarja. Pogovarjali smo se o Pogi Challengeu, ki se bo dogajal med petkom 31. julijem in nedeljo 2. avgustom v Komendi in okolici. Mimo grede, starša smo poprašali oziroma naš najc, kako poteka Tadejevo jutro.
2: Ja, Tadej je vsak dan v svojem ritmu, zjutraj okrog 8 ostane, potem si pripravi ta sučko zajtrk, ki je res bogat, od žitaric do sadja, različne vrste dodatkov v svoje kosmiče, vsene dodajata. Potem spiješ eno kavico in potem trening.
1: Tadej bo tudi leto zbranil prvo mesto na Tour de France. Tudi o tem je tekla beseda, zato ne zamudite in ostanite v naši družbi.

0: Oglasi.
1: Zdravo, sem kapitan Bobber Marin. Pridruži se mi na plovbi po Ljubljanici ali si za plovbo izposodi kanu. Več na bobbermarine.si.
2: Trije kovčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
3: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.

0: Vroče, vroče in še enkrat vroče. Tudi danes temperature niso prizanašale v Vipavski dolini celo do 38 stopinj Celzija. Jutrišnji torek prav tako sončen. Popovdne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne pa tako kot danes od 31 do vročih 37. Ja, čas prometnih konic, pozna se, da ste nekateri že na dopustih, tako da uživajte maksimalno, gre pa še vseeno malce bolj počasi na gorenjski avtocesti, kjer imamo zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji in pa na cesti Lesce Bled. Naj bo miren dan, strpno pot in iščite senco.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.

0: 29. junij, dan občine Naklo. Dan občine Naklo so podprli.
1: Zaključna gradbena dela David Šenčur.
2: Tlakovit DOO, tlakovanje in urejanje dvorišč.
1: Frizerstvo Pavec, Podbrezje.
2: Lunar, orodjarstvo DOO.
1: Nus, proizvodnja, trgovina in zastopstva DOO.
2: Autoservis Damjan Marinšek, popravilo in vzdrževanje avtomobilov spodnje duplje.
1: DGR, transport okroglo in
2: kamnoseštvo Jezeršek.
3: Na Radiu Gorenc praznujemo skupaj z občino Naklo. Prostovoljno gasilsko društvo Duplje letos obeležuje 120 let. Minulo soboto, 27. junija, je potekala slavnostna parada, no veselja pa še ni konec. V naši družbi je gospod Uroš Teran, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Duplje. En lep dober dan želim.
4: Dobar dan tudi vam.
3: Povejte nam, a mlaj stoji?
4: Mlaj že stoji, ja, že ni 14 dni.
3: V okviru praznovanja 120-letnice društva bo potekala tudi veselica Slovo poletju in to v mesecu septembru.
4: Je tako, ja, bomo jo povezali za 120-letnico društva. Petek 4.9. nas bojo zabavali cirkci, v soboto pa polkaholiki. Tako da že vse lepo vabimo na to našo tradicionalno veselico z imenom Slovo poletju.
3: Uroš, povejte nam, kako pomembno vlogo pa imajo pri društvu dolgoletni člani in pa veterani, ki prenašajo znanje na vaše mlajše generacije?
4: Ja, zelo velik poudarek dajemo tudi na naše starejše dolgoletne člane, ker vemo, da od njih dobimo same dobre nasvete. Tudi moj predhodnik je bil 32 let predsednik društva, od kjer sem se naučil zelo veliko.
3: Kako uspešno pa vam uspeva vključevati mladino in zagotavljati prihodnost društva?
4: Z mladino, to bi se zelo rad zahvalil vodju mentorjev in vsem njegovim pomočnikom. So zelo, zelo pridni, jih vključujemo v vse pač naše programe čim več. So tudi rezultati dokaj dobri. Naši najmlajši, recimo zdaj so prvi razred, ki zaključujejo, jih je 14, mislim, da je cel razred pri gasilcih v Duplah.
3: Odlično, to pa je začestitati. So pa vaše ekipe desetine zelo uspešne na tekmovanjih?
4: Ja, največ uspeha so vzeli člani, ki so bili na spajanju socialnega voda gorenske, mlani prvaki gorenski. Ženske desetina se je pa tudi odlično odrezala, so bile pa tretje. So pa tukaj tudi veterani, ki se skozi na gorenskem nivoju vrtijo okoli 3. do 5. mesta.
3: Bravo. Gospod Uroš Teran, povejte nam za konec, na katere dosežke prostovoljnega gasilskega društva Duplje ste še posebej ponosni?
4: Ravno na mladino, to, kar sem že govorila. Oni so pač naš zaklad za naprej, ki nas bojo čez par let nadomestili. To pa seveda tudi naša operativa kapo in dol, ker se trudijo, vedno odreagirajo na vse klice, tudi take izven gasilske, bom rekel, no.
3: Hvala lepa in še enkrat iskrene čestitke ob 120-letnici prostovoljnega gasilskega društva Duplje. Na veselicah se pa seveda vidimo.
4: Sigurno.
0: Kjer domujejo srčnost, tradicija in razvoj. Tam je Naklo. Vse najboljše. Dan občine Naklo so podprli.
2: Športno društvo Naklo.
1: Pekarna Naklo.
2: Megales, vaš gost, naša skrb.
1: Vinil Les.
2: Naš dimnikar Rado. Dimnikarstvo Radosav Zindovič.
1: Orodjarstvo Knific in
2: Merkur.

0: Oglasi.
1: Naš dimnikar rado poskrbi, da se z dimnika lepo kadi. 040-295-926. Dimnikarstvo naš dimnikar Rado Zindovič.
2: Les Bohin in tesarstvo Maher. Ta bolj izdelava lesenih konstrukcij vsem šolarjem in dijakom želita čudovite šolske počitnice. Uživajte, se igrajte in ustvarjajte nepozabne spomine.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
4: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
5: Ko potrebujete vrhunska orodja ali kakovostne brizgane plastične izdelke, je prava izbira orodjarstvo Knific iz Naklega. Za naročnike doma in po svetu razvijajo, izdelujejo in izpopolnjujejo rešitve, kjer so natančnost, kakovost in zanesljivost na prvem mestu. Orodjarstvo-knific.si.

0: Merkur, že 130 let.
1: Ali veš, da so včasih v Merkurju blago prevažali s konjsko vprego, v skladišču pa ga zlagali ročno? Na začetkih je bilo delo v skladiščih zelo fizično zahtevno, saj so blago dvigovali in prenašali zgolj z rokami. Leta 1957 so v jami dobili prvo dvigalko, ki je lahko dvignila največ 750 kg. Kasneje so blago začeli prevažati s traktori, tem pa so sledili tovornjaki. Šele z razvojem paletnega sistema in uvedbo viličarjev se je skladiščenje preoblikovalo v obliko, ki jo uporabljamo še danes.
0: Merkur, že 130 let.

0: Širimo veselje, širimo veselje,
1: širimo veselje,
2: širimo veselje,
3: širimo veselje,
4: širimo veselje,
5: širimo veselje,
6: širimo veselje.
7: Radio Gorenc.
8: Veliko dobre glasbe tudi v nadaljevanju današnjega vročega ponedeljkovega popoldneva. Veseli smo, da smo danes gostili starša najboljšega kolesarja sveta, Tadeja Pogačarja. Marjeta in Mirko Pogačar sta bila v naši družbi. Pogovarjali smo se o Pogi Challengeu, ki se bo dogajal med petkom 31. julijem in nedeljo 2. avgustom v domači komediji in okolici. Seveda pa bomo od sobote dalje držali pesti za Tadeja na novi dirki po Franciji, kamor se odpravljata tudi Tadejeva starša.
9: To ni prav enostavno spremljati tura, 3 tedne, a ne si na poti, vsak dan se seliva iz ene lokacije na drugo, vsak dan zvečer potem, ko se ceste odprejo, to včasih ob 9,

0: ali pa celo ob 10 zvečer šele lahko greva na pot, da se pripeljava do naslednje etape, prideva ob polnoči, tudi včasih še kasneje na novo lokacijo in potem zjutraj po zajtrku na kolo in potem na hrib, da najdeva neko mesto, kjer bova navijala in to se kar nabere, plus še vročina bo letos, a ne, in se kar nabere, utrujenost zadnje dneve sva že kar mal boga tudi midva, ne samo kolesari, tako da in občudujava vse kolesarje, ki dirka še ob tej vročini, isto se selijo vsak dan, kapo dol pred vsemi, ki sploh grejo na tur.
1: V času dirke po Franciji na Radiu Gorenc pripravljamo tudi kolesarski kviz z bogatimi nagradami. Med njimi je tudi podpisan in okvirjen plakat Tadeja Pogačarja. Sliko si že lahko pogledate objavi na našem Facebooku in Instagramu, kmalu pa vam tekom prihodnjih dni izdamo tudi, kakšne so preostale nagrade. Tako da ostanite v naši družbi.

Vroče, vroče in še enkrat vroče. Tudi danes temperature niso prizanašale v Vipavski dolini celo do 38 stopinj Celzija. Jutrišnji torek prav tako sončen. Popovdne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne pa, tako kot danes, od 31 do vročih 37. Ja, čas prometnih konic, pozna se, da ste nekateri že na dopustih, tako da uživajte maksimalno, gre pa še vseeno malce bolj počasi na gorenjski avtocesti, kjer imamo zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji in pa na cesti Lesce-Bled. Naj bo miren dan, strpno pot in iščite senco.

0: oglasi.
1: Rocket Go, Rocket Go, Rocket Go, Rocket Go, keramika kran fenomenale, in pika.
2: Ko fejzen lačen, malo mi je mar, na terasi si zakurim, od avto krke žar, res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
4: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4-515-6030, več na ines.si.
6: Gostilna Rupa se nahaja na začetku srednje vasi v Bohinju. Ponujejo domače, sveže pripravljene jedi, kot so telečja obara, ajdovi žganci, ajdovi krapi in sirove štrukle z jurčki, poroničev štrudel, razne sokove in koktejle z domačimi zelišči. Ob gostilni se nahaja vrt z otroškimi igrali, z njihove odprte terase pa lahko občudujete Bohinjske gore. Prijazno vas pričakujejo. Gostilna Rupa, več pa na njihovem Facebook profilu.
7: Gostilnica in pizzerija Lovski dom Lovska Bled ob cesti na Blejski grad. Dnevno sveže malice in kosila, odlične pice, posebna vikend ponudba, dobra hrana, dostopne cene. Gostilnica in pizzerija Lovski dom Lovska Bled. Tam, kjer je do domačini.

0: 29. junij, dan občine Naklo. Dan občine Naklo so podprli.
1: Zaključna gradbena dela David Šenčur.
2: Tlakovit DOO, tlakovanje in urejanje dvorišč.
1: Frizerstvo Pavec, Podbrezje.
2: Lunar, orodjarstvo DOO.
1: Nus, proizvodnja, trgovina in zastopstva DOO.
2: Avtoservis Damjan Marinšek, popravilo in vzdrževanje avtomobilov spodnje duplje.
1: DGR, transport okroglo in
2: kamnoseštvo Jezeršek.
3: Tole so frekvence Radija Gorenc, Urša Mlakar sem v vaši družbi, obeležujemo pa dan občine Naklo, kjer deluje tudi folklorna skupina Društva upokojencev Naklo, ki pa letos praznuje 30 let. Gospod Tomaša Bruč, en lep dober dan želim.
4: Ja, tudi mi vam želimo en prisrčen folklorni pozdrav vsem vašim poslušalkam in poslušalcem Radija Gorenc.
3: Povejte nam za začetek, kdo sestavlja vašo skupino?
4: Ja, naša skupina je kar pesto sestavljena, čeprav je vse skupaj 35 članov. Sestavljajo jo plesavci, godci rokovnjači, ki igrajo na razno razne ljudske inštrumente, perivnik, pučke, grable in tako naprej. Gorenjski orličari, ki smo jih pridobili približno 2 leti nazaj, ko se je eden izmed naših članov pa zavzel in je dobil še 8 somišljenikov, tako da jih je 8 oziroma 9. Potem imamo pevke in pevce ljudskih pesmi, ki jo sestavljajo v bistvu vsi člani, tisti, ki pač bolj pojejo. Potem imamo duo Klančnik in pa občasno se zberejo tudi harmonikar iz vseh vetrov. To se pa sestavimo ob različnih priložnostih. To se pravi, če imamo kakšen večji nastop, če je kakšen praznik in tako naprej. Tako da pokrivamo celoten spektr ohranjanja kulturne dediščine Slovenije in s tem, ko ohranjamo kulturno dediščino Slovenije, predstavljamo tudi občino Naklo. Jaz mislim, da kar dvigujemo ta nivo.
3: Koliko plesnih parov in pa godbenikov pa štejem, torej folklorna skupina Društva upokojencev Naklo?
4: Ja, to je pa vedno tako. Nekaj časa smo gor, nekaj časa smo dol. Tako da trenutno imamo 9 plesnih parov, kjer so se nam v letošnjem letu so se nam pridružili 3 novi člani. 2 plesavca in 1 plesavka. Zdaj jih sicer uvajamo, ampak jih tudi že tudi vodimo na razno razne nastope. Kar se godbenikov tiče, imamo skoraj popolno sestavo. Imamo 2 godca na harmoniko, en godec je na frajtonarci, drug godec je na klavirki in pa imamo še eno violinistko, godca na kontrabasu in več godcev na lončeni bas. Se veste, kaj je lončeni bas?
3: Vem.
4: Ja, to je tista lončena posoda, pa na taka palčka ven štrli in potem se na nej čisti tisti basovski zvok, ki ustvarjajo.
3: Izgleda enostavno, ampak ni, a ne?
4: Ja, mislim, da te godci kar zelo trpijo roke, ker je res moraš fajn pritisniti, pa znači pritisniti.
3: Povejte nam, gospod Tomaš, prejle ste že omenil, da v skupini delujejo tudi pevci ljudskih pesmi. So to vsi?
4: Ja, to je kar večina skupine je potem tudi član oziroma članica teh ljudskih pevk in pevcev. Skupina se je lansko leto tudi uvrstila na regijski nivo. Se pravi, na JSKD-ju smo pač bili toliko dejač uspešni, da smo se uvrstili na regijski nivo, ker mislim, da je to ena taka velika podbuda za to našo pevsko skupino. Ja, so se uvrstili tudi godci rokovnjači, to, kar sem že prej povedal, tisti, ki špilajo na razno ljudske inštrumente. Ne se imamo pozabiti tudi na gorenjske orličarje, ki so nastali pred približno 2 leti, in so leta tudi nastopali na območnem srečanju na POC-ev od tega javnega sklada za kulturne dejavnosti. Tako da imamo kar pestro zadev.
3: Ja, opažam. No, strokovnjaki vas pa uvrščajo med 5 najboljših veteranskih in upokojenskih skupin v državi. Kaj pravite na to?
4: Ja, to je pa zelo super podatek. Upam, da je resničen, da imate nekaj zapisanega. In upam, da bojo to slišali tudi naši največji financerji, da se pravi občina Naklo in pa tudi vsi donatorji, ki nas z velikim srcem podpirajo pri tem, da mi lahko delujemo, ker delovanje take folklorne skupine ni ne vem kako poteni, je zelo velik strošek za same noše, tudi kakšni nastopi, mislim, če treba kam delati, če treba avtobus plačati. Trudimo se! in delamo predvsem za, na stiku z publiko in za publiko. In jaz mislim, da če je ta podatek pravilen, da nam to v bistvu uspeva.
3: No, kaj pa vaš največji uspeh? Na kaj ste najbolj ponosni kot folklorna skupina?
4: Ja, ponosni smo na vsak naš nastop, ki ga naredimo. Pred leti, ko smo bili še mlajši, smo bili večkrat izbrani na državno srečanje odraslih folklornih skupin strani JSKD-ja. Danes pa nam je v največje zadovoljstvo, ko občinstvo vidimo pristen odziv na naše nastope in na naš trud. Kakšno solzico v očeh starejših in iskriv pogled naše najmlajše publike. Pa tudi nastopi na slovenskih večerih za tuje goste, nam njihov odziv na predstavitev naše kulturne dediščine pove, da smo na pravi poti. Res nam je veselje, ko vidimo vse te zadovoljne obraze in najmlajših, to so te, ki so v vrtu, in onih, ki so v srednjih šolah, in onih, ki so v osnovnih šolah, in naši najstarejši v domih starejših občanov. Veseli nas pa tudi, da nas tudi ti tujci, za katere nastopamo, da vidijo, kakšna je naša kultura, sodelujejo, tudi igrajo na te inštrumente, zaplešejo z nami. To mislim, da so tisti ta pravi uspehi skupine.
3: Koliko nastopov pa je za vami v vseh teh letih?
4: V bistvu jih naštejmo več, kot da rekel tokle in tokle je. Mislim, da jih je zdaj že nekje okrog 600 oziroma že skoraj več. Ker vsako leto naredimo približno 65 do 70 nastopov. To ne pomeni, da so to samo plesavci, ampak to pomeni, da so to tudi orgličari, godci rokovnači, duo klančnik in pa pevci in pevke ljudskih pesmi. Nastopali smo v bistvu po celi Evropi, že skoraj po celi Evropi in pa zelo, zelo velikih krajih po Sloveniji.
3: To so lepe številke, no pa ko sva že ravno pri lepih številkah, letos praznujete 30 let. Najprej iskrene čestitke.
4: Super, najlepša hvala. Je pa res, letos praznujemo 30 let, ker nam je to velik ponos, da smo to kdaj reč prišli. Nastali smo leta 96 in čist takega, bom rekel, ljubiteljsko smo začeli s to folklorno dejavnostjo. Najprej je bilo to tako mehno bolj samo kukarene vaje oziroma kot druženje, potem so nastali tudi noše in novi plesi. Tako da, res je to. Bili so sponi in paci, vendar trenutna situacija kaže, da se nam ni bati za obstoj še v naslednjih letih. Tako za 7.11. v osnovni šoli Naklo v telovadnici pripravljamo obeležitev naših 30 let. Predstavili se bodo vse predhodno naštete sekcije. Veliko bo novega programa. Obudili pa bomo tudi najstarejši plesni splet, šuštarski splet. To je bil prvi splet, ki ga je naša skupina v celoti z nošami predstavila publiki v Naklem. Star je 30 let, tako da v isti sestavi, z istimi gibi, vse isto bomo naredili. Zato ste vsi lepo povabljeni, da se nam 7.11.2026 pridružite na naši prireditvi. O točni uri, predvidena je 19. lokaciji prireditve, če se bo mogoče kaj spremenilo, boste obveščeni na našem družbenem omrežju Facebook, kjer dobite vse informacije o naših nastopih z slikami, z živimi posnetki, tako da si jih lepo ogledate. Folklorna skupina Naklo napišete v Facebook in boste dobili vse.
3: Gospod Tomaša Bruč, hvala lepa za današnji pogovor. Celotni folklorni skupini Društva upokojencev Naklo še enkrat iskrene čestitke za 30 let in ogromno uspehov še naprej, pa zdravja in velikih nasmehov. Srečno!
4: Srečno! Lepo se imejte.
2: Kjer domujejo srčnost, tradicija in razvoj. Tam je Naklo. Vse najboljše. Dan občine Naklo so podprli.
1: Urejanje okolice. Gašper Štilec.
3: Termeh DOO. Podjetje za toplotno in mehansko obdelavo kovin.
1: Vaga. Proizvodnja in servis DOO.
3: Gostilna Sonja. Boštjan Šprajc.
1: Autoservis Igor Drinovec.
3: Hidrokop. Obdelava kovin DOO.
1: Poličarjeva kmetija. Dobrote iz domačega kravjega mleka in
3: Marijan Trampuš, izdelovanje drobnih kovinskih predmetov.
5: Mali papa je rekla, pa je šla.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazum o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je strankam ponudil premier Janez Janša. Več pa predsednik stranke Zoran Stevanović.
2: V tehtnem premisleku na vseh ravneh naše stranke smo se odločili, da sporazuma o partnerstvu ne podpišemo. Izključno iz tega razloga, ker v njem ne vidimo nobenega smisla oziroma v samem podpisu ne vidimo nobenega smisla. Držimo se zavez, ki smo jih dejali neprestano našim volivcem, to je, da bomo podpirali tisto, kar je dobro za Slovenijo in da bomo absolutno zavračali in protestirali proti tistem, kar ne bo v skladu z našim programom in kar ne bo v korist Sloveniji.
1: Poglejmo na tuje. Število smrtnih žrtev potresov, ki sta minulo sredo prizadela Venezuelo, je naraslo na najmanj 1450, več kot 3200 je poškodovanih, so v nedeljo sporočile oblasti. Skupno so reševalci minuli konec tedna izpod ruševin potegnili preko 30 ljudi. Pod ruševinami je še vedno ujetih na tisoče ljudi. Čeprav reševalci iz Venezuele in tujine nadaljujejo iskanje in reševanje, je upanja, da bodo pod njimi še našli koga živega, iz uro v uro manj. Po več letih prizadevanj, številnih dobrodelnih dogodkih ter podpori posameznika, organizacij in donatorjev je bil v občini Kamnik uresničen pomemben skupni cilj. V večstanovanski stavbi je bilo namenu predano novo dvigalo, ki bo Indiri Radič omogočilo varnejši, lažji in bolj samostojen dostop do doma. Za uresničitev projekta je bilo v vseh letih zbranih 60 tisoč evrov sredstev, del sredstev pa so prispevali tudi stanovalci, kar je omogočilo izgradnjo sodobnega dvigala.
0: Šport.
1: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na osmi tekmi Lige narodov in četrti na domačem turnirju v Ljubljani izgubila proti Italiji z 1-3. Slovenski odbojkarski reprezentant Rok Možič je po tekmi povedal.
3: Moram reči, da so danes Italijani bili boljši, predvsem zaradi tega, ker so bili bolj konstantni. Žal mi je, da nismo šli najmanj v peti set, ker bi si ga mogoče zaslužili. Ampak ja, prišel je Francesco Sani na koncu na servis, udaril 4 dobre servise, mi smo se malo matrali za side auto, ampak predvsem je delala razliko servis in pa sprejem. Oni so držali, imeli so eno najboljših linij s premalskimi, pa se še kar nekaj borimo. Mislim, da je to nekaj normalnega, tudi z Mojanovićem letos prvič igramo skupaj, Tine se je pridružil po nekaj časa, tako da imamo še nekaj luk na tem območju, ampak gremo dalje. 3-1 je na koncu en vrhunski rezultat.
1: Slovenski odbojkari so po treh zmagah doživeli prvi in tudi edini poraz pred domačim občinstvom, skupno pa drugega v ligi, v kateri so doslej zbrali 6 zmag.
0: Vreme.
1: Tudi današnji ponedeljek v znamenju sončnega in vročega vremena, ponekod so se temperature pospele do vročih 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevna od 31 do vročih 37.
0: Ceste.
1: Čas prometnih konic, tako da previdno in potrpežljivo. Na gorenjski avtocesti imamo zastoj za tovorna vozila pred predorom Karavanke proti Avstriji približno 1 km. Prav tako gre počasi na cesti Lesce-Bled. Miran dan, naj ne bo proroče in srečno pot.
4: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.

Plačana objava. Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjate prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Če bi radi presenetili svoje želočke z odlično kulinariko, potem je pravi naslov za vas Gostilna s prenočišči Labore v Kranju. Nudijo vam pester izbor okusnih malic, jedi na žlico in jedi po naročilu. Odprti so vsak dan razen sobote od 9 dalje. Za več informacij in rezervacij, tudi prenočišč, pa pokličite 04-236-4910. Gostilna s prenočišči Labore.
0: Tukenga diva prbajt, jaz pa za vse sam. Pa še krava se poja.
2: Čak, ko pa je tole? GP Nečkotnik SP. Izkopi, prevoze, nizke gradnje v temeljne do strehe. Zemljska dele rušitve.
0: Ma to je to, ni da ni. GP Nečkotnik, 051-776-369.
3: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
4: Bilo je pred 60 leti, leta 1966, ko je na svet prijokala majhno dekletce po imenu Petra.
5: Ja.
4: In ta Petra je odrasla v zdravo dekle, kmičko, bolj ne kmičko kot kmičko.
5: O ne?
4: Poročila se je z prekrasnim moškim, torej z mano.
5: Šarmantnim.
4: Rodila tri zdrave otroke.
5: Ja.
4: Postala oma štirim vnukom.
5: Jo.
4: In ta dama danes praznuje svoj jubilejni 60. rojstni dan. Draga žena, iskreno iz srca ti želi celotna jutranja peškarija za tvoj rojstni dan vse najboljše.
6: Bravo, vse najboljše.
4: Najlepše darilo boš dobila zvečer, ko me ne bo doma, ker imam predstavo penzičev na Lentu. Adio. Dobro jutro. Dragi poslušalci, cenili poslušalke, naši pokrovitelji, brez katerih tega ne bi bilo, naše peškarije.
5: Tako, ja, ja. Niti peške.
4: Niti peške.
5: Niti
4: ja,
5: nas.
4: Niti Janija, niti
5: ne,
4: teje.
5: Ne,
4: bi
5: bilo.
4: Ja,
5: ja. Tako da kar pritne.
4: In bil sem v restauraciji na železniški postaji, smorta mislet.
5: Daj.
4: Prav na takar, sem rekel na takar, za kva so pa prve sporcije tako majhne.
5: Ja.
4: Prav na takar, da gost ne znam, da je olaka.
5: In to je sicer pametno. To je pametna strategija.
6: Čast na Eisenponarska.
4: Ja.
5: Eisenponarska.
4: Je rekel, Jani, star sem 50 let, vsak jutr pretečem 10 km, delam po 12 ur na dan, istočasno pišem 2 knjige, najdem čas za družino, prijatelje in humanitarno delo. Ja, itak. Nič ni težko, če važiš.
5: Nič.
6: Zdaj smo spet pretuli naši vladarji. Uradništvo, pa uno, pa tretje. Ne? Ja, zdaj, koliko teh uradnikov mi rabimo, mislim mi, ja, mi jih pačamo, ne? Ampak
4: ja, ja.
6: Koliko jih rabijo, da zamenjajo na žarenco? Ne?
5: No, koliko.
6: No, vam imam takole povedal. Adam je dost. Ampak rabi jih pa še 39, da spolnijo vse formularje.
5: Ja. Pa naročilance, ja. Pa naročilance za
6: ja,
5: naročilance.
6: Ja, že zapleten postopek.
5: Vse to, ja.
4: Drugač pa tale Maljevac.
5: Maljevac.
4: Maljevac je kokr mlekna šporhet.
5: Ja. Mlek.
4: Ja. Sam bi ga spastiš pred oči, ko ti z***o
6: nalje. On je bajeno knjigo napisal.
5: A ja. Daj,
6: sakr. A pa, v čem pa piše tole?
4: Mauricno, Maurične vile.
6: Ne, kva je napisal eno knjigo? Neki na svete je napisal.
4: Ja.
5: Res?
6: A ni napisal eno knjigo?
5: Svete mame manke.
4: Ne vem.
6: A ni to Ivan Cankar tudi neki? Ne, ja, ja. Ne.
5: Kaj pa
4: viš? V glavnem, Zanči je rekla Tinca Holoba. Je rekla, poslušaj, Holobček moj, ne morem zaspati. Pa prav Holob, to je normalno, hodič nikoli ni spi.
5: Vprašanje. Kviz spet. Kako se imenuje? Miš, ki je glavni pri potkovanju konjev.
6: Kako se imenuje?
5: Miš.
6: Miš,
5: ki je glavni za potkovanje konjev.
4: Super miš.
5: Tik tok, tik tok. Miša Kovač.
6: Ajaj. Ja.

0: A vidiš pa reč ne
1: lista.
0: In nista dobila pol milijona.
2: A kdo ve, kje se kup manj? Doktor pravi, da bo dobro, če manj je dva.
0: Kje se kup manj?
3: No, pošluš zdaj. Bom pa jaz tebi spet in vprašanje zastavil.
0: Krasno, milijonarja, dajmo.
3: Kako lahko povečaš vrednost peškinega avta za 100%?
2: Polknega nariješ.
0: Ja,
3: vidiš,
0: tako je povedal. Tako je, bravo. Kako
3: tangaš.
0: Ja.
2: Jani pa njegova staša pazančko dedi in babi z vnučka na morje.
0: A biš?
2: Ja.
0: Ja, biš.
2: In je seveda dedi Jani plavo v morju.
0: Jo,
2: seveda. Kako izkumren mu je pa kopalke odnesla, ne?
0: Kopalke.
2: Pa pa ni mogel vam prideti, se je prestrašil, da se mu vsi smejali, pa žena, ne, babi, zgrabiva od vnuka slinček, pa ga dava didi, da je pokrut isto svojo zadrigno. In pred Jani z vode pa se vsi smejali, da slinčka pa pisal, rasti, rasti, sreča moja, ljube tebe, babica tvoja.
3: No, jaz sem bil v glavnem zančil apotek v Lescah.
0: A, na morju.
3: In pojaz tam nekaj gledam, kot zola nekaj une, Voltaren, ne vem, kva sem že izkolnil, nekaj v glavnem.
0: Oh, kaj boš
3: ti pa, pa pride, ega. A na, veš, kašna, ega.
0: A, uf, huda.
3: Petarda.
2: Ja.
0: Ok.
3: Ti, gledam jaz malo. Gre, kje do šalterja, prav? A imate kondome XXXL? Ti pa ono, prav, mamo, jo, ni problema, jih bote vzeli. Prav ne, bom pa počakala, da vidim, kdo jih bo kupil.
2: Ješ v tej trgovino, prav dober dan, koliko stane krema za sončenje? Prav na 28 evrov, pa nač 3 jogurte.
3: Pa draga krema. Mislim, tale naš zdravstvo, ne? Ti, a veš, tudi poslušam pred doktorja, ne? Jaz tam zdim, se tu pa to dvrh nekaj čakaš, jaz ne vem, veš.
0: A daj njih.
3: Ti pa prav, doktor, ne? Seder medicinska sestra, ne? V čakalnici je en pacijent, ki ste mu obe noge odrezali, ne? Viš kaj doktor rekel? Kot ne pride.
0: Krasen.
2: Bravo.
0: No, ne pride.
2: Merita se dve prijateljici. Prav, moja hči. Ona je krasen otrok. Študij je končala v rok, kot ena petih najboljšeg v generaciji. Ko se je zaposlila v močni privatni firmi, res da na začetku kot referent, a pa je dogurala do šefa, zdaj je pomočnik direktorja, vsa odrekanja so se na konci izplačala. Ti, ko pa je tvoja hči, prav tudi moja hči delam, privat firma pa kao se z direktorjem, sam jaz ne znam to tako lepo vedeti, kot ti.
0: No, vidiš, poetično je, a ne se izrazila.
2: Je rekel, Peter, sem že žel, da se smer kratkem poročil, je rekel, ja, čestitam, je rekel, a srečen, ja prav žena, prav da sem.
0: Mua! Mari, veš.
2: Izjava novodobne mamice.
0: Izjava Tinda.
2: Ne dovolim mojim otrok, da gledajo Pujso Pepo, ker spodbuja neumnosti, kot je skakanje po lužah. Prav en, a bežno, sem jaz gledal, a kojota pa cestnega dirkača, nikoga nisem razstrelila z dinamitam.
0: O, sam res. Pa vune, da, Tunčo pa poro, veš. Tunčo pa poro, sem rekla, obraten, Tunčo pa poro.
4: Sanjamo veliki debeli sočni muhi.
5: Tudi jaz sanjamo veliki debeli sočni muhi.
2: Tunčo pa poro. Pa vni bo ti, modri dirkač.
0: Ja, da je bil debeli, ki je
2: prilječen dirkač.
0: Da se vidim, da je bil najbolj sakata, even.
3: Ti, a veš, peška se veš, kako bi razmeril teleh majc pa tako gleda, veš.
0: Jerharcah.
3: Ja, kap si malo zrihtal za peškarijo, mislim, kravata pa takle, ne. Ti, andam pa pride on zrihtan, kravata, rekelc, zrihtan. Ti pa ga jaz prašam, sem rekel, ti, a to je od žene daril, a je bil presenečen, a koga je bo to? Ti, in prav, ti, a veš, koga, pridem snoč domu, ega, na postel, nova obleka, ega. Sem rekel, ben, ti žena, lej, kva mi kpiva.
0: Ja, luštan.
2: Ja, moja.
0: Ni bila, ne?
2: Ne.
0: Ja,
2: za ključno misel danes vam jaz.
0: Jelaj, imajo pa vrlo.
2: Prav je, da se ženske spoh ne starajo.
0: Ne.
2: Ampak se moškim vid poslabša.
0: Vid se poslabša. Ja.
2: Hvala lepa za družbo.
0: In najlepši hvala.
3: Nasvidenje.
0: Nasvidenje.

0: Oglasi.
1: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
2: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet. Avtohiša Kavčič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kavčič, Mine pri Kranju.
1: Sam še ta lukna pa v polica gor. Čak mal, kje pa so vložki?
3: Kaj pa je?
1: A imaš ti vložke?
3: Ja, jih nimaš ti.
1: Da jih skoč v Merkuru nako iskat. Pa še vijake vzem, da navš čez 10 minut spet hodil.
2: Merkur, del vašega doma in delavnice že 130 let.
0: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: 29. junij, dan občine Naklo. Danes na Frekvenca Gorenca obeležujemo dan občine Naklo. Dan občine je priložnost, da praznujemo tudi posameznike, ki so ustvarjajo življenje v kraju. In eden izmed njih je tudi odličen harmonikar Primož Gnidovec. S Primožem se poznava tudi osebno, zato ne boste hudi, če se bova v najinem pogovoru tikala. Primož, zdravo, dobrodošel.
1: Zdravo, Maja.
0: Primož, diplomirani pedagog, smer ljudska glasba.

0: Glasba diatonična harmonika, to je tvoja uradna izobrazba, greva mal na začetek tvoje glasbene poti. Kdaj si se navdušil nad harmoniko in kdo te je pri tem najbolj spodbujal?
1: Ja, v bistvu sem se najbolj navdušil čez celo stvar, takrat, ko je bila tista narodno zabavna oddaja Na zdravje, že to je po mojem nekih 2005-2006, to je že nekaj cveta nazaj, skoraj 20 let nazaj, tako da takrat nekako se mi je zdel, pismo bi bilo ful dobro za ljudi igrati, pa sem rekel, v redu, pa bomo pa probali harmoniko. Pa za spodbujati je pa ful zanimivo vprašanje. Seveda, valjda je bil moj mentor, Janez Fabijan, itak seveda starši, pa tudi kasneje, ko sem jaz rekel, da bi se z glasbo res bolj resno ukvarjal, je bil pa v bistvu zelo veliko samoinicijativno in od takrat naprej ustvarjamo in uživamo v tem.
0: Katera titula ti bo ostala v najlepšem spominu oziroma na kateri naziv si najbolj ponosen?
1: Joj, te titule so vedno ful zanimiva stvar, ampak dobro, lahko bi siguren rekel, da v bistvu ena bolj pomembnih titulov mojemu življenju je bila Gorenjski prvak na harmoniki, zato ker je bila prva nagrada večja, ki sem jo osvojil in mi je dala en tak ful velik zagon, zato da sem še naprej delal pa še bolj vadil. Tako da to je bilo v bistvu res pomembna stvar, če bi pa zdaj mogoče še kakšno izpostavil, bilo pa v bistvu ne 4 leta nazaj, ko sem lahko v bistvu mojo glasbo predstavil tudi v našem kulturnem hramu, v Cankarjevem domu in to je res tako neizmerno velik dosežek za me pa za vsadega, da lahko res tam, ko so največji mojstri kadarkoli igrali ali pa pisali, da se ta glasba pojcem najem odigra, je to res en tak neverjeten dosežek, ko sem res ponosen, pa bom cel življenje ponosen na njega.
0: In prav je tako. Zdaj, Primož, če greva mal nazaj v domači kraj, Naklo, kateri nastop ti je do tega trenutka najbolj ostal v spominu?
1: Joj, veš, dobro vprašanje, ker spomnim se ga zelo dobro, ampak spomnim se pa ne točen, kaj je bilo siguren, je bila neka šolska proslava in je bilo ne v šoli, temveč v kulturnem domu in se mi je zdel v otu in pa zdaj ta prav odr. In zdaj pa še takrat sem še zelo na pamet naučil pesmico in sem bil ful ponosen. Tudi siguren mi je tist najbolj ustal, ker bila res polna dvorana, vsi ful pomembni ljudje so bili tam in tist vem, da imam še danes živo sliko, kako sem bil oblečen, kdo je sedel, tako da ti se bil res en kraten moment.
0: Ampak polna dvorana je bila tudi nedolgo nazaj na tvojem zelo odmevnem večeru avtorski projekt Diatonična harmonika kot vsestranski koncertni instrument. Večer, ki se ga verjetno zelo dobro spomniš in bo, kot sem dejala, odmeval še zelo, zelo dolgo.
1: Ja, v bistvu februarja sem imel priložnost, v bistvu sem si upal mečken vzeti harmoniko na nek drugačen način. Probati, pokazati, kaj v bistvu diatonična harmonika vse zmore in to do v nekem konceptu kontrasta predstavljeno glih v tem, da aha, kaj je točno tist, kar ljudje mogoče ne bi pričakovali od diatonične harmonike. In je bil res neverjeten uspeh, tako da to pa tudi upam, da pa lahko še naprej igram po Sloveniji pa tudi po tujini.
0: Nekaj časa si že na študiju v sosednji Avstriji, lansko leto diploma z odliko smer ljudska glasba diatonična harmonika. Študija nisi zaključil, kam naprej oziroma Primož, kakšni so cilji?
1: Ja, cilji so še kar veliki. Zdaj za enkrat zaključujem prvi letnik magisterija in bom seveda tudi sporoval čim hitreje magistrirati, ker mogoče še kaj naprej bomo šli, to še mečkaj premišljujemo. Siguram se pa zdaj le ena ful velika priložnost ponuja, da v bistvu bi za eno leto šel še malo bolj stran od Slovenije, na žalost, da bi v bistvu se še mečkam podučil, kako švicarska ljudska glasba funkcionira in če se to zares uresniči, bo to res enkratna priložnost, ki jo zelo redki dobijo.
0: No in bomo držali pesti. Zdaj Naklo je prav gotovo zelo ponosen, da ima tako odličnega harmonikarja v svoji občini. Kako pa ti vidiš razvoj kulturnega življenja v Naklem? Se razvija?
1: Jaz bi rekel, da zagotovo se razvija. Jaz tudi ostali, ki delajo v kulturnih dejavnostih, ali je to v folklorni smeri, gledališki smeri, likovni smeri, se v bistvu trudijo res čim bolj vključiti mlade, pa na nek drugačen način jim predstaviti kulturo. In se mi zdi, da gremo lepo naprej in če bomo ustrajali, pa probali skozi boljš, predajati ta znanje, se mi zdi, da ima Naklo res lepo prihodnost, da bo res taka neka gorenjska kulturna prestolnica lahko postala.
0: In Primož, za konec, če bi moral Naklo pisati s pesmijo, katera bi to bila?
1: Joj, to je pa precej enostavno vprašanje, to je pa lahko samo ena in edina z naslovom Se v Nakljem dobemo, ki je bila izvajena od ansambla Mihal Dovžan z vokalnim kvitetom Gorenci.
0: Primož, hvala lepa za tvoj čas in prijetno družbo. Pogosto se vračaj v Naklo, tam so te vedno veseli in želim ti uspešen študij še naprej.
1: Najlepša hvala, Maja.
0: Kjer domujejo srčnost, tradicija in razvoj. Tam je Naklo. Vse najboljše.

0: Merkur, že 130 let. Ali veš, da so včasih v Merkurju blago kupcem dostavljali kar z ročnim vozičkom ali motornim triciklom?
1: Dostava blaga je ena najstarejših maloprodajnih storitev. V Kranju so že leta 1967 po mestu do avtobusne postaje brezplačno dostavljali blago z ročnim vozičkom. Tricikl pa je vozil na daljše proge v okolici mesta.
0: Merkur, že 130 let.

plačana objava. Obnovo ali izdelavo nagrobnega spomenika ter klesanje napisov zaupajte Kamnoseštvu Jerič iz Struževega pri Kranju. Iz marmorja ali granita vam izdelajo tudi police, stopnice in razne pulte. Kamnoseštvo Jerič. Kamnoseštvo s tradicijo.

Plačana objava. Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: Oglasi.
1: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: 29. junij, dan občine Naklo. Dan občine Naklo so podprli.
1: Urejanje okolice, Gašper Štilec.
2: Termeh, DOO, podjetje za toplotno in mehansko obdelavo kovin.
1: Vaga, proizvodnja in servis, DOO.
2: Gostilna Sonja, Boštjan Šprajc.
1: Autoservis, Igor Drinovec.
2: Hidrokop, obdelava kovin, DOO.
1: Poličarjeva kmetija, dobrote iz domačega kravjega mleka. In
2: Marijan Trampuš, izdelovanje drobnih kovinskih predmetov.
3: Novice iz občine Naklo.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih prav posebnih novicah iz občine Naklo. 29. junij je, tako da občina Naklo praznuje, v naši družbi pa je podžupan v funkciji župana gospod Primož Povše. Lepo pozdravljeni.
4: Lep pozdrav.
1: Občina Naklo, kot sem že povedal, praznuje svoj občinski praznik in ob njem se tradicionalno podelijo tudi občinska priznanja. Za začetek, kdo so letošnji nagrajenci?
4: Občinski praznik je vedno neka priložnost, da se zahvalimo posameznikom in določenim organizacijam oziroma organizacijam, ki s svojim delom pomembno prispevajo k razvoju naše občine in bogatijo življenje. Letošnji nagrajenci prihajajo

0: iz različnih področij delovanja, prostovoljstva, športa, kulture in veseli me, da imamo v občini toliko predanih ljudi, ki čas in znanje pa tudi energijo namenjajo skupnemu dobremu oziroma občini Naklo. V letošnjem letu je najvišje priznanje, se pravi srebrno plaketo, prejelo športno društvo Naklo za 90 let delovanja. Bronasto plaketo pa sta prejela dva, prav prvo je prejel ravnatelj osnovne šole Naklo, gospod Milan Bohinc, ki je bil 16 let ravnatelj v osnovni šoli v Naklem. Drugo bronasto plaketo pa je prejela gospa Julijana Erbežnik, ki je pa svojim delom res močno zaznamovala družbeno in kulturno življenje v občini. Podelili smo pa tudi dve priznanji občine Naklo. Prvega je prejela lovska družina Udenborst za 80 let delovanja in res prispeva k ohranjenju naravnega okolja in odgovornemu upravljanju prostora. Drugo priznanje občine Naklo pa je prejelo prostovoljno gasilsko društvo Duplje, ki pa že 120 let pomembno prispeva k varnosti ljudi in tudi ohranjenju tradicije.
1: Katere projekte oziroma dosežke pa bi izpostavili kot najpomembnejše v zadnjem letu in na katere ste v občini čeprav posebej ponosni?
0: Ja, v zadnjem letu smo naredili res kar nekaj pomembnih korakov oziroma projektov. Zagotovo je eden največjih dosežkov dokončanje športnega parka. Prvo fazo smo pred kratkim zaključili, druga faza se res sedaj zaključuje. Prejšnjo soboto smo imeli otvoritev in to je res nek sodoben športni center, ki ne bo služil samo mladim, ampak tudi starim oziroma vsem občankam in občanom. Ponosni smo tudi na začetek gradnje državne kolesarske poti, se pravi te povezave med Policijo in Bistrico, ki bo res pomembno izboljšala tako prometno varnost, trajno mobilnost v občini, zraven pa bomo še dodali infrastrukturo, tako da bo to res ena pomembna stvar. Je pa tudi zelo pomembna stvar rekonstrukcija državne ceste z izgradnjo krožišča pri Marinšku, tako da res to so stvari, na katere smo ponosni oziroma jih bomo sedaj poizkusili čim bolj uporabiti vnaprej. Posebej pa me veseli, da v občini ne gradimo samo objektov, ampak tudi skupnost in to res dokazujejo številna društva, pa prostovoljci, organizacije, razni dogodki se organizirajo na to temo in skozi vse leto res se ustvarja neko bogato družbeno in tudi kulturno življenje, kar se pa je posledično videlo tudi ob nagrajencih letošnjih.
1: Sedaj si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, na to pa pogledava tudi, kakšna je vizija, tako da ostanite v naši družbi.

0: Dan občine Naklo je tole na frekvencah Radia Gorenc in v naši družbi je podžupan v funkciji župana, gospod Primož Povše. Nekaj smo že povedala, na kaj ste še posebej ponosni, pa če pogledava nekoliko naprej. Kakšna je vaša vizija razvoja občine Naklo v prihodnih letih?
1: Moja vizija je občina, se pravi občina, ki je prijetna za življenje, hkrati pa, da se razvija premišljeno in odgovorno. Želim si nadaljnjih vlaganj v prometno infrastrukturo, da komunalno uredimo občino, dodamo še neke športne in rekreacijske površine, ter res ustvarimo pogoje za kakovostno življenje tako mladih družin kot starejših. En poudarek, večji poudarek bomo namenili tudi povezovanju med kraji v občini ter sodelovanji z društvi, saj prav ljudje so tisti, ki ustvarjajo občino. Želim si, da bi Naklo tudi v prihodnje ostala občina, kjer se ljudje povezujemo, kjer si pomagamo, kjer z veseljem sodelujemo pri skupnih projektih in res to je nek cilj v prihodnje.
0: Seveda pa ne gre brez voščila, kaj bi ob prazniku želeli sporočiti in zaželeti občankam in občanom občine Naklo.
1: Vsem občankam in občanom iskreno čestitam ob občinskem prazniku občine Naklo. Hvala vam za vaše delo, predanost, prostovoljstvo in prispevek k razvoju naše skupnosti. Želim vam veliko zdravja, medsebojnega spoštovanja, optimizma in ponosa na kraj, v katerem živimo. Naj bo občinski praznik priložnost za druženje, povezovanje in zavedanje, da lahko skupaj dosežemo veliko. Verjamem, da bomo tudi v prihodnje uspešno gradili občino, na katero bomo vsi ponosni.
0: Gospod Povše, najlepša hvala za lepe želje in iskrene čestitke tudi s frekvenc Radia Gorenc.
1: Hvala tudi vam.
2: Novice iz občine Naklo.
3: Kjer domujejo srčnost, tradicija in razvoj. Tam je Naklo. Vse najboljše. Dan občine Naklo so podprli.
0: Urejanje okolice, Gašper Štilec.
4: Termeh, DOO, podjetje za toplotno in mehansko obdelavo Kovin.
0: Vaga, proizvodnja in servis, DOO.
4: Gostilna Sonja, Boštjan Šprajc.
0: Autoservis, Igor Drinovec.
4: Hidrokop, obdelava Kovin, DOO.
0: Poličarjeva kmetija, dobrote iz domačega kravjega mleka in
4: Marijan Trampuš, izdelovanje drobnih kovinskih predmetov.

Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: Tone Pavček, Sinja pravljica. Zdaj ni še dan. Vse je sinje. Sinje in s tabo čudežu se še godi, da čuješ ljubega stopinje, čeprav pod oknom prav nihče ne gre. In če verjameš, da se bo utrnila ti tista sreča, ki si jo želiš, in kot srebrna kapljica kanila ti v vrč, ki ga zato v rokah držiš. Pa pride dan in vse, kar si čakala. Takrat se čudež čudno spremeni. Z razbitim vrčem boš na pragu stala in ti bo žal za sinjimi očmi. Nikar. Se je še jutro sinje. Sinje oči, kot da so sinje še blesti, in če pod oknom čuti ni stopinje, vendar vsak hip on zate mimo gre.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Vroče poletje na Radiu Gorenc.
1: Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adio.
0: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Najbolj vroča frekvenca. Frekvenca Gorenca.

Oh, ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Radio, Radio Gorenc, Radio Gorenc.
1: Zvita Feltna. Gin tonic.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
0: Radio Gorenc je the best.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.